sam sam i to je sve što mogu znat kad padne.

içinde i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

0: početak 2000-ih Ivana dok je žarila, palila, a i tada je bome i danas. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Nekako smo ovo mirno rekli, baš šokirala samo sebe.
2: Čega, dobro jutro?
0: Pa da, ne znam, kao dobro jutro.
2: Pa kako ćeš reći dobro jutro?
0: Pa ne znam, malo veselje, kao ej, ekipa, ovo ono, veselje, počeo je novi dan, četvrtak je, jesmo dobro, gdje smo?
2: Pa dobro, još razdraganije onda, da.
0: Da.
3: E, dobro jutro.
0: Nisam htjela da se stekne dojam da nisam dobre volje ili da sam umorna.
2: Ali nisi dobre volje i umorna si.
0: Točno.
2: Pa ne moram da lagat.
0: Ajmo mi se probati ovo iskoprcati iz toga, ako ima još netko ko je tako malo umoran. Drago mi je.
2: Nema, sumnjam. Di će neko u 6 ujutro biti umoran? To još nisam čuo.
0: Pa recimo, na primjer, imam osjećaj da ova poruka koja nam je stigla još u 3:43 na naš WhatsApp, ne znam točno, pokušavam se sjetiti kako se zove slušatelj, ali evo ponovno nam se javio i kaže, evo, jutro slušamo se opet od 3:40, tako da nas je dočekao.
2: 3:40.
0: Tako je.
2: A taj je sad u 6, već gotov.
0: Javila nam se Biba u 5:56. Još samo sutra ekipa i odoh ja na godišnji. Javio nam se i Ivan sa svojom željom, odnosno prijedlogom, već u 5:58. Snježa već u 6:00 s nekom glasovnom porukom. I druga Snježa u 6:00 da kaže, ajmo i ja sam umorna.
2: Opa, evo vidiš.
0: Drago mi je da vas je ovako toliko. Već toliko tu, da ste spremni za ovaj četvrtak koji nam nosi svašta i što se tiče našeg doručka na drugom, ali i vjerujem izvan našeg šoa i u vašim životima. Javite kako će vam izgledati dan, što se sprema kod nas. Profesionalna orijentacija, ako se netko prijavi.
2: Aha, skupljamo još
0: prije. Popis je prazan, tako da tko želi pričati o svom poslu, javite se slobodno. Osim toga, bit će tu jedna ambasadorica, naći ćemo neku novu pjesmu pa ćemo je pustiti, čisto da evo ovako vidimo tko što kaže i zaslužuje li prolaz ili ne.
2: Dobro, ajde. Imaš već nešto, ti se mota po glavi ili...
0: Nešto sam vidjela jučer, vidjela sam nešto jučer da je izašlo, ali moram samo vidjeti kako to zvuči i je li to dostojno. Moje ambasadorice. Evo, to je to. Uglavnom, ništa. Mislim da sam sve rekla za početak. Evo, dosta je bilo.
2: Što misliš, ali dobro, čujem.
0: Uglavnom, 6:02 ljudi. Ajmo mi lagano krenuti na glazbu. Laufer za početak sata.
2: Dobro, super.
0: A onda ćemo dalje već nastaviti. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro.

0: Evo, prije par dana stigla informacija koju su nam servirali upravo Prljavci, ali i njihovi prijatelji iz Parnog Valjka, da se sprema neki zajednički koncert ta dva benda. Opa. Što je velika, velika zanimljiva stvar. Parni Valjak i Prljavo kazalište još su onako polutajnoviti, rekli su da spremaju nekakav zajednički spektakl pred ljeto 2027. godine. Dakle, još nešto manje od godinu dana nam je ostalo, a s obzirom na to da su slike koje su objavili prilikom te objave nastale ispred Dinamovog stadiona u Maksimiru, mislim da je jasno gdje bi taj koncert onda mogao se i održati.
1: To je možda za svečano rušenje ovoga stadiona.
0: Vidimo se pred ljeto.
1: Za kraj. Taman bi tu negdje trebalo.
0: Moguće. Uglavnom, evo, hvala svima koji se javljate. Ima vas jako puno koji ste se javili u međuvremenu od kako smo se javili u 6.00 mi. Pa evo, Josip nam kaže da sam znao da nije prerano poslati poruku, poslao bih je ja i u 2 ujutro. Pila se kavica sa ženom i sad se kreće u radne pobjede cijeli dan. Pozdrav iz Čakovca. Tako, pozdrav tamo.
1: Pozdrav, mogu se poruke slati bilo kad, to je jasno. Možeš sad poslati poruku za sutra.
0: Pa mislim, kad ta ćemo ih mi vidjeti.
1: Da.
0: Željka kaže, dobro jutro ljudi, evo još samo sutra i ostade ja na 50 eura od plaće, a plaća je bila prošli tjedan. E, šta ćemo sad?
1: Pa nema, da. Ha, sezona, skupo, troši se. Brzo.
0: I da vidimo ko nam se još javio. Danas imamo jedan pozdrav. David nam se javio koji kreće u Zagreb danas zajedno sa svojim bratom. Pozdravlja i tebe i mene. Uglavnom, aha, Marilyn Manson je danas u Areni Zagreba. Njih dvojica stižu na koncert, pa je to isto i njihov prijedlog za pjesmu danas.
1: Dobro. Mislim, otvoreni smo i za ostale prijedloge.
0: Pa naravno,
1: sada,
0: izvoliš,
1: od sada,
0: slobodno.
1: Nadalje i u buduće.
0: Uh-huh.
1: Ne možemo čitati misli, kako bi rekao Marko često, pa evo sad ja ponavljam. A ponovit ću vam i brojeve telefona za svaki slučaj na koje možete javiti svoje prijedloge. Dakle, 099-616-7002, to je broj gdje šaljete svoje poruke, bilo glasovne, bilo ove što se stišću na ovom mobitelu na draganje. Tako. A možete se javiti direktno na 01-616-7002.
0: Eto, sve je rečeno, sad je sve i na vama. Mi smo svoj dio posla obavili, sad izvolite malo vi. Skoro nam je 6.12, hvala što ste ovdje. Nina Badrić i njezina stvar Moj rodni grad. Hvala što ste ovdje, hvala što ste uz drugi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Slabo smo se nekako jutro, ako se sjećate, u 6.00 javili, onda sam prokomentirala kako je to moglo biti bolje, sad se javila Snježa.
1: Mm-hmm. Evo ovako, dobro jutro! Pozdrav ekipa!
0: E, tako se to radi, hvala Snježo. Mogli bi zaposliti ovdje da samo viče dobro jutro.
2: Da.
0: Ajmo se mi baciti na nogomet, još nam je jako malo vremena ostalo zapravo da komentiramo svjetsko prvenstvo. Jer...
2: Misliš, hajdu... Aha, ja sam mislio hajdu u žilinu.
0: Da, ne. Ipak ćemo sad još svjetsko, pa ćemo se onda od idućeg tjedna posvetiti domaćem nogometu. Jer nam se...
2: Football's coming home, ha?
0: Pa ne. Opet ne.
2: Samo England.
0: Da.
2: Coming home.
0: Uglavnom, osim što smo evo jučer saznali drugog finalista ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, naravno Argentinu, koja je na kraju pobjedila Englesku sa 2-1. Moram priznati da sam gledala zadnjih 20 minuta

0: Ajme me.
1: Gledala sam zadnjih 20 minuta.
0: Oh,
1: e, uglavnom, nakon što smo saznali sad finalista i to, vrijeme je da se naravno svrnemo na ovu cijelu ceremoniju zatvaranja svjetskog prvenstva koja se priprema u New Jerseyu. Dakle, osim što jučer sam rekla da su poznati naravno izvođači koji će nastupiti na poluvremenu. I oni to zovu točno onako kako bi se očekivalo da će se to u SAD-u, koji inače organizira Super Bowl, da će se zvati, a to je dakle FIFA World Cup Final Halftime Show. Dakle, to je to. Nastupit će Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel. Ne znam ko je Gustavo.
0: To su bacili nekog.
1: Oprostite, ne znam ko je Gustavo Dudamel, ali...
0: Dakle, poguraj malog, molim te, da isto pjeva.
1: Ajoj, ajoj, dirigent iz Venezuela. Možda smo ovo trebali znati. Uglavnom, oprostite.
0: Što je povezano uz tragediju. Da, dobro.
1: Uglavnom, da, uglavnom oni će nastupiti na, dakle, na zatvaranju, odnosno na poluvremenu, a sad smo dobili i detalje oko cijele te ceremonije zatvaranja. Dakle, nekih sati pol prije nego što krene utakmica će se naravno održati ceremonija zatvaranja.
0: Okay.
1: E sad, tu je malo drugačija situacija što se tiče tih izvođača koji će nastupiti. Pa onda tako, ok, pojavit će se recimo Laura Pausini, pa će nastupiti Nicole Scherzinger, koju inače znamo iz Pussycat Dollsa, pa će nastupiti Robbie Williams, pa će Jennifer Hudson pjevati himnu američku. E, i dolazimo do ovog drugog dijela gdje će zapravo Post Malone biti taj koji će reper, jel, koji će biti glavni što se tiče te ceremonije. Međutim, najavili su još dva imena koji će se tamo pojaviti. I Show Speed, to je jedan youtuber za nas malo starije koji ne znamo,
0: ja znam.
1: I Tom Cruise.
0: Kako Tom, zašto Tom Cruise?
1: Pa ja sam se sjetila da je on, znaš, da se bio pojavio na olimpijskim igrama u Parizu,
0: da, da,
1: tamo da je onaj vozio motor. On je očito sad ovaj...
0: padobranom čovjek skoči.
1: Bravo, mislim da su ga sad uzeli evo tak kao, evo neka Tom skače, neka Tom vozi.
0: Ima točku, pa ajmo.
1: Da.
0: Nisu znali kako upotpuniti. Pravo, ima Tom onu svoju točku, ono kad skače, padobranom, to će biti dobro.
1: Tako da evo, očekujte i Toma Cruza na finalu svjetskog prvenstva. Jeste li očekivali da ću ikad to reći? Ne, događali se da.
0: Čekaj, nije to u poluvremenu, to je sve ovo prije. A u poluvremenu hoće li biti pola sata,
1: ne,
0: onda na kraju,
1: kažu,
0: ili 15?
1: Kažu navodno da, ali nije još oko toga stiglo ništa službeno.
0: Ma da, ima vremena još do nedelje.
1: 19.7. nedjelja, gledamo sve to, osim što pratimo.
0: Jesmo
1: naravno...
0: mi rekli da je Argentina pobjedila 2-1.
1: Rekla sam to.
0: 2-1
1: pa da sam ja gledala, jesam, da. Pst,
0: a nisi rekla moj rezultat.
1: Moonlight Shadow, dosta, jesam, rekla sam rezultat. Znači ja ću ti sad izvući snimku.
0: Marka ću ti pozvati.
1: Molim vas, neko se sad javi i kaže da sam izvukla i
0: rezultat.
1: Da sam rekla rezultat, hvala.

0: 3:1, javila se na Marija, kaže, rekla je Dora rezultat, isto tako je rekla i Marija da sam rekla rezultat. A javilo se dvoje ljudi koji kažu Hrvoje, u pravu nisi rekla rezultat. E sad me već zezate, joj kad vam izvučem snimku nakon novosti, joj.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Ja se bacam na izvlačenje snimke, a vi slušate novosti.
2: Ajde.
3: 6:30. Drugi program.
4: U Kijevu je jučer na dan državnosti Ukrajine održan sastanak na vrhu zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine na kojem je sudjelovao i premijer Plenković. Tamo je bila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Razgovaralo se o pomoći Ukrajini, suradnji u obrambenoj industriji te napretku te zemlje na europskom putu. Kijev i Europska unija potpisali su sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Premijer Plenković osvrnuo se na pomoć Hrvatske Ukrajini.
5: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kao i ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost iz svog jedinstvenog iskustva, učiniti. Mislim da smo to napravili.
4: Američka vojska pokrenula je sinoć novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Amerika već 4 dana zaredom napada vojne ciljeve u Iranu. Tamošnje vlasti objavile su da je poginulo 30 ljudi. Teheran je uzvratio napadima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera te pripremiti odgovor na njih. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, a u drugoj minuti nadoknate Martinez je bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska. I o vremenu danas. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec. Speaker Dražen Puklavec, uredio Andrej Štrkalj.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na životinju, radi se o srni, na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova, Delnice i Vrata vozi se uz ograničenje brzine. Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeverozapadu Hrvatske, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Tijekom dana pojačan promet, guže i zastoj očekujemo na dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazu Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable in most of the country. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Due to an animal on the A6 motorway between the Delnice and Vrata junctions, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Longer wait times are possible at the Karasovici, Bajakovo, Gornji Varoš and Tovarnik border crossings. The Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. All other ferry, catamaran and ship lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jesam li rekla rezultat utakmice koja se sinoć odigrala ili nisam? Dakle, Hrvoje kaže da nisam, onda su se naravno neki ovdje mučki provokatori priključili kako bi tvrdili da nisam. Ima i neki koji su čuli, koji slušaju što govorim, koji paze i obraćaju pozornost na moje riječi. Ja sam se potrudila, izvukla sam snimku koja je evo bila prije nekih desetak minuta u eteru, pa poslušamo zajedno. Osim što smo evo jučer saznali drugog finalista ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, naravno Argentinu, koja je na kraju pobijedila Englesku sa 2-1. Molim? 2-1. S koliko je pobijedila? 2-1. Rekla bi i Duffy koja je malo prije svirala.
8: Otkud ja mogu znati da to nije snimka iz 86. Da su isto pobijedili 2-1. Daj ti meni dokaz. Evo da to ga, nije iz 86.
0: Mislim, da, ok, samo si ti postojao. U ovoj cijeloj ekipi ovdje koja se nalazi u studiju, trenutno samo si ti postojao. 6.37 je, drago mi da smo ovo riješili, drago mi da se javljate danas, stvarno, reklo bi se kao ludi. Recimo, jedna poruka koja nam je stigla i koja mi je zapravo najposebnija ovog jutra, moram priznati, su Lovorka i Damir koji se javljaju s Maldiva. Dakle, kaže, pozdrav vrijednoj ekipici na drugom od Varaždinaca s vrućih Maldiva. Dakle, uživaju u svom godišnjem odmoru i kažu, eto, drugi se sluša i uz drugi se budimo u Indijskom oceanu.
8: Wow, neka uživaju.
0: Hvala ekipa, malo sam ljubomorna, ali isto sam i sretna. Dvije Dore se trenutno bore u meni. 6.37 je, bacamo se naravno opet na glazbu. Chapel Roan nas čeka u nastavku, onda ćemo čuti i kakvo nas vrijeme, odnosno kakve temperature, i to nas čekaju danas, a možda čak i malo i sutra.
8: Malo, dobro jutro svima. Dobro jutro.

0: Nekoliko puta sam već naglašavala kako je Chapel Roan ime koje treba zapamtiti, koje treba poslušati.
1: Dobro,
0: nadam se da jesmo među vremenu.
1: Da, da.
0: A nadam se da ćete poslušati sad i prognozu koju nam je Domagoj iz našeg Državnog hidrometeorološkog zavoda spremio za danas. Domagoj, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: A možda i nisi spremio, možda ćeš i improvizirati.
2: A nije spremio, sam spremio, od 5 sati sam tu, moram biti spreman.
0: Svaka čast, evo ga ljudi, molim vas pozorno slušati, čovjek je skoro 2 sata već priprema, dajte mu sad neka to bude onako kako treba.
3: Čujemo, ima nekih promjena, ha?
2: Pa ima promjena, evo, temperatura zraka jutros u unutrašnjosti između 18 i 23 Celzijeva stupnja, za to su odgovorni oblaci koji se nalaze uglavnom u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, a što se tiče Jadrana, klasičnih već naviknutih između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Današnji dan, kao što ste rekli, promjenjiv i uz više oblaka u prvom dijelu dana, mjesecima kiša, uglavnom u unutrašnjosti su mogući i lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Njih poslije podne može biti onda i uglavnom još na istoku unutrašnjosti Dalmacije, dok će na sjevernom Jadranu eto taj veći dio dana biti ipak sunčanije, a pogotovo poslije podne možemo očekivati nešto više sunčanih razdoblja, pa i unutra i u središnjim predjelima jugoslavenske Hrvatskoj. Tako da današnji dan ima svega i svačega. Temperatura zraka da povoljno će nam biti vruć između 29 i 34 Celzijeva stupnja. A što se tiče vjetra, slab do umjeren sjeveroistočni, a duž obale će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar koji onda na pojedinim otocima Dalmacije može biti i jak.
0: Pa dobro, mislim, ja moram Domagoj malo sad biti iskrena i reći da sam strašno razočarana vremenom, ne tvojom prognozom, nego kao baš vremenom. Kao vremenom, jer svakog dana nekako se priprema, sprema se, barem na ovom zagrebačkom području, na kopno, znaš, krenu ti oblaci, ovo ono, negdje se malo grmljavina čuje u daljini i onda to samo odustane. A ja se baš veselim da onako, ne znam, legnem u krevet i da malo pada kišica i da grmi.
2: Pa eto, ako te tješi ovoga za vikend, nije posve stabilno, evo petak će nešto biti sunčani, pogotovo prvi dio dana, a onda kako idemo prema kraju radnog tjedna, rašće na oblaka u unutrašnjosti, odnosno u središnjim istočnim predjelima i s time rasti vjerojatno za kišu i pljuskove.
0: Ama dobro,
2: tako da drži
0: se,
2: fige.
0: Ne,
2: drži
0: to mi se ne sviđa preko vikenda, žao mi. To sam htjela preko tjedna.
3: Ti još sad biraš kad ćeš, jel?
2: Nema biranja tu, utrkom, nema biranja.
0: Utrkom oko 21 sat kad sam lagano u polusnu.
2: Eto, ja, evo daću sve od sebe da to organiziram.
0: Dogovoreno, u ponedjeljak se čujemo. Ja ću tražiti, ja ću reći, molim nek se doma pojavi i da mi kaže što je ovo bilo. Eto, to. Hvala puno Domagoje.
3: Dobro, dobro.
0: Čujemo se, ugodan
2: dan. Do slušanja,
0: bog, bog, bog. Eto, držimo onda fige za malo te kišice, vjerujem da bi svima dobrodošla da nas, a ne sad koliko bi nas rashladila, ne znam, ali dobro.
3: Da, kako nama naručuju pjesme, tako da mi možemo naručiti kod naših ovoga dežurnih prognostičara ovoga neko vrijeme. Dajte mi jednu kišu za van, molim vas.
0: Da, evo, ako ja sad recimo naručim Roxette i kažem Sleeping in my car i kažem Dino, jel bi mi pustio, i onda Dino pusti. Evo, vidiš. Viš kako je jednostavno.
3: Kako je jednostavno, da. Zašto nije tako sabrežno?

0: Koliko samo poruka danas, evo trenutno na 35 nepročitanih poruka, neke su već i bile pročitane, tako da ima ih i više, ali evo probat ćemo sad nešto toga i pročitati ovako svi zajedno uživo. Recimo Josip nam se javio koji kaže: može li od magazina Sve bi me curice ljubile, to mi je jedna od najdržih da se razbudimo. Neki žale što je Argentina u finalu. Onda nakon toga nam se javila Karolina sa jednom glasovnom porukom koju bi ja sad voljela pustiti, može.
1: Jutro, moji jutrići, moji dragi, evo, ako može, tak sam sretna kad Argentina pobjedila da vam ne vremo pisat, pa evo, ako može u tom stilu jedan iz Desperada, ono, onaj intro Banderas i ono, marijači, ne znam ja kak se zove, ali znali budete vi koja je to pjesma. Pusa bok!
0: Pusa bok i tebi, mislim, to je više onda za mislim, Španjolska je u finalu.
2: A i Španjolska je u finalu, da, pa onda...
0: Antonio Banderas bi se možda naljutio da čuje da si ga nazvala Argentincem. Ne znam, možda i ne bi.
2: Da.
0: Onda nakon toga... Bi, jel da?
2: Do.
0: Nina kaže: dobro jutro ekipa, znam da kasnim, ali bi sama sebi naručila pjesmu za rođendan, s obzirom na to da su svi moji ili na godišnjem ili spavaju, pa ako može, Don't Worry, Be Happy. I sretan rođendan. Nina kaže: može jedna od vas, ona kratka ali slatka. Dobro, sretan rođendan ti. Da vidimo ko nam se još javio. Martina nam se javila, kaže: želim svima dobro jutro uz meni najljepšu pjesmu You to Me Are Everything, The Real Thing. Onda nakon toga da vidimo tko nam se još javio. Selma nas sve pozdravlja i kaže da zapravo zahvaljuje što smo s njom, jer nas sluša u dvije pomalo ekstremne životne situacije. Prva je noću kad budne misli odluče organizirati neki sastanak, a kaže druga je ujutro na putu prema poslu kad je promet onako dovede toliko blizu ruba da ozbiljno razmišlja kako zatvorska prehrana možda i nije toliko loša. Ali onda je mi podsjetimo da ostane uzoran građanin. Njezin prijedlog i želja su Hammer to My Heart, Teddy Swims ili pak La Grange od Zizija Topa. E sad, ima tu strašno puno poruka u kojima sam se javila, sad ljudi polako izgubila. Ajmo mi za početak You to Me Are Everything, pa ćemo onda već u nekom još smjeru otići i pustiti još nešto od svega.
2: Dobro, pošteno.
0: Može tako.
2: Pošteno.

0: Kakva romantika ovdje na drugom. U 6:54. Rano je, a
1: opet kasno.
0: A opet romantika nikad, nikad nije prerano za romantiku, to sam htjela reći.
1: A prekasno?
0: Pa meni nekada. Nekad mi se stvarno spao.
1: Spao, ne.
0: Uglavnom, javila nam se Ivana u međuvremenu, koja je rekla, pazi sad, kaže, sad me ovo vaše pjevanje pjesama, odnosno za rođendan, je sjetilo da ja imam rođendan. Drago mi da smo te sjetili, i onda je rekla da bi voljela isto da je otpijevamo, da je to možda prilika da otpijevamo rođendanskom.
1: Kako si rekla?
0: Ivana. 3-4 sad. Sret rođendan ti, sret rođendan ti, sret rođendan Ivana, sret rođendan ti. Bravo. Hvala svima koji se javljate. Inače, dobila sam poruku i od kako nam se zvao Matej, koji je jučer svom prijatelju Hrcu preporučio da nas po prvi puta sluša. Pa smo radili cijelu kampanju oko toga. Uglavnom, uskoro stiže update cijele te situacije. Je li nas Hrvoje slušao, je li nas zavolio i je li postao stalni slušatelj.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi.
11: Doručak na drugom.

0: Just Another Day i John Cicada doveli su nas do drugog sata našeg druženja. Dobro jutro svima, dobrodošli.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, dobro evo jutro. Još jednom dobrodošli u Doručak na drugom. Evo nas u drugom satu našeg druženja. Imamo puno toga za proći danas. Naravno, zamolit ću sve koji žele i mogu se prijaviti za profesionalnu orijentaciju slobodnu, slobodno se javite, tu smo, čekamo nekakve prijave. Dakle, radi se o tome da ćemo onda oko 8:10 ili ćemo se naravno prilagoditi vremenom ako treba predstaviti neko zanimanje. Čime god da se bavite, slobodno se javite i predstavite potencijalno za nekoga možda mlado koji još uvijek razmišlja čime bi se bavio, nekoga koga samo zanima kako se baviti, ne znam, reci neko zanimanje, bubno.
1: Ne znam,
0: keramičar.
1: Recimo, evo, keramičar.
0: Uglavnom, imali smo već mnoga keramičar. Zanimanja ovdje koja smo predstavili. Bilo ih je baš jako puno od onih koji su recimo otvorili, kao što je Kristina, ona je otvorila svoj, kako se to kaže, servis za čišćenje.
1: Da,
0: pa smo imali
1: da.
0: Tu i učiteljice i profesore. Pa su to bili oni koji pune samo poslužne aparate, jer netko mora i to.
1: Dakle,
0: pa smo imali tu paragliding, fizioterapeutkinju, imali smo i keramičara kojeg sam spomenula, pa klesara, pomorca, brodostrojara, dakle, apsolutno sve.
1: Pa čovjeka koji radi sladoled, pogotovo onaj od čokolade koji mora na 90.
0: Svi smo naučili kako se radi sladoled. Sad smo svi stručnjaci nakon njega. Uglavnom, u svakom slučaju, evo, to je neki plan što se toga tiče. Druge stvari koje moramo riješiti, odnosno dva pitanja koja sam dobila. Prvo je, kako je prošla akcija Brune Lerotića jučer? Imam detalje oko toga za one koji slučajno nisu vidjeli. Koliko se skupilo u humanitarnoj akciji? A drugo pitanje je bilo, je li Hrvoje, prijatelj od Mateja, postao naš slušatelj ili ne?
1: To mene zanima.
0: Je li nas jučer slušao, jesmo li ga kupili s onim svim mogućim jučer trudom? Vidjet ćemo i to, sve to nam stiže nakon što poslušamo i malo Lola Young i malo Teddy Swimsa, pa smo onda brzo nazad sa svim tim detaljima. Ostanite ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: idealna prilika da se okrenemo humanitarnoj akciji koju smo jučer svi pratili i njoj sudjelovali. Prije dva dana kad nam se ovdje javio Bruno Lerotić kao organizator te akcije u naš Drop-in DJ, njegova želja je bila upravo ova pjesma.
1: Tako je.
0: Teddy Sims Bad Dreams, i onda smo razgovarali o svemu tome. Dakle, za one koji su slučajno propustili, a mislim da teško da se to više propustilo,
1: da.
0: Dakle, naš humanitarac Bruno Lerotić koji već godinama zapravo na svom Instagram profilu dijeli razne akcije, odnosno organizira humanitarne akcije i na taj način pomaže mnogim ljudima i cijeloj svojoj zajednici, je jučer pokrenuo akciju koja se zvala Dan jednog eura. Ideja je bila da se taj dan svi koji mogu uključe, a s jednim eurom se zapravo većina nas i može uključiti, da zapravo pokažemo da se samo jednim eurom može napraviti jako, jako puno toga. Ideja je bila da taj novac koji se skupi bude pomoć u plaćanju dvije terapije i obnovi jednog doma, dakle da tri različite osobe dobiju pomoć na taj način.
1: Bila je rečena i neka cifra koje su se u početku nadali, jel?
0: Ne mogu se sjetiti što je točno rekao, mislim razgovarali smo o onim ciframa koje on znao skupiti rekordno u 24 sata i slično.
1: Radilo se oko 70-80 tisuća eura, jel da?
0: Da. Ova akcija je baš jako, jako puno popraćena sa svih strana, jučer se dijelila nenormalno na društvenim mrežama, krenula je u 7 ujutro i dakle Bruno je pozvao sve, evo javila nam se Mirna, kaže 80 tisuća je trebalo.
1: E tako je, 80 tisuća.
0: Uglavnom to se dijelilo, akcija je krenula u 7 ujutro i Bruno je po svom starom običaju u 4 popodne stavio sliku računa, kada se naravno sve proknjiži do 16 sati.
1: Vidio sam.
0: Ti si vidio.
1: Da, zanimljivo.
0: Zamisli, čovjek koji ne... Ovo mi samo znak koliko je važno. Čovjek koji ne koristi Instagram je išao vidjeti koliko je skupio.
1: Ne. Nego sam... Je to došlo do mene, nisam ja to tražio.
0: To samo dođe.
1: Samo dođe.
0: Uglavnom, ljudi moji, dakle, koliko je to sati? 9 sati od 7 ujutro do 4 popodne Hrvatska je skupila 386.287 eura.
1: Wow. Wow.
0: Ogroman novac u samo 9 sati. Naravno, Bruno je kasnije još samo dodavao te objave, pa je tako onda 30 minuta nakon te objave u 4:30 popodne, odnosno 16:30 je objavio da je skupljeno 421 tisuća. Danas ćemo, nadam se i vjerujem, dobiti o tome, odnosno detalje o tome kakva je danas situacija, jer zadnje što nam je prije 12 sati objavio je bilo 440 tisuća.
1: Wow.
0: Dakle, manje od 12 sati od akcije, dakle nevjerojatno. Ljudi, hvala svima koji su sudjelovali, hvala svima koji su uplatili taj 1 euro i pokazali da stvarno 1 euro koliko bio možda malen iznos, toliko isto, evo, u ovakvoj situaciji je ogroman iznos, tako da Bruno je rekao da se veseli još nekim obiteljima.
1: Tako je, sad će ostati još jako puno da se može i ostalima još pomoći. Da, znači oni najbolje, jel da, kako to sve do kraja iskoristiti, a i sigurno sam da će nam o tome također izvijestiti.
0: Da, svima onima koji su zakasnili ili nisu uspjeli uloviti na vrijeme, nisu sudjelovali, da pače još uvijek možete, slobodno odite na njegov Instagram profil, tamo vas čeka bar kod za skeniranje, dakle vrlo jednostavno, jednim brzinskim skenom i uplatom od 1 eura možete pomoći ne samo jednoj osobi nego i više njih.
2: Ajme, bravo, evo

0: Eni Jurišić i njezina stvar između nas, nešto onako relativno svježe kod nas u eteru drugog. Dobrodošli još jednom za sve one koji su nam se priključili tek sada, koji možda nisu čuli jučer. Javio nam se bio Matej koji je imao jednu malu misiju za sebe, ali i za nas. Dakle, rekao je da bi nas danas, odnosno jučer, trebao početi slušati njegov prijatelj Hrvoje, odnosno Hrco. I nagovorio ga je da nas upali i sad bila je ideja, odnosno Matej nam je rekao imate sad nekih sat vremena da ga pridobijete, nemojte me osramotiti, nego pokažite se u najboljem svijetu. Mi smo rekli, evo potrudit ćemo se uz vašu pomoć, hvala svima koji ste se javili, koji ste zvali, koji ste nas hvalili. Smo, ja se nadam u tome uspjeli, čekali smo da nam Matej javi je li Hrco postao naš slušatelj, s obzirom na to da jučer se nije javio, nismo baš imali nešto puno vjere u to.
1: Da, ko da je ono se lagano samo izblendo.
0: Ali evo, kaže Matej sljedeće, samo da javim da nažalost Hrco jučer nije mogao slušati uživo. mi tu njega pozivali cijelo jutro.
1: Ubili se da Hrcu pridobijemo.
0: Ali kaže, dobio link sa slušaonice kasnije. Aha. I mislim da mogu reći da je pridobiven. Rekao mi da će i danas slušati, ali mu morate dati još koji dan da se

0: Undercover of the Night, Rolling Stonesi. Nevjerojatno kako taj bend i dalje žari i pali.
1: Da, jesi ga vidjela Jaggera jučer na utakmici je bio.
0: Da, vidjela sam, da. Evo vidiš se. Mick Jagger na utakmici, živi život sa svojih koliko, 10 plus je.
1: Ha, ko broji više.
0: Da, isto koji ti.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Zato vrijeme uvijek brojimo, a kad vidimo koliko je sati, znamo da je vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuzskim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
5: I'll save the energy targets.
6: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
3: U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
7: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
3: Argentina je sinoć pobjedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu. Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, a u drugoj minuti nadoknade Martinez je bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec, speaker Dražen Puklavec, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura. Danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Dubrave u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna je nesreća na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba. Predmet je na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ravča u smjeru Zagreba, te je brzina ograničena na 60 km na sat. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba kolona je 4 km, a na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni i uz povremene zastoje. Pojačanje promet i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Karasovići. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
10: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway in the Dubrave tunnel in direction Dubrovnik and a traffic accident on the A6 motorway in the Lučice tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to an object on the A1 motorway between the Vrgorac and Ravče junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km per hour. There is increased traffic density on the A3 motorway between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, and on the A2 motorway between the Zaprešić and Zagreb Zapad junctions in direction Zagreb, where the queue is 4 km long. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići and Tovarnik border crossings. The Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
11: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Inače,
1: dobro
0: svaki jutro. Put dok su još mikrofoni spušteni, kad idemo u eter, ako imam neku glasovnu, onda kažem, Dino, imaću poruke da mi uključi to da mogu ih pustiti, a sad sam zaboravila to ranije reći, pa ćemo sad reći ovako u eteru da svi čujete, Dino, imam glasovne poruke. Uglavnom, Toni nam se javio.
12: Jutro, Doručak, evo opet se vozimo i slušamo vas. I evo za Doru, definitivno, ti moraš doći na Korčulu na ljetovanje.
0: Moram.
12: A zašto? Po sredini otoka gubi se HR2 signal i počinju italijanski kanali na nekih par minuta. I sad ja više ne znam je li to ti puštaš, sorry, vi puštate ovu italijansku glazbu ili je to njihova?
0: Pa dođe ti na isto, onda. Onda ti je sve jedno što slušaš, bar ti je olakšao malo tu tranziciju.
1: Isto Dora, tako... Dora u fušu radi i za Italijane isto.
0: Da, pa to bi volontiralo.
1: Da.
0: Javio nam se i Ante malo prije kad smo razgovarali o ovom našem potencijalnom novom slušatelju Hrcu, kad smo mu rekli da on sad treba nama dokazati zašto bi on bio dio našeg doručka na drugom. Ima Ante poruku.
13: Kažete vi Hrcu da nije ono šta treba radio učiniti za tebe, nego šta ti trebaš učiniti za radio da te primi u svoju happy family.
1: Tako je.
0: Nego Hrco, ako slušaš, imam pitanje. Čime se baviš u životu? Naime, mi ti imamo jednu rubriku koja se zove profesionalna orijentacija, koja bi trebala ići za pola sata, u kojoj se danas začudo nitko nije prijavio. Pa evo, ako želiš stvarno pokazati svoju vjernost od samog početka, javi se i sudjeluj u profesionalnoj orijentaciji.
1: Tako je. Svi slušatelji su morali to proći.
0: Pa moraš i ti. Je, recite mu ljudi, svi ste to prošli.
1: Svi ste bili, da.
0: Ajde, javite se, recite mu. Sad svim pošaljite glasovno, recite daj, mi smo to prošli, ja sam isto pričao. Uglavnom, ne samo Hrvoje, nego i ko god drugi želi sudjelovati, da pače, javite se da prestajemo neko zanimanje, jer zašto ne, mislim, lijepo je, svaki put nekako kažete da je lijepo slušati i da je lijepo saznati nešto novo, pa možete vi biti
1: lijepo
0: ti.
1: Lijepo je pričati, isto.
0: Pa je?
1: Da, ne samo slušati.
0: Evo,
1: pa
0: probajte.
1: Neko je ispričan.
0: Nije loš. Lijepo je i pjevati, pogotovo kad si psihomodo pop i imaš stvar koja se zove Frida.
1: Ali samo ako si psihomodo pop, ne naravno. Ako si Dora.
0: Da, potrudit ću se sad šutiti. 7.39. Hvala što ste s drugi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
1: Sine Starkina, spet zvijezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina spet zvijezdica.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
2: Doručak na drugom.

0: Kažu da upravo ove visine koje je Mariah Carey dosegla u ovoj pjesmi su neke od najviših nota koje su ikad snimljene ljudskim glasom. Mislim, sad ako ti kažem da je to nekakva, pa ono, među najvišima, odnosno sigurno postoji još netko ko je to uspio, ali evo, jer ne znam točno, ali ako ti kažem da to se, da je ona ima, ne znam, nekakav ono, pet oktava koje može nekih međutonova, ništa nam to puno ne znači, ali kad kažem da je ovo tu zapravo što čujemo...
1: Ne znam, meni znači.
0: Sve ti znači.
1: Meni znači sve, molim te.
0: Ok, ispričavam se. Znači li ti nešto u životu 16.7.? Kao ovako općenito.
1: Pa, znači, meni svaki dan novi ovoga puno znači.
0: Sve više i više, ali
1: sve više cijenim svaki vrijeme. Novi dan.
0: Ne, ali ozbiljno, ti znači
1: ne,
0: nešto 16.
1: Ne, ovako, na prvu ne mogu se, sad ću se lupit sigurno po glavi.
0: Ma dobro, mislim, da, sjetit ćeš se, na današnji dan prije točno 8 godina smo dočekali naše vatrene na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.
1: 16. je bio, a?
0: Da, 550.000 ljudi se skupilo i dočekalo vatrene nakon što su osvojili srebro u Rusiji.
1: Da.
0: Evo ga, 8 godina je prošlo, ne mogu vjerovati da je toliko već prošlo i da smo to evo gledali prije, dakle, 8 godina. Jer mi se čini kao da je bilo jučer i čini mi se da još uvijek jako dobro svi pamtimo taj uspjeh, da pamtimo taj doček, da pamtimo taj dolazak od aerodroma do trga koji je trajao, pa nekih, ja mislim, 9 do 10 sati. Ih se čekalo da se napokon pojave tamo.
1: Da.
0: I evo, poslali smo jako lijepe slike zapravo u svijet i baš se puno pričalo o tom našem dočeku. I evo, ne znam, nekako baš poseban dan, tako da sigurna sam da 16.7. makar nismo možda svi zapamtili taj datum, nam je svima ostao kao jedan od onako ljepših dana u hrvatskoj povijesti.
1: Kako ne, naravno, da.
0: Kažu da je to bio najveći javni skup u hrvatskoj povijesti, veći od Radićeva pogreba 1928. ili Tuđmanova pogreba 1999. godine.
1: Da.
0: Evo, nadamo se da ćemo još jednom to doživjeti, barem još jednom za naših života. I da ćemo...
1: Koliko je bilo na papi?
0: A ne, mislim, tu se sad
1: negdje, broj.
0: Da, evo, ne znam što bi rekla, neki tvrde ovako, sad kažem, da je jedan od većih, sigurno je.
1: Ti brojala nisi, ne možeš garantirati.
0: Ja sam tamo stajala i bilo mi jako teško i bilo mi jako lijepo istovremeno, ali da, trebalo je izdržati sve to. Tako da, evo, nadam se da će nam se ponoviti, jer mislim da bismo svi jako u tome uživali. Majke, a ti još plačeš, a onda malo i Neno Belan, pa se ponovno čujemo nazad sa mislima u 16.7. te 2018. godine.
1: 18. ako je prije 8 godina.
0: Da.

0: Blue Vinyl i Zvijeri. Prije nego što krenemo na profesionalnu orijentaciju, dvije obavijesti s prometa. Prva je, prometna je, kaže Luka, čvor Orehovica, smjer Rupa Zagreb, ogromna je gužva, pa tko može neka ide preko grada prema istoku Rijeke. A druga je jedna molba, Ante je dao molbu za sve vozače u Zagrebu, a to je, kaže da na križanju Selska Zagrebačka ne pokušavaju skretati lijevo iz dva razloga. Prvi jer se ne smije, a drugi jer se stvaraju ogromne gužve. Po meni i ovaj prvi je dovoljno dobar.
1: Da, dovoljno dobar.
0: Da ga se posluša, tako da evo, to su te dvije obavijesti, a mi se sad bacamo na profesionalnu orijentaciju, kao što sam malo prije najavila. Ivan nam je na telefonu. Ivane, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo prije sam rekla da se zanimanje koje si nam ti javio i prijavio, da mi je uglavnom onako nekako filmsko ili u serijama se uglavnom viđa, nije nešto što je često u Hrvatskoj. Jesam li bila u pravu?
2: Je, upravo ste, da. Često kad bi ja nekome rekao šta radim, čime se bavim, onda je to bio jedini način da im pojasnim u biti šta to je, da ih podsjetim na neku scenu iz filma ili serije.
0: Super, dakle ja tu koliko vidim, ljudi su krenuli uvijek u smjeru, odnosno većina njih kaže da je možda kaskader u pitanju, privatni detektiv, forenzičar.
1: Dakle, si rekao da je filmski, da sve.
0: Ali ipak nismo išli toliko daleko. Molim te, Ivane, da kažeš ljudima čime se baviš.
2: Znači, ja sam se zadnjih 20 godina bavio zanimanjem koje se zove butler.
0: Dakle, butler.
1: Butler.
0: Vrhunski, butler. Evo, stvarno.
1: A postoji izobrazba za to kod nas ili se to moralo negdje vanić učiti?
2: A ne, baš kod nas, mislim da tako u tom smjeru, ne direktno, možda kroz neko ugostiteljstvo bi to bilo, evo, taj smjer osnovni, ali ne baš, da, vani ima nekoliko privatnih škola, u Francuskoj, Belgiji i u Engleskoj pogotovo, ali ja sam većinu svoje naobrazbe stekao na poslu, ćemo reći, tako, na licu mjesta.
0: Da, odlično, a čekaj, gdje si to onda radio?
2: A radio sam uglavnom na brodima, na kruzeru, kao hotelski butler. Počeo sam u odjelu hotela i u restoranu i onda sam s vremenom, kad sam prešao u odjel room servisa dostavio sobe, onda sam pokrenuo, malo smo podigli uslugu i onda smo osnovali taj novi odjel butlera i koji je bilo vrlo, vrlo interesantno i zanimljivo iskustvo i stvarno nešto što sam volio, biti još uvijek volim i da bude interesantnije. Čak sada kad se vrati u Hrvatsku nakon 20 godina, nakon jedne male pauze, sada ću početi za mjesec dana nešto slično ovdje kao osobni asistent, ali doslovno gotovo isti posao.
0: A, odlično, okej, super. Da. A daj mi reci, možeš li nam, okej, ti si rekao da si većinu svog iskustva stekao na poslu, dakle radeći u hodu, a možeš li nam možda reći, ako si upoznat, kako točno izgleda zapravo ta naobrazba butlera, što se sve uči, što točno uopće podrazumijeva biti butler?
1: Šta zapravo obuhvaća posao butlera sve?
2: Pa da, to je ovako jedan posao vrlo interesantan i uključeno je nekoliko zanimanja se tu preklapa, znači to bi bilo nešto kao konsijerž, osoba koja bi organizirala puno stvari, možda neke izlete, rezervacije za karte, za restorane, nazvala taksi, prijevoz, limuzinu za osobu koja želi ići nekud van, pa onda isto tako služe se večere, organiziraju se parti, koktel party, treba biti konobar i barmen, i služe se vina, treba znati dosta vinima, znači isto kao sommelier, i dio hotelskog recepcijskog posla i dio posla od sobarice, znači treba znati o čišćenju, organiziranju, održavanju stvari, srebra i onda ono osnovno kućensko, vrlo često gosti zahtijevaju ili im je potrebno organizirati, pripremiti robu, cipele, odnijeti u praonu, znati šta i kako se tretira, pa onda razmisliti unaprijed šta bi gosti htjeli i šta bi im trebalo za taj večerni izlazak ili kamo gdje god idu, ili kad se vrate s nekog izleta da ih se iznenadi ili predloži nešto što ni oni sami ne bi znali da bi htjeli, to je biti najveće zadovoljstvo ili najveća kvaliteta partnera kad uspije saznati šta gost ili osoba za koju se radi bi htio, a da on ni sam to još nije znao.
1: Dobro, čini mi se ono, to je stvarno neki široki spektar, ko da ima 1000 zanimanja zapravo u jednom.
2: Pa da, nije, mislim, tisuću, ali znači da. Sve obuhvatno, jedna osoba da, pokriva sve što se dešava u jednom hotelu ili u jednom rezortu, znači oko hrane, oko osobe, oko njihovih osobnih potreba i od toga da ta osoba bude zadovoljna i ako je to neki izlet ili putovanje, znači da bude uspješno obavljeno. Mm-hmm. Treba misliti unaprijed, kažemo, organizira se od letova, karti za koncert, bookinga do robe za taj izlaske da bude sve spremno na vrijeme, pripremljeno i tako dalje.
0: Kakav je odnos gosti, odnosno ajmo reći tvojih klijenata prema butlerima?
2: Pa, mislim, ima tu svega, naravno, raditi se ljudima je vrlo interesantno, mm-hmm. Ali ja bih rekao možda 2-3% ljudi se drže nako malo posebno uzvišeno ili nedostupno, mm-hmm. ali ove ostali su bili svi vrlo ljubazni i ljudi su vrlo zahvalni i mnogi od njih to nisu to prije skusili, pa kad probaju, kažu više nikad nećemo ići na putovanje bez takve usluge, jer to je stvarno puno veći luksuz i veće uživanje ovoga kad se neko brine i misli za tebe.
0: Jasno, da.
1: Da, tebi ostaje onda vrijeme baš samo za odmor, ne moraš razbijati glavu sa milion ostalih stvari.
0: A jesi li kad razmišljao biti kućni butler ili htio?
2: Jesam, imao sam za nekoliko ponuda i bio sam kasnije na nekoliko tih doškolavanja u Bordeauxu i u Engleskoj, uh-huh. Gdje je bilo ozbiljni ponuda, ali u tom trenutku, već nakon nekih 10-15 godina mog posla tamo, moj život je krenuo u drugom smjeru kada je došla supruga i obitelj, uh-huh. i onda je to bilo malo teško ukomponirati, ali evo sada igra slučaja će se to desiti sad u Hrvatskoj. Da, neću nositi baš onaj smoking i uniformu, ali ću raditi gotovo isti posao za jednu osobu.
0: Nećeš biti Niles iz Dadilje. To mi je prva pomisla.
2: Ja bi više ovoga možda se referirao na Downtown Abbey, jer to je gotovo 100% je identično takav odnos i takva uniforma i stav onog butlera je, znači to je to.
0: Odlično, dakle, jako mi je zanimljivo da će sad to biti u Hrvatskoj, odnosno da ćeš imati priliku tako nekako tu djelovati. A daj mi reci, mislim, naravno pretpostavljam da je to posao koji zahtijeva jako puno odgovornosti i tako dalje, tu mora sve biti nekako kako je gost zamislio, ideja je zapravo da ti njemu to sve ispuniš i da on bude sretan i zadovoljan. Što bi rekao da osoba koja se želi time baviti treba imati od nekih karakteristika da u tome bude dobra?
2: Pa da, nije svako za to, je treba biti ovoga vrlo ovoga organiziran i kvalitetan ili iskusan u tim stvarima, znači unutar operacija u hotelijerstvu, ali vrlo su bitne i osobine. Mm-hmm. Znači ima jedna izreka na engleskom koje kažu butler never tells, mm-hmm. što bi značilo on ne priča onome šta je vidio, čuo, doživio, mm-hmm. znači mora čuvati tu tajnu i ne širiti priče, jel mislim kad si s nekim unutar njegovog kruga gdje žive i vidiš osobe doslovno, da ne kažem, i gole u donjem rublju i čuješ njihove razgovore i prepirke i poslovne razgovore, ima tu puno škakljivih tajni i znači moraš biti ovoga discipliniran i paziti na to. I voljeti ono što radiš, to je jedna od najvećih ovoga kvaliteta potrebnih, jer ovoga uvijek se vidi na licu, jel, ako ne radiš s osmijehom, onda ovoga prenosiš negativnu energiju, mm-hmm. i to neće dugo trajati ili neće izaći pozitivno.
1: A kad je neko privatni butler ovoga, kako to onda funkcionira? Mislim, postoji isto tako radno vrijeme ili kako, ili mora biti na usluzi od 0 do 24, pa to ne može niko.
2: Da, uglavnom se živi unutar kućanstva ili mm-hmm. Engleskoj, bio sam neko vrijeme, malo par mjeseci ovoga tamo tokom tog treninga ovoga i doškolavanja, znači bila je kućica unutar dvorišta, unutar imanja, gdje smo živjeli ja i domaćica i vrtlar. I iako si ti tamo 24 sata jel non stop, ali imaš neko radno vrijeme, to jest neke sate kad si potrebit, a onda jednom tjedno kao dobiješ jedan dan slobodno kad možeš ići ovako malo negdje u grad ili nešto obaviti, ali onda često su neka putovanja, jel, onda putuješ s gostima ili avionom ili neke izlete ili obiteljski, ili vrlo često ti gosti imaju neku drugo imanje, vikendicu ili jahtu, onda te oni pošalju par dana ranije tamo da pripremiš, organiziraš, kupiš namirnice i oni se najave, jel, da će doći, da bude tamo sve spremno.
0: Wow. Da. Ok, ovo je jako zanimljivo. Martin ima jedno pitanje, upravo ne bi poslao na WhatsApp, kaže tračaju li butleri među sobom svoje klijente?
2: Da, možda malo unutar tog kruga, da, ali
1: van ne.
2: Vrlo često, da. Možda ne sa imenima direktno ta osoba ili ono, nego onako neke interesantne stvari koje su se desile ili na koje si naišao, jer nekad ima stvarno možda nekih ovako interesantnih ili drugačijih zahtjeva. Mislim, ljudi imaju svakakve prohtjeve ili želje. Ali često, pogotovo u ovom slučaju kad sam bio kao hotelski butler na brodu, na kruzeru, ti ljudi dođu tamo i onda niko ne zna ko su, šta su. On može biti opična osoba, ali radnik, a može biti i kralj. Ono se vrlo često pretvaraju da su neko nešto izvišene u obitelji, jer onda neki zahtjev, na primjer, želim svježu posteljinu svaki dan, jastučnicu jutro i popodne da bude nova. Mislim, takvi neki ekstremni. Jel, neće se smijati tome ili ne napravi to, nego jednostavno čini sve što može, što je u tvojoj moći da se nešto napravi da budu zadovoljni.
0: A da, moraš.
2: Ima vrlo interesantnih situacija i tokom tog treninga, mislim, desilo se, ja nisam znao u početku sve i svašta, i prvi dan na poslu mi je ispala tasna i prolio sam sve doslovno po krevetu, ali to se desilo prvi dan i više nikada. Onda naučiš, paziš i tako da.
0: Evo, pitate i Mario, kako si uspio uskladiti obitelj i takav posao?
2: Da, u početku nije bilo još obitelje, kad sam krenuo prije 20 i koju godinu, a onda s vremenom supruga je znala čime se bavim i kad su djeca bila mala, bilo je teško, ne vidjeti ih nekoliko mjeseci, ali sad sam odlučio, dvije godine sam već sad doma s njima, kad su malo veća i sad dobro školsko doba i tako vrtičko, pa onda ne putujem više svijetom, ali sad evo, kažem, tako se desilo da je taj posao se otvorio i tu.
0: Dakle, posvetio si se njima, super. Imamo dva pitanja koja zapravo idu u istom smjeru i zanimljivo je zapravo kako stižu pitanja, jer rijetko se to dogodi u profesionalnoj orijentaciji. Najčešće ljudi prepuste da nama,
1: da.
0: Ali evo, vidim da sad ljude ovo jako zanima. Dakle, Iva i Ivana imaju pitanje koje se može zapravo objediniti u jedno. Dakle, što je najčudniji zahtjev koji si dobio, nešto o čemu naravno možeš pričati, i

0: par ovako interesantne stvari koje ovako inače pričam ljudima kad krenemo u tu temu. U početku prvu godinu ovoga situacija se desila, još i moj engleski nije bio savršen i kažem u početku na tom poslu i prvi dan ovoga gosti dođu na brod i zovu me, oni dobiju moj osobni broj i zovu me ovoga direkt i gospodin kaže možeš li mi brzo donijeti na engleskom screwdriver. To bi bilo odvijač ili šerac ciger. Ali ja se pojavim sa šerac cigerom, nađem ovog čovjeka iz održavanja, pojavim se sa šerac cigerom na srebrnoj tacni u bijelim rukavicama na vratima i on pogleda, pozove ženu i oba dvoje prasnu u smijeh. Ja se ne znam šta se dešava, ali screwdriver je naziv za koktejl
1: plus
0: vodka.
2: Da.
0: To je sad tako, da. Zatim, onda imao sam gosta ovoga jednog čovjeka iz Kine, vrlo uspješnog poslovnog čovjeka koji je bio na brodu 365 dana, to jest uzeo je dva krstaranja oko svijeta za redom i doslovno živio u najvećem predsjedničkom apartmanu godinu dana i ja sam se brinuo njemu, stvarno sam saznao sve i svašta, bila mu je 2 mjeseca žena, 2 mjeseca čerka, 2 mjeseca jedna ljubavnica, 2 mjeseca druga ljubavnica i to je bilo, mislim, stvarno nešto potpuno drugačije od svega ostalog.
1: Dobro da nisi imena pomiješao, znaš.
0: Da.
3: Dok su se oni izmjenjivali.
0: I tako, i ovoga, onda upoznao se nekoliko ovoga, poznatih ljudi, imao sam priliku da budem butler Katie Holmes i, na primjer, Buzz Aldrin, to je možda najveći celebrity, znači čovjek koji je letio u svemir sa Amsterdamom, koji ga je slikao i upravljao Apollom.
1: Njemu si bio butler.
0: Da, to baš sa njemu bio osobno butler ovoga, da je to je bilo stvarno nešto od ovoga. Do tad nisam imao stvari pojma ko je on i koliko je to celebrity. Jer cijeli brod je ovoga brujao o njemu i imao sam toliko upita i da sam se čekali u redu pred njegovim apartmanom da se slikaju s njim, da im da autorkom i tako, onda sam te kasnije saznao o kome se radi, ali apsolutno fantastičan čovjek i ono, tako kažu isto na engleskom, down to earth, razgovarali smo o svemu i svačemu koja se znamo 20 godina.
1: Odlično, tamo sam htjela reći da se nadam da si imao pozitivno iskustvo s njim,
0: da.
1: Ali evo očito
0: je... Drugo, situacija, znači jedna od najinteresantnijih što se desilo, dobro možda dvije, znači česta situacija je poziv SOS, imaju tu tipku ovoga ili u kuponi, ovoga kad se ne mogu ustati iz kade gosti. I onda imam ovoga potrebu da im pomognem da ovoga izađu van. Ali jedna gošća je ovoga došla na krstarenje i bila je neko i nešto ovoga rođakinja od nekog bitnog iz naše firme i imala je pozornicu za večeru sa kapetanom. Ali ona je ponijela svu robu što je imala sa sobom, koju je vjerovatno držala u ormaru neko vrijeme i nije nosila dugo, sve je bilo premalo, nekoliko brojeva. I par minuta prije početka večere kapitanju čeka, već me zovu da di je, a ja gospođi proširujem njezine odjeću na licu mjesta, na njoj prešivam da može izaći nečemu van. Evo,
1: wow.
0: To
1: je, da. Wow, ok, znači da, stvarno trebaš imati ogromnu lepezu vještina i svega. Da. Odlično. Dakle, Ivane, hvala ti puno, ovo je bilo super i evo upravo smo dobili poruku, vozim doma s noćne smjene, ali ovo gospodina bi mogao slušati još 10 sati. Stigla je još hrpa poruka i hrpa pitanja, međutim mi moramo sad lagano bježati jer će nam uskoro novosti
3: ide,
1: ali bilo je jako zanimljivo potrošiti ovih 15 minuta na tebe i razgovarati o ovome, stvarno jako cool zanimanje.
0: Bilo je meni drago, evo, pozdrav gospodinu, jer ja se vraćam isto iz noćne smjene i vozim kamion trenutno, da bude interesantno, da. Pozdrav svima, da.
1: Drži se hvala. I puno ti hvala što si se javio, prijavio hvala i što puno. Si nam približio
3: jako
1: zanimanje.
3: Jako interesantno, bravo.
0: Molim, pozdrav.
1: Bog. Hvala naravno i svima drugima koji su odlučili poslati svoje pitanje. Vidim da ih je bilo još, žao mi što nismo stigli više, ali evo, možda bude nekad i druge prilike.
3: Možda bude opet,
1: Pa da, čujem, možda i da ponovimo to, znaš.
3: Ovo je super zanimljivo.

0: Totalna pomama ovdje na našem WhatsAppu za Butlerom i za pitanjima za, za našeg Butlera Ivana. Evo baš Hrvo, ja tu razgovaramo jer kaže, ne znam, recimo Sabrina da sjede u autu na parkingu ispred dućana, čekali da završe intervju i slično. Još je puno pitanja koje nismo dovršili, koje nismo postavili, pa evo će Hrvo i ja razgovaramo možda idući tjedan.
1: Pa moramo to, Marko nije čuo, sigurno moramo i njemu to malo predstaviti. Dogovorit ćemo se sa čovjekom kad mu odgovara, pa idući tjedan da malo ponovimo.
0: Možda mu to bude jako zanimljivo, pa ode, postane Butler.
1: Nama.
0: To bi bio dobar.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Mi smo spremni za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku. Koji su im fakulteti najprivlačniji, otkrio je u mreži prvog pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
5: Kao zapravo i svake godine do sad, najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno otprilike 6. mjesto, ove godine je to 5. mjesto.
3: Američki ministar obrane Pete Hegseth najavio je obavezno godišnje mjerenje razine testosterona za vojnike starije od 30 godina. Onima s manjkom tog hormona ponudit će se nadomjesna terapija jer, kako je rekao Hegseth, cilj je omogućiti vojnicima da djeluju najbolje moguće. Mjera je uvedena nakon što je Američko ministarstvo zdravstva počelo ublažavati restrikcije za hormonsku nadomjesnu terapiju, uključujući prošlomjesečnu najavu da će ukinuti ograničenja za muškarce s niskom razinom testosterona povezanom s dobi. Nogometaši Hajduka večeras igraju uzvratni susret prvog pretkola Europske lige protiv Slovačke Žiline. Splićani su u prvom dvoboju na Poljudu pobijedili 2-0 golovima Brajkovića i Dalisona. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
6: Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec. Speaker Dražen Puklavec. Uredila Kristina Bokanić.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A7 u tunelu Katarina u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 50 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A7 na čvoru Orehovica u smjeru Križišća. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća duga je oko 4 km. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. A na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Putnički promet je pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Vinjani Gornji i Metković. Čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to an object on the A7 motorway in the Katarina tunnel in direction Rupa, traffic is proceeding with a speed limit of 50 km per hour. Due to a traffic accident on the A7 motorway at the Orehovica junction in direction Križišće, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. There is a 4-kilometer long queue between the Škurinje and Orehovica junctions in direction Križišće. There is increased traffic density on the A3 motorway between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, and on the A2 motorway between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions in direction Zagreb, where the queue is 2 kilometers long. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Vinjani Gornji and Metković border crossings. The Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Marko Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dakle, otvorim upravo Instagram jer sam htjela podijeliti priču o tome kako je Bruno Lerotić objavio novi iznos koji se skupio i dočeka me video Eda Širena koji je svirao i pjevao, imao je kao kratki privatni koncert za igrače engleske reprezentacije.
2: Di, u slačioni, šta?
1: Ne, negdje di? Prije valjda. Uglavnom negdje vani su, kod nekog bazena. Uglavnom i sad on pjeva. Mm-hmm. Vidiš da je toliko uživa, da se uživa sa svojom gitarom, a ovi imaju lica kao da, evo ne znam, kao da im nije dobro, ne mogu vjerovati
2: da
1: opreagiraju.
2: Da znaju što će se desiti.
1: Da, da, to je bilo taman prije ovog s Norveškom.
2: Uglavnom, sam negdje ovaj jedan od braća, ne znam koji brat, Oasis, Gallagher, ovoga, jer su navijači pjevali pjesmu njegovu, odnosno Wonderwall, pa su ga pitali jel mu je drago, pa je kao ono da i moji sinovi eto vide pjesmu koju sam napravio 30 godina da čuje kao ono i kako jel vam je drago, da kaže ne, ja navijam za Irsku. Pa dobro, hoćete barem u finalu ako uđu u Englesku. Ne, ja navijam za Irsku, moji su Irci i gotovo.
1: To je to. Nego vratimo se na ovo malo ljepše. Dakle, dobro. Bruno Lerotić objavio prije evo nekih pola sata koliko je točno skupljeno u njegovoj akciji koju je pokrenuo jučer. Akcija se zvala Dan jednog eura i ideja je bila da apsolutno svi uplate jedan jedini euro za humanitarnu akciju, da vidimo koliko možemo skupiti kad se svi skupimo. I dakle, iznos koji se skupio u tih 24 sata je 568.858 eura. Evo, više od pola milijuna eura ljudi skupili ste u 24 sata. Hvala vam svima koji ste sudjelovali, vidim da je njemu srce puno i da zapravo ne zna što bi puno rekao, osim kaže u svoje ime samo mogu ponizno napisati hvala. Nisam uspio sve poruke otvoriti i odgovoriti, ali onoliko koliko sam uspio vidjeti sadržaj svake poruke, čista emocija i zamislite, niti jedna negativna poruka ili komentar se nije provukao, nula. Naspram desetak tisuća pozitivno nabrijanih divnih ljudi, pa vi sad meni recite da dobrota ne pobjeđuje, da nije divno kad smo okruženi samo time.
2: Bravo. Evo. Ali znaš šta, nekako nisam ni sumnjao. Dobro, nisam mislio da će se ovoliko puta više skupiti nego što je potrebno na ono što su oni ciljali. Naravno da će oni sad ova sredstva prenamijeniti za ostalima potrebitima, nažalost ih je jako puno ovoga, ali nekako se naši ljudi uvijek odazovu na takve stvari.
1: Je,
2: to je stvarno, na to možemo biti.
1: Znamo se mi svađat, znamo mi biti na suprotnim stranama često, možda i prečesto, ali kad treba ovako skupite redove, zbit se u jedno, onda nam to isto
2: tako
1: je.
2: Tu smo još brži, da.
1: Parni valjak iz Zastave, a onda nam slijedi i Mark Ronson zajedno sa Ray i njihov duet, odnosno ona pjeva, on je napravio stvar za ove...
2: Gleda.
1: Sluša.

Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Mark Ronson i Ray i njihova Suzanne. Slušali smo u 8.49 prije nego što se okrenemo malo sportu. Dobili smo jedan promet i to glasovnu poruku na WhatsAppu, pa ajmo poslušati o čemu se točno radi.
1: Pozdrav, Denis ovdje. Na zaobilaznici Riječkoj prema Krku velika kolona, izgleda da je prometna nesreća negdje iza tunela Trsat, tako da evo, nađite neke alternativne pravce. Ćao.
0: Puno hvala na informaciji, naravno ko što još vidi slobodno neka javi, vi ste naše oči i uši, već smo to puno puta rekli i to već znate. Ajmo se baciti, kao što sam i rekla, na sport, dakle i to domaći sport, nećemo više na ovo svjetsko prvenstvo, više nas ne zanima. Briga
2: tako nas. Je, pa ja sam već na početku nagovijestio malo sam ja natuknuo nešto malo.
0: Danas dobili smo već dvije poruke da odemo u tom smjeru i da pustimo jednu Doris Dragović i Tek iz navike. Zašto? Javio nam se Mario, kaže moramo ispoštovati i Hajduk, jer Hajduk ipak danas igra utakmicu protiv slovačkog, kako se
2: protiv
0: zove?
2: Žiline. Protiv Žiline igra Uzorat, pobjedio Hajduk prvu utakmicu 2-0 i danas je u 18.30, ako se ne varam, uzvratna utakmica, sretno Hajduku. Normalno i pa mislim da je 2-0 fina.
0: Izgledno. Aha, prednost koji imaju već, dobro. Ja mislim da je to izgledno i za večeras. Evo, držimo fige, naravno sutra ćemo obavijestiti kako je sve prošlo, makar mnogi koji će pratiti će sigurno to već znati, a mi ćemo sad naravno onu koja se jako lijepo i često pjeva u slačionici kad su Hajdukovi igrači u pitanju, a bome i na tribinama. Doris, Tek iz navike, i netko te upravo ispravi da je utakmica u 20.30.
2: A u 20.30? Ok, nešto se pobrekao.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. HR Mreža. Oglasi.
4: Doručak na drugom.

0: Odmah da se opravdam.
1: Ajde.
0: Prije nego što nastavimo dalje s ambasadoricom, dakle... Bilja sam išla po tom YouTube-u, slušala svašta, slušala novu Madonu, slušala nove Rolling Stones, slušala
1: i ono što
0: svašta.
1: Valja i ono što ne valja.
0: Da, i ništa me nije, samo da odmah, evo, stvarno sam se potrudila da bude nešto na engleskom jeziku, poslušala što se nudi i htjela vam pustiti nešto na engleskom jeziku.
1: Ja sam svjedok, slušao sam i ja.
0: Eto, sve to. I ništa mi nije bilo dovoljno dobro za ljude koji nas slušaju, ja sam rekla ne, ovo ne možete, ne, ovo ne mogu
1: pustiti. Ovo moji slušatelji neće slušati.
0: Tako je. I onda se sama na sebi već YouTube zna, nametnula se jedna nova talijanska pjesma koja je dobra, koja je odlična, koja je taman ljetna, koja je pjesma koju bi ja slušala kad recimo bih bila bogata, imala sad nekakvu jedrilicu i negdje sad bila na
1: samo
0: moru.
1: Samo u tom slučaju.
0: Pa mislim, ne, slušat ćemo i sada. Isključiva,
1: sad ti puštaš pjesmu samo za one koje
0: ne,
1: imaju
0: kažem,
1: svoje
0: jedrilice. Ne, to bi bila moja idealna situacija. Dakle, moja idealna situacija bi bila ta. Međutim, ja sam u situaciji gdje sad radim još uvijek, nisam na godišnjem i moram puštati pjesmu na radiju. Ali nema veze.
1: Dobro.
0: Uglavnom, i s time sam sretna. Dakle, u pitanju je Fabio Rovaci i...
1: Bar neko.
0: Bar ne,
1: da je sretan što si ti ne radi.
0: Da, uglavnom i pjesma se zove La Costiera Amalfitana. S njim inače u duetu su jedna pjevačica koja se zove Arisa, a još važnije Nino D'Angelo, koji je jedan zapravo onako legendarni talijanski pjevač iz Napulja. Tako da sve je u tom nekom malo napuljskom džiru. Čovjek je jako puno puta nastupao i na San Remo i tako dalje. I jako mi je zanimljivo ovo spoj. Pa evo, svi koji imate drilicu koje ste sad... Pojačajte ovo.
1: Pojačajte.
0: Vi ostali nekom, evo. Slušajte sa mnom i recite li vam dobro ili nije.
2: Chi si o mare? Perché non te ne rende, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu quando sai?

0: Oluje i Meteo Alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: Neki dan ono kad se nisam mogla sjetiti kako ide cijela koreografija osim onog lijevo desno, onda sam si upalila, gledala pa doma plesala.
1: Pa nisi,
0: to je sad
1: to trebala,
0: bilo prije.
1: Nisi to trebala
0: prizvati.
1: Preživjeli bi.
0: Ne, gore stvari ljudi već znaju o meni, doživjeli su ovdje, na šta više filtera nema. Dobro. Kraj, riješeno je. Ništa Dobro. Me više ne može spasiti. Uglavnom.
1: Da. Ni da. Nas iznenadi.
0: U svakom slučaju, ništa ljudi, evo s ovim priznanjem, vrijeme da se sad pokupim, odem doma i razmišljam zašto sam to rekla. Završili smo za danas naš doručak. Na drugom, hvala što ste bili ovdje, hvala što ste se družili s nama, što ste dijelili danas baš jako puno toga i od tih gdje ste na godišnjem, pa smo slušali ambasadoricu, pa smo slušali profesionalnu orijentaciju Butlera Ivana, koji se evo upravo javio i kaže da je dobio jako, jako puno zapravo poruka, podrška od svojih prijatelja i obitelji koji su ga čuli, i svima vama koji ste mu postavljali pitanja, vidim da je bilo jako zanimljivo. Sutra nastavljamo, što da vam kažem, završavamo tjedan krajem. Završavamo tjedan krajem.
1: Tjedan
0: kraju zajedno. Čeka nas naravno i kviz, čeka nas i Halo Radio, ne znam što bi radio, tako da eto, smislite nešto lijepo kao preporuku za ovaj vikend, pogotovo ako će biti kiše, treba će nekih ideja kako ga onda potrošiti. Eto, ljudi, čujemo se ponovno sutra. Uživajte u američkom snu u 9.35, svi detalji o svjetskom prvenstvu.
1: Neko će uživati u američkom snu, neko
0: u pravom,
1: neko u ovom običnom.
0: Eto. 9.17, 9.18 mi se odjavljujemo. Doviđenja, ajde bok.
1: Ajde, bok.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
1: Drugi program. Novosti.
2: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Slijedi ispitivanje osumnjičenika, nakon čega će se donijeti odluka o daljnjem postupanju. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je šefa državne energetske tvrtke Naftogaz Serhija Koreckog za novog premijera. Podsjetimo, bivša premijerka Julija Sviridenko dala je ostavku nakon najave Zelenskog da će je smijeniti. U sklopu rekonstrukcije vlade smijenio je i Mihajla Fedorova. Prema pisanju kijevskih medija, navodno će ga zamijeniti ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Vladajući i oporba smatraju da česte promjene na čelu resora obrane nisu dobre, te da je Fedorovu trebalo dopustiti da dovrši reforme koje je najavio. Engleski mediji obrušili su se na izbornika Tomasa Tuhela nakon što je Argentina izbacila Englesku u polufinalu svjetskog prvenstva. Prigovaraju mu promjenu igre nakon što je Engleska zabila gol. Katastrofalnim smatraju odluku engleskog izbornika da svoju ekipu u drugom poluvremenu povuče u obranu, umjesto u napad. To je dalo krila Argentini da u 85. minuti utakmice da prvi, a nedugo nakon toga i pobjednički drugi gol. Englezi su šokirani jer 60 godina čekaju na osvajanje mundijala. Ovo im je treći put kako su izgubili u polufinalu. 1990. iz borbe za pehar izbacila ih je Njemačka, a 2018. Hrvatska. A argentinskoj nogometnoj reprezentaciji prijeti kazna FIFA zbog transparenta koji su nakon sinoćnje utakmice razvili njezini igrači. Na njemu je pisalo: Malvini su argentinski. Igrači su time iskazali potporu argentinskim teritorijalnim zahtjevima prema Falklandskim otocima, odnosno Malvinima, kako ih naziva Argentina. Riječ je o britanskom prekomorskom teritoriju u Južnom Atlantiku, zbog kojeg se desetljećima vodi spor, a 1982. godine i kratkotrajni rat između Engleske i Argentine. U 74 dana sukoba poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec, speaker Dražen Puklavec, uredila Kristina Pokanić.
1: Novosti.
2: I o vremenu danas. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet brzom cestom Solin-Klis u smjeru Splita. Kolona je vozila na riječkoj obilaznici, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije oko 2 km. Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeverozapadu Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, a tijekom dana zbog pojačanog prometa očekujemo gužve i zastoje na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima duž obale. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Karasovići i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the expressway between Klis and Split in direction Split, traffic is suspended for all vehicles. There is a 2 km long queue on the A7 motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Increased traffic volume is expected on motorways, in roadwork areas, and on access roads to major tourist destinations. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina and at the Bajakovo and Karasovici border crossings. The Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi program, prvi izbor.
6: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim i pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, moj život je san, moj život je san. I tako svaki dan.
7: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
6: Život je san, tako svaki dan.
7: Ti samo sviraš, kombiniraš.
6: Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba,

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: Deveti sat i 39 minuta, dobro jutro poštovani slušatelji, do 10 smo zajedno u američkom snu, s vama su Dino Kalkan za tonskim stolom, ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Nogometaši Argentine, drugi su finalisti svjetskog prvenstva, pobijedili su Englesku 2-1 nakon preokreta i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov prvaka, dok Englesku u subotu čeka borba za broncu protiv Francuske.
2: Which nation will set a date for Sunday afternoon in the World Cup final?
3: Tres,
2: it is England.
3: Dos,
2: it is Argentina.
3: Uno.
4: Let us begin.
5: I got the fire in the light.
6: Punch us close deep. Gordon.
2: Rogers' chance to cross. Hooks it and it's Gordon.
6: Scores for England.
7: For England.
8: From Anthony Gordon.
9: That is the goal from Anthony Gordon.
10: Ha segnato Gordon.
11: Gol d'Inghilterra.
6: And England strike first against Argentina in the semi-final.
12: Argentina 0, Inglaterra 1.
2: Back for Messi. Messi on Spence.
13: I got the fire in the eyes.
14: Messi atrás para Enzo. Tiro!
2: Enzo Fernandez!
14: Gol nuestro! Gol nuestro!
6: It's the equalizer.
14: Enzo Fernandez, Iguazo.
15: Fernandez.
14: Enzo Fernandez.
12: Enzo! Enzo
14: Fernandez, Argentina el campeón del mundo, 1, Inglaterra 1.
16: Argentina a un level Peggy.
6: Messi on the right.
2: Messi driving in.
6: Y Messi lo ganamos en la noventa y gracias a Salón. Lautaro.
2: His cross to the back post is heading.
6: Incroyable.
17: That's the final whistle.
6: Argentina está en la final de la Copa del Mundo.
18: Argentina finalista de la Copa del Mundo.
2: Sunday in New Jersey in the World Cup final.
1: Da, tako je to bilo sinoć u najkraćim crtama. Opširnije će nam reći Dameo Ramiš-Kovačić, koji mi se pridružio u studiju sinoć u našem programu, prenosio utakmicu Argentine-Engleske. Dobro jutro, Dameo. Evo, Argentina u novom finalu, Englezi opet nisu uspjeli.
19: Dobro jutro svima. Pa stvarno, lice i naličje sporta ili nogometa, tako se, rekao bih, može sažeti ta utakmica, prije svega kroz perspektivu Argentine, koja je pokazala, dakle, da može i zna, što smo i znali i prije utakmice, izbaciti suparnika iz takta i borbom, pa nekad na granici prljave igre i provokacijama uz teren na sve moguće načine. Englezi su se jednostavno uhvatili u tu zamku i cijelo prvo poluvrijeme zapravo svi koji su pratili su više poistovjećivali s borilačkim sportovima nego s nogometnom
1: utakmicom. Da, početak utakmice izuzetno nervozan.
19: Je, i puno, mislim, oni doslovno hrvačkih zahvata na terenu, padali su jedni drugi, pa, ali meni je bilo dobro da je sudac očito bio spreman na to i čak je i pustio bez da je sad dijelio kartone na sve strane. Neki bi sudac možda krenuo to smirivati odmah sa par žutih kartona, mislim da bi to onda otišlo u kaos jer bi izblijedio žuti karton koliko...
1: Dosta je razgovarao s igračima.
19: Razgovarao, zapravo. Puštao da se oni međusobno hrvaju i onda je već to polako krajem poluvremena ušlo u normalu. Tu su već počeli polako i pokušaj s jedne i s druge strane. Engleska više iz prekida, Argentina više s distance, što će se na kraju pokazati i okidačem preokreta, jer je u prvom poluvremenu Enzo Fernandez imao jedan sjajan udarac s distance koji je otišao malo iznad grede. Ali onda drugo poluvrijeme krene i Engleska povede, to je za njih zapravo ono idealan scenarij da odgovoriš na tu igru Argentine pogotkom, međutim onda slijedi period utakmice gdje Engleska zadovoljna tim vodstvom, golom Gordona.
1: Stala.
19: Da, lijepim golom, onako baš fini centar šut, bilo je dosta isto polemika ko će startati na desnom krilu kao i cijelo prvenstvo, Madueke ili Saka, na kraju starta Rodgers kao još jedan dodatni, ajmo reći, veznjak ili ofenzivac, ali ne klasično krilo i baš on centrira za Gordonov gol. Međutim, da, stali su Englezi nakon toga, smatrali da će to biti dovoljno uz ove obrambene karike koje imaju i koje je sve redom uveo Tuchel, i to je sad vruća tema, o tome ćemo, vjerujem, nešto više kasnije, ali dakle, nakon što se Engleska povukla, Argentina je zadnjih 20 minuta apsolutno dominirala, napadala i stvarala šanse, to je dakle bitno, nisu jalovo napadali kao što je recimo i Francuska pokušavala nešto napraviti u prvom polufinalu, ali nije napravila gotovo ništa. Argentina je stalno stvarala šanse, centaršuti, udarci, vratnice dvije, par sjajnih obrani Pickforda, i onda se zapitaš negdje oko 80 neke minute, pa dobro, očito Engleska ima sve, ima vodstvo, ima raspoloženog vratara, ima i malo sreće, ali nije dovoljno. Nije dovoljno jer Argentinci nisu odustali i rekao sam i u izvještaju s te utakmice, to ne može biti ni slučajno, ne može biti ni režirano. Jer ovo je već ko zna koji put da oni preokreću utakmicu u samoj završnici, ili što su kroz produžetke prolazili, tako da nisu se zadovoljili ti prvim golom koji je došao sjajnim udarcem vanjskim Martineza, nego su, odnosno Enca Fernandeza, pardon, odmah su nastavili, a Lautaro Martinez, koji je bio posljednji taj joker skluper, je sve napadače koje je imao praktički uveo Scaloni, je skočio za 2-1 u 92. odnosno druge minuti sudačke nadoknade, i prije toga su imali opet vratnicu, tako da bilo je samo pitanje trenutka kad će taj gol pasti, i ne vidim da se ušlo i u produžetak kako bi Engleska utakmicu izvukla na neku drugu stranu.
1: Messi sinoć nije zabio, ali je dirigirao zaista asistent za oba pogotka Argentinaca, i ono što je meni bilo zanimljivo, recimo nakon pogotka Martineza, igrači nisu prvo njemu išli čestitati, nego Messiju.
19: Pa, mislim, naravno, ne trebamo objašnjavati što Messi znači u cijeloj toj priči, u osnovnom znamo to i po našem primjeru Luke Modrića, ali jasno je to svima koji prate, i dosta se sada stavio i fokus na to koliko Messi trči, koliko se kreće, pa mislim i to je određena kvaliteta Argentine, da oni mogu se prilagoditi, da mogu kompenzirati manjak možda trke njegove. I Ronaldo se slabo kretao u utakmicama Portugala, pa Portugal to nije na pravi način kompenzirao. Nije ni puno mlađi i življi Holand nešto puno više sudjelovao u ostatku igre. Zna se što je njihov zadatak, zna se što je Messi zadatak, ali je jučer u određenim trenucima i trčao i do centra i preko centra kad je trebalo.
1: Da, baš sam htjela reći zapravo da sinoć Messi, kako inače možda baš ne trči toliko, sinoć jest.
19: Je, mislim, to su trenuci kad nema više poštede i oni su stvarno dali sve od sebe i apsolutno su zasluženo nagrađeni, što će se u ostalom i potvrđuje u svim analizama.
1: Već smo čuli na početku radijske komentatore, onako suma sumarum zapravo cijele utakmice, idemo ih čuti još jednom, ali kod trećeg gola na utakmici, odnosno drugog argentinskog.
3: Messi driving in!
8: Ima Messi, da ganamo se na Morenda i gavesa se voli, voli, voli, voli, voli, utara!
3: Messi crossing back, Paul, there it is!
10: Centro de Messi, goal!
11: Is he that dead?
15: Messi on the right, his cross to the back post, his head is!
3: Lautaro Martinez!
17: Cross the top!
10: Gol de Argentina!
14: Gol de Argentina! Lautaro Martinez!
2: Incredible scenario!
15: Está ahí bajando Argentina!
4: No, Lautaro Martinez!
3: Messi's cross! Martinez's goal.
8: That is Lautaro Martinez.
9: Oh. Lautaro Martinez for Argentina. It's for it.
18: Lautaro Martinez.
11: Lautaro.
12: Lautaro Martinez.
0: Martinez.
7: Martinez.
19: Lautaro Martinez.
5: Lautaro Martinez.
6: Argentina opte to win.
13: Argentina.
17: Argentina 2.
16: Argentina 2.
1: Argentina 2.
10: England 1, Argentina 2.
11: Argentina 2.
3: Ah.
20: Argentina.
1: Prepoznali ste, vjerujem, i našeg Demea, ali moram priznati da sam pustila ovo samo zbog ovog posljednjeg komentatora, to je brazilski komentator. Malo ne odveć oduševljen.
19: Da, dobro, oni su generalno emotivni na jednu ili na drugu stranu. Meni su fascinantni ovdje Englezi. Oni stvarno to profesionalno odrađuju. Mislim, i mi se veselimo kad naši zabiju, ali potonemo kad zabije protivnik, oni se unesu i stvarno prenesu emociju čak i kad prime pogodak u ovako teškim trenucima. Ali dobro, pustimo reportere, vratimo se na igrače. Trenere, Martinez je jedva sastavio par rečenica nakon utakmice. U suzama je bio, suze radosnice, nakon utakmice davao izjav odmah na terenu kao i izbornik Scaloni.
1: Imamo, dakle, izbornika Lionela Scalonija.
11: Sin palabra.
20: Nemam riječi. Sretan sam zbog svoje momčadi, zbog Argentinaca. Govorili smo da želimo pobjeđivati, želimo osvojiti naslov, ali ovo je nevjerojatno. Teško je još shvatiti što se dogodilo. Zaista su me impresionirali igrači, jedinstveni su, srčani. Za majicu, za dres uvijek se ostavlja zadnja kap znoja, a to ćemo pokušati napraviti još jednom u finalu.
1: Da, bio to argentinski izbornik, a drugačijeg naravno raspoloženja je bio engleski igrač Harry Kane.
21: We played a good game for the last majority of it.
20: Veći dio utakmice igrali smo dobro, ali jednom kad smo poveli, pokušali smo to vodstvo obraniti, povukli smo se, što na ovoj razini nije dovoljno dobro. Nakon vodstva nismo pritiskali loptu, oni su napadali u valovima, pokušali smo sve to blokirati, ali nije bilo dovoljno.
1: Da me spomenuo, si bio u nekom trenutku izbornika engleske Tuhela, on je na meti kritika, vjerujem posebno u Engleskoj, ali i u ostatku, rekla bi čak i u Amerikani, sinoć na drugom programu Hrvatske televizije, puno kritika, je li prerano zatvorio utakmicu?
19: Da, to je opet ta priča o licu i naličju nogometa i posla nogometnog trenera. Ja moram priznati da mi je bilo drago da Engleska gura dobro baš zbog Tomasa Tuhela, jer je on dosta stereotipa odbacio po strani, nije išao ni zlaku nekim očekivanjima, zadovoljavanju apetita ni publike, ni pojedinih igrača, već je imao svoju taktičku ideju koji mu igrači trebaju za što, i na taj način Engleska je došla do polufinala svjetskog prvenstva, pa između ostalog i time da je čuvala vodstvo i protiv Meksika u vrlo teškoj utakmici, gdje je zapravo Meksiko kao domaćin isto navaljivao ovako pred kraj, pa i utakmici protiv Norveške kad su poveli u produžetku, ali ni Norveška, a ni Meksiko osobito nisu imali takav arsenal kakav ima Argentina, i jučer je, dakle, upravo taj način, odnosno ta taktika u završnici ga koštala, jer stvarno su se povukli. Malo sam gledao i reakcije engleskih navijača, koji su onako dosta isto staloženi, nije da sad nakon utakmice u depresiji samo psuju galame, smijeni ga, makni ga. Ne, oni staloženo komentiraju, čak jedan kaže: ja sam Chelsea-ev navijač, obožavam Tuhela, ali nije smio ovako rano se povući. Bilo jasno da protiv Argentine ćemo to teško izdržati.
1: Od 55. do 90. je zaista previše vremena.
19: Da, jako puno, i kažem, baš sada se očito u tim kombinacijama koje su djelovale logično prekombinira u ovom trenutku, iako on je nakon utakmice izjavio na konferenciji za medije da nikad ne možemo znati kako bi utakmica otišla da je vukao neke druge poteze, da je to sastavni dio posla i da on jednostavno preuzima odgovornost za svoje odluke, ali da naravno nije rekao napravio bih drugačije. Mislio sam da ta treba napraviti tako i nije ispalo dobro. Ali kao što si sama rekla, sad ja tu ne lamentiram, i nogometni treneri svi uglas govore o tome, pa i u našoj sinoćnoj televizijskoj emisiji Krunoslav Rendulić prilično jasno i izravno po tom pitanju.
22: Prvo smo, polovijem smo već rekli da jedna i druga momčad nije bila na nivou. Drugo polovrijeme, imali su jednu akciju vrijednu spomena, to je ta kod gola, sve ostalo je bilo za čisti zaborav, a Tuhel je samo pomogao Argentini, jer jednostavno doveo je cijelu Argentinu je doveo u svoj 16-terac, i jednostavno je bilo samo pitanje vremena s tom energijom s kakvom Argentina ušla, kad će pasko. Da je to napravio neki trener u HNL-u, da je zatvorio utakmicu 20 minuta ili 25 minuta, koliko, 20 minuta prije, rekli bi mu da je totalna neznalica, da se to tako ne radi. Ali kad jedan svjetski trener napravi takvu glupost, mijenja tri sustava kroz cijelu utakmicu, ok, on je poznat po tome, ali ne možeš zatvoriti utakmicu u 72. i 3. minuti kad znaš da još imaš barem 6-7 minuta nadoknade. Znači, to je neki 30 minuta prije, ekipa ti sjedne pre nisko i trpiš pritisak, i samo je pitanje vremena kad ćeš dobiti gol, i onda pokušaš se vadit, a vadit se više, izvadit se više ne možeš, tako da mislim da je jako loše odvodio utakmicu i da je to njegov poraz.
19: S time da ne treba zaboraviti da Engleska još uvijek može osvojiti medalju, teško će biti protiv Francuske, bit će to veliki test i psihološki i naravno nogometni, strateški za i Dešama i Tuhela, odnosno i Francusku i Englesku.
1: Možda čak više rekla bi za Englesku, s obzirom da su toliko dugo čekao je na svjetsku medalju da možda mrvicu veći pritisak, ne znam.
19: Da, da, mislim na prvu da, iako treba vidjeti, zapravo nisam siguran ni koliko njima medalja ako medalja možda znači, oni su toliko željni tog naslova prvaka, iako mislim iz naše perspektive i većine svijeta medalja je ipak nešto posebno, teško je biti, lakše je biti treći i završiti kao pobjednik nego to neslavno četvrto mjesto, tako da nudim se lijepa prilika, jer da, oni osim tog naslova 66. nemaju na svjetskim prvenstvima niti jednu medalju, dva put su već bili četvrti i sigurno je to veliki motiv da se bakar s medaljama oko vrata vrate home, coming home, bar s medaljom. Jel?
1: Iako mislim da na ovom prvenstvu nisam baš primijetila da su poentirali baš na to it's coming home, mislim nisu, da je bilo maybe.
19: Da, možda. Svi su bili umjereni, Tuchel je imao ideju, kažem, baš mi je išlo u smjeru da bi to doista mogla biti ta godina, ali dobro, očito nije. Nije ni pošteno da pričamo samo o tome da je Tuchel pogriješio i da je Engleska praktički darovala pobjedu Argentini, nije to baš tako, jer rekao sam, Argentina je napravila strašan pritisak i baš ono samjela protivnika u tih završnih 20 minuta i to je ta kvaliteta koju Argentina ima. Dakle, rekao sam, ima ono lice iz prvog poluvremena, ali zna ga kombinirati s ovim licem iz završnice utakmice i o tome u stručnoj analizi Tomislav Ivković zapravo poentirao po pitanju zašto je Argentina definitivno zaslužila ovo finale.
2: Jer su odigrali zaista vrlo dobro drugo poluvrijeme, od samog početka drugog poluvremena imali su odmah u 46. minuti 47. dva udarca na gol. Engleska osim gola nisu napravili ništa, jednostavno ulazi Rajlević 5-4-1. Znači, htjeli su odigrati kao protiv Meksika u takvom sistemu, no međutim tu je ipak majstor Messi, Martinez, Enzo Fernandez i ostali koji su puno, puno opasniji i puno, puno ubitačniji od ovih igrača protiv kojih su prije igrali. Jednostavno moram reći da su zasluženo Španjolska i Argentina po prikazanoj igri u onom momentu kad je trebalo pokazati da budeš najbolji, a to je u polufinalu, pokazali su da su najbolji i igrački i psihički i fizički i zasluženo su u finalu. Utakmica finala, mi bi svi željeli da bude krasotica. Takvi su tipovi igrača da bi to moglo biti. Ne vidim Španjolsku da bi igrala povučen ili čekala. Možda Argentina nešto malo da ih sačeka, no međutim ja mislim da će utakmica biti kvalitetna, da ćemo vidjeti više nogometa nego bilo čega drugoga. A ovo što je Argentina napravila, to nije slučajno, jel? Jer to ide iz utakmice u utakmicu i kad zbrojimo i kad vidimo koji su igrači koji su donosili preokret, onda vidimo da je to ipak kvaliteta koja odlučuje.
1: Da, u nedjelju u 21 sat finale za zlato i naslov prvaka igraće Argentina i Španjolska. Prije toga u subotu od 23 za broncu Engleska i Francuska. Dvije utakmice, dakle, do kraja svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Ljestvicu strijelaca predvode Messi, Mbappe s 8 golova. Holand je svoju priču završio na 7. Kenny Bellingham imaju po 6, ali dakle još po jednu utakmicu, isto kao i Messi, Mbappe. Tko će na kraju biti najbolji, to ćemo saznati u nedjelju na večer. Utakmicu za treće mjesto, kao i naravno finale, prenosit ćemo na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija. Hvala Dameu Ramiću Kovačiću koji je bio sa mnom u studiju, za tonskim solom Dino Kalkan. Ja sam Sanja Žigar Frljuk, do slušanja, ostanite uz drugi.
11: Igraj, kupi, skupi.
14: Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi.
23: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
24: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.
25: Pjesma dana.
26: Somber,
1: home wrecker.

0: Novo veliko ime na svjetskoj glazbenoj sceni je Somber. Njegovu Home Wrecker slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, želimo.
4: A, kako smo danas usporeni, što južina učini čovjeku.
0: Da, evo, čekamo
3: južina
0: kišu.
3: Je.
0: A ono, trebala bi neka kišica.
4: Da.
0: Ja sam pametno parkirala dosta daleko, tako da mogu pokisnuti. Namjerno sam ostavila kišobran na zadnjem sicu.
4: I obuća ti je prikladna za kišu. Pa,
3: kaže se, na zadnjem sjedištu moga auta.
0: Kišobran. A dobro, mislim, pričekat ćemo ako baš spadne intenzivno.
5: Pišu ove moje prognoze na ovim pametnim uređajčićima koje nosimo u džepu. Samo u 10 mi je kao oblačić sa ovim...
4: Kapima.
5: Munjicama i kapima i onda od 12 nadalje
0: sunčano.
5: Sve je okej. Okay. Da, sunce,
0: dobro.
5: Sunce sve do sutra.
0: Dakle, dok traje emisija, padat će kiša. Ono, oprostite na tome, ali tako je.
5: Tako smo se dogovorili.
0: Tako smo se, a ima i veći gužve, gledam odmah naš čim je ljeto, srpanj, prometna, Solin Klis u smjeru Splita.
5: Veselje.
0: E, tamo je inače uvijek gužva i kolonica samo 2 km na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre.
4: Ja, obilaznicu nisi spomenula.
0: Nema je.
4: Ne?
0: Ne, pa očito nema. Nije predmet na kolniku, nije, ne znam, vozilo u kvaru ili prometna na ovom području Kosnica, Jakuševec, to je obično taj dio.
5: Tako da prometno možete. Kako gdje, ali ajde, da. Recimo većinom pristojno.
0: Ajde, dobre.
5: Da.
0: Sve se to da izdržati. Nakon ovih radova po Zagrebu, ovo je kamilica. Da.
4: Ja,
0: šta kažete vi na utakmicu sinoć, ha?
4: Pa ja sam na kraju je postalo zanimljivo, cijelo vrijeme sam govorila neću, idem spavati i na kraju sam sjela spremna za spavanje, ipak...
0: I?
4: Pred televizor, da.
0: I za kog si navijala, priznaj?
4: Ne, nisam.
0: Nisi?
4: Mm-mm. Ti?
5: Objećajno si gledala. Čekaj, gledala si, a da nisi ono emotivno angažirana.
4: Da, baš tako.
5: I to ti je zanimljivo. Kad nisi, kao gledaš utakmicu, a nisi emotivno involviran.
4: Da, pa ne, posebno
5: involviran.
4: Je gledati hrvatske utakmice, ove druge realno ne gledam, pa nisam, nisam nikako vezana uz njih, ali slušam od svojih
0: cimera,
4: ovih najmlađih, oni statistiku bacaju svakodnevno, što je dobro jer mi je najavio Ivan Dorijan Molnar u Dobrom jutru u subotu jedan nogometni kviz, već me strah, neću ništa znat, Fodor će znat sve, ali dobro, nema veze, neću se predat unaprijed. Uglavnom, onda je bilo, pa gle, onda su oni trčali jedan drugom, gol, ma nemoj me zezati, ma je, nije, jel me zezaš, ne zezaš i tako, onda sam na kraju ja ostala i gledala. Mm-hmm. I bilo je zanimljivo.
0: Pa je, do duše ja nemam sad pristup internetu i televiziji.
4: A di si onda na kraju gledala?
0: Ma nemoj me pitati.
5: Gledala je sa svoje zgrade iz boravka u susjednu, zamolila je susjeda da malo okrene televizor i otvori prozor.
4: Pa svi gledaju, tako da nije problem, da.
5: Pa i upalila hrvatski radio.
0: Ono, ispalo mi oko na mobitelu, supruga ovo, ona što čuješ sa strane. Tako, navijala sam za Engleze, nažalost it's not coming home.
4: Mm.
0: Mislim, do duše nije da sam fan engleske reprezentacije, nego u srazu s Argentinom, Englezi su ti koji su, u čijoj sam se pobjedi nadala, ali eto ništa od toga.
4: Pa evo malo nešto što sam pogledala društvene mreže, uglavnom su moji prijatelji isto bili za Engleze, ali mislim da je to sad malo već zbog ovog svega što je stvorila FIFA.
0: Pa
4: od
0: je,
4: Argentine...
0: Da.
4: Pa i oni koji su navijali za njih možda u početku sad više ne žele. A onda je ta statistika nevjerojatna, meni barem evo kao nogometnom lajku, da Englezi nisu osvojili još od stvarno davnih dana to svjetsko prvenstvo.
0: I 3 puta su došli do polufinala, jednom ih je izbacila Njemačka, drugi put Hrvatska, treći put evo, Argentina.
4: Ha, čuj,
5: to tako bude. Ja nisam gledala utakmicu, ali sam gledala jedan zanimljiv video, ne znam jesam li već njih spominjala, Sushi Mango, koji rade nekakve skečeve, pa su napravili skeč o tome kako Italija nikako da
4: uopće dođe.
5: Dođe, da. I gostovali su u programu australske neke televizije na temu nogometa i tako pustili su taj njihov skeč gdje Italija, opet još jednom oni koji navijaju za Italiju, kao su tužni i sve, i misleći da puštaju nešto što je aktualno i vezano uz ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo, veli, ne, ali mi smo to snimili prije 12 godina, kao već 3 put je bilo aktualno.
0: Ali ništa.
4: Ništa od toga.
0: Da. Da, dobro, više sreće drugi put. Na sljedećim kvalifikacijama, a mi ćemo se opet sastati s Englezima. Nema, to je naša sudbina, Englezi i Hrvatska. Navodno. Ne znam kad točno, ali čula sam taj podatak. To treba pitati ove sportske. Sad kad Bilić preuzme, odnosno preuzeo je i kreće na jesen, već u rujnu će biti njegov prvi ispit.
4: Mm-hmm. A čekajte, onda Liga nacija.
0: Mislim da su to pripreme neke kvalifikacije i to, da, za Ligu nacija.
4: Da. Bolje da ne ulazimo u to.
5: Da, no dobro, nogomet je tu, još malo tog svjetskog nogometnog prvenstva i onda je to to.
0: I gotovo,
5: još,
0: da.
5: Još šta, dvije utakmice, jedna. To je to.
0: A da, a jedna za mjesto. Finale i za treće, da. Dvije.
4: Evo, nemoj sad ovo... Ajde sad onda kad smo to sve već analizirale.
0: Ja televiziju do finala, čovječe.
4: Valjda hoćeš. A gledat ćeš bilo koji kafić, odi Monika.
0: Pa mislim, stvarno.
4: Ne filozofiraj više, ali čekaj.
0: Moram vidjeti Madonu u polufinalu.
4: E, baš sam htjela reći, to moramo show. Prokomentirati, da će sad to biti malo drugačije.
0: Pa ja se nadam
4: velika
0: da će se
4: na polufinalu. Da. Na finalu.
5: A mora izgledati super bowlasto.
4: Da.
0: Da, ali problem je taj da će se igrači malo previše odmoriti, ohladiti od igre i onda to, jer mislim ne traju toliko inače. Pauze ovo bi trebalo trajati 30 minuta.
4: Ali kažu da su im recimo ove pauze za hidraciju donijele bolju igru, da je dinamičnija igra. Danas sam baš čitala neku statistiku.
0: A tko je
4: to? Znaš ako me usisalo u to, onda je stvarno bilo zanimljivo napisano. Da općenito je dinamičnija igra na ovom svjetskom prvenstvu u sve te izmjene. Imaju one stroga neka pravila, 5 sekundi samo za izmjenu, pa ono ako se valjaš po terenu,
0: znam, da, nema
4: drugi
0: više,
4: igrač dobije karton, odmah moraš van na minutu i tako.
0: I to mi je recimo u redu,
4: da.
0: Nema više ovo.
4: Odugovlačenja pa izvođenja
0: dramljenja,
4: auta, 6 minuta.
0: Da, ovo joj, pa tego me, a nije.
5: Prijava za ovu akademiju glumačku i to.
0: Da, da, sad to su malo smanjili, to mi se sviđa i neke mi se odluke sviđaju i promjene, a neke baš... I ne, mislim da zapravo ne znam, ja ne igram ako je njima. Jel njima lakše da imaju pauze svakih 25 minuta ili nije?
5: Da, da, trebalo bi da pitati oni koji su isprobali, a u ostalom ovih 30 minuta je hlađenje, ali opet s druge strane možda nekome baš dobro dođe.
0: Da,
5: možda
0: će
5: ono,
0: se
5: da ubije oko na 15
4: ne
5: minuta.
4: Ne to, možda će plesati i... uz Madonu.
5: Mm-hmm.
4: I pjevati.
5: Sigurno, sigurno.
4: Pa Bieber, će se ipak Madonna... ostaće
0: BTS.
4: Nemoj njih zaboraviti, za najmlađe.
0: A, i ne znam,
5: koja kombinacija?
4: Da. Pa baš, ja mislim da su baš gađali da je za sve generacije.
0: Da, da ima za svakog ponešto.
4: Tako je.
0: Da.
4: Jel nam i playlista danas takva?
0: A je, to ti je kod... E, ja sam noćas slušala Hrvatski radio, drugi program, pohvale glazbenom uredniku za noćnu playlistu, evo.
5: Jel znaš tko je birao?
0: Pa ne znam,
5: sad i javno kažemo.
0: Morat ćemo ići provjeriti. Da, ali evo, baš su bile glazba onako. Zotaman za jedan u noći. Ono, fino. E pa dobrodošlicu vam želi.
5: Dobar dan.
0: Dino Kalkan, Darko Hodnik, nas tri. Mi ne predstavljamo uopće. Ono. Ko zna, zna, ko ne zna, njemu dva.
5: Da, evo. 4 žene, 7 prezimena.
0: Ma, ko će to sve pamtiti?
4: A još su danas 3 žene, pa koliko je to prezimena? 6.
0: Šest.
5: Za sad,
4: da, ne,
0: moramo biti moderne. Što niste samo muževe uzeli i gotovo. Kužiš? Ne može tako.

0: continued.
1: Da, to be continued, naša emisija i naša blablaona. Do duše, do kraja srpnja smo službeno ovako u blablaona ritmu, iako nešto ljetnom i nešto malo drugačijem, a onda u kolovozu ćemo vas ipak odmoriti. Odmorit ćemo vaše uši srijedom i četvrtkom. Da. Jer na veselje treba. Ili neveselje, kako koga?
2: Treba im odmora, razumijemo. Evo onda u osmom malo ljeto na drugom, pa se vraćamo naravno u rujnu.
1: Da, jučer smo bile dosta vesele, prpošne, pa je bilo tu i nekakvih retro 2000-te, kraj 90-ih i tako koje kakvih momenata i elemenata. Danas ipak jedna tema koja nije baš za... Ne da nije baš, nego nije ni za kakvo slavlje. Neki od recentnih naslova, evo, koji su vezani uz ovu temu koju ćemo se dotaknuti danas, su recimo: ostavili dijete zaključano u autu, vatrogasci razbili staklo i otvorili ga, 7.7., dakle 7. srpnja ove godine, Hrvatska je u igri. Ili kraj lipnja, Zagrepčanka djecu ostavila u autu, ljudi zvali policiju. Ili recimo 18. lipnja, majka ostavila bebu u autu i otišla na posao, ali iz Njemačke vijeste, evo recimo.
0: Da, bila su i dva dječaka u dobi 2-4 godine pronađena, nažalost, preminula u automobilu u jugoistočnom dijelu Francuske, usred onog intenzivnog toplinskog vala koji je bio baš u Francuskoj, bila dugo temperatura, preko 40 celzijevih stupnjeva. I kad čovjek sluša sve te vijesti, nekako prva reakcija je ono ajme meni koji, da ne kažem sad što, ideš odmah džonom na te roditelje, ali zapravo svi kažu da to nije nemar roditeljski, nego su to stvarno tragedije i neke situacije koje su, mislim, grozno je reći, možda mogu se dogoditi svima, ali mogu. Konkretno, radi se o djeci, recimo ovo u Francuskoj, koja su se igrala u autu ispred kuće. Znači oni su bili u dvorištu, nisu bili sami ostavljeni, zaključeni, nešto, nego su ušli u taj automobil i unutra su se igrali, a temperatura u automobilu na tim temperaturama naglo skoči i oni su jednostavno bili onemoćali i to vodi onda u smrt.
1: Da.
0: I kad čovjek tako ide gledati na te slučajeve, onda se stvarno zgrozi i više ne idete baš po tim roditeljima sa razno raznim uvredama, nego razmišljate ajme meni jadni ljudi što im se dogodilo. I to sve ide rapidno, to je nevjerojatno koja je to brzina kojom raste temperatura u takvoj jednoj limenci koja je na suncu, jer kad se vozimo, makar imali samo spuštene prozore bez klime, ipak je neki propuh, struji zrak, auto kad je parkiran, ugašen, znači to je
1: još
0: nevjerojatna
1: je tamne
0: kutija
1: boje.
0: Koja se ugrije jako brzo.
2: Pa koliko su ono izmjerili, ja mislim,
1: kažu,
2: 50?
1: Dakle,
0: obila,
1: pa
0: mislim,
1: da, ali kažu da kad je vanjska temperatura 30 stupnjeva i imaš izravno sunčevo zračenje, unutrašnjost vozila može nakon 10 minuta doseći i dobrih 40, a nakon sat vremena čak i više od 50 stupnjeva. I da se temperature u autu na suncu mogu popeti i na više od 70, a da nije bezopasno, nikad nije tako vruće. Dakle, kad ne govorimo o ovim ljetnim temperaturama, nego recimo vanjska temperatura 22, već za sat vremena u automobilu će biti i više od 50.
0: S tim da treba spomenuti da se dječje tijelo zagrijeva 3 do 5 puta brže od tijela odrasle osobe.
2: Da.
0: Znači, to se stvarno radi o minutama.
1: Da. Kažu da otvoreni prozori, to sam pronašla podatak, da otvoreni prozori zapravo ne igraju nikakvu gotovo ulogu kad je kad auto koji je zatvore, koji je statičan, koji stoji. Da je prije nekoliko godina u Njemačkoj napravljeno jedno istraživanje i utvrdili su da se s dva napola otvorena prozora zagrijavanje unutrašnjosti smanjilo za samo 2 do 3 stupnja u odnosu na slučaj kad su prozori u potpunosti zatvoreni. Dakle, zanemarivo.
2: Da. Ima onaj članak koji je objavio Washington Post, članak koji je dobio i Pulitzerovu nagradu. Novinar je zapravo napisao članak na tragu ovog što Zlata govori. Imali su i gostujućeg liječnika u članku i on je krenuo zapravo upravo s tim humanističkim, ajmo reći, pristupom, s pitanjem, da, dogodilo se što se dogodilo, svi osuđujemo roditelja, a je li to zapravo tragedija ili zločin? Treba li osuditi sudac takav slučaj? U Americi je to dosta često, od 15 do 25 slučajeva godišnje, svake godine, i stalno su upozorenja i suci su dosta različiti u svojim presudama. Čini mi se da pola-pola ide. Pola tih ljudi bude osuđeno, a pola ipak pušteno, jer objasni naravno i sudac tu svoju presudu da je tim roditeljima dovoljna kazna živjeti s tom spoznajom.
0: Naravno.
2: Što su učinili, jer zapravo i u samoj sudnici, evo, taj novinar je opisivao čovjeka kojim se to dogodilo, ostavio je djevojčicu u autu, uvjeren kako je odveo u vrtić, I on je bio potpuno van sebe, dakle on je želio kaznu, on je želio biti osuđen, on je pokušao i samoubojstvo na licu mjesta kad se to dogodilo i onda je zapravo u tom članku objavljen i mehanizam mozga koji, što se zapravo događa u glavi kada se to dogodi takva tragedija, kad zaboravite na dijete, jer zapravo niste zaboravili na dijete, nego ste bili uvjereni da ste napravili, ostavili dijete u vrtiću kod nekoga ili kakav je već dogovor. Da. U principu mijenjanje tih navika, svakodnevne rutine je tu isto ovaj ključan faktor. Ali, evo,
0: o tome i naša policija govorila, da, ali možemo malo svirati. Pa ćemo onda
2: možemo, da, evo, možete nam se uključiti u ovu temu na 099 616 7002.

0: Postoji službeni naziv, mislim službeni, sindrom zaboravljenog djeteta ili forgotten baby syndrome, dakle nenamjerno zaboravljanje djeteta u autu, i riječ je o slučajevima u kojima su roditelji kognitivno potpuno funkcionalni, brižni i vole svoju djecu, dakle nije riječ o zanemarivanju, zlostavljanju i slično.
1: Pa na tom tragu je taj članak, jer zapravo čovjek kreće s tim da se to može dogoditi svakome, dakle događa se i bogatima i siromašnima i liječnicima i blagajnicama. Dakle,
2: i uspješnima i neuspješnima, jednostavno nema, a i danas život izgleda tako kako izgleda, sve je ubrzano, sve je auto. S tim da vatrogasci, recimo zagrebački vatrogasci, upozoravaju da često bude problem i na samom vozilu, odnosno recimo iziđeš na sekundu i pol, misliš samo ću nešto uzeti, mm-hmm, i ne možeš se vratiti u auto jer se on zaključao, a unutra je malo dijete. I prošli tjedan su objavili zagrebački vatrogasci, srećom nije bilo slučajeva da je dijete preminulo u automobilu, međutim rekli su posljednjih tjedana imali nekoliko intervencija u kojima su djeca ostala zaključana u autima, i oni sami su rekli da je važno naglasiti da se nije radilo o slučajevima zanemarivanja.

0: unutra. I onda su zvali njih, a jedna od tih intervencija bila je čak i na svadbi, pa je onda to bilo i po portalima. I kažu, u većini slučajeva uspjeli su otvoriti vozilo posebnim alatima bez oštećenja, međutim svaki put na takvoj intervenciji oni se sami utrkuju s vremenom, a pogotovo kad su vani visoke ljetne temperature. I napominju, dakle, prilikom svakog izlaska, makar najkraćeg na svijetu iz vozila, ponesite ključ sa sobom i upoznajte se s načinom rada sustava zaključavanja svog vozila, jer na novim automobilima valjda je automatski tako da ako si ti, neko je unutra, odnosno ključ je u autu, on se
1: zaključi. Sam mislila da se auto ne može zaključati ako je ključ u automobilu. Vidiš, to sam bila uvjerena. Znači, pa, ono, ako ga on registrira da je u blizini, da ne može u stvari zatvoriti bravo, zaključati bravo.
2: Mislim da su u Americi čak upravo zbog ove situacije s novim automobilima stavili sad neke sigurnosne provjere prije zaključavanja, upravo zbog tog slučaja, jer ima i udruga jedna koja se bavi tom temom, Kids and Cars, Jeanette Fenelio je pokrenula 95. Ona je imala jednu nezgodu koja nije sindrom zaboravljenog djeteta, ali njoj se dogodilo da su ona i suprug bili oteti, a djecu koja su im bila u kući su ostavili otmičari u automobilu. Srećom su preživjeli jer su oni uspjeli se spasiti. Ona je uspjela kontaktirati policiju i reći da je dijete od godinu i pol u automobilu i policija je uspjela spasiti, ali onda se ona počela zapravo baviti tom problematikom i situacijama kad se djeca zaključuju i situacijama pomagati zapravo obiteljima kojima se dogode ovakve tragedije. Evo, 4,5 minute do novosti, ali netko je vrlo uporan na telefonu. Na ovu temu možda imate nešto za reći. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Halo, dobar dan. Tema je fenomenalna. Sad sam upravo čuo taj slučaj otmice roditelja i to javljenje za dijete i spas sin tam. Dobro, i sad novi momentum, što je sad nova riječ. I gledajte ovo. Sad sam vam poslao Black Car. Cars od Gino Vanellija. Znači, Black Car look better in the shade. Znači, crni auto je bolji u sjeni. To znači da bi tu djecu... To je rutilo. Pazite. Imamo sve moguće sudove Hrvatske. Osoba koja ostavi svjesno dijete.
2: Pa u tome je problem, to vam nije svjesna reakcija. To nije svjesna.
0: Recimo, dijete zaspe i misli idem samo na minutu nešto.
3: Jasno, pa može biti nesvjesna.
2: Dobro, da.
3: Ha, u zagradi svjesna, razumijete?
2: Pa ne govorim za ove slučajeve kao evo što je bio u Kninu, u Kninu slučaj kad je gospodin bio uvjeren da je ostavio dijete u vrtiću, a... Nije zapravo, dovezao se na posao i dijete je bilo u automobilu tijekom njegovog radnog vremena.
3: Prekrasno. Pa ništa, ljeti se treba onda, nećemo se voziti u automobilima. Vozit ćemo se sa balonima, ne znam čim, razumijete, neki novi izdaj.
1: Teško je tako nešto.
2: Hvala vam, evo na...
3: Ništa, eto, poštovanje,
2: pozdrav.
3: Pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Da, postoji i velik broj savjeta, ono, znaš, kao stavite torbu na zadnje sjedište.
1: To su policajci. Budemo o tome definitivno kasnije. Taman nam ovo stane još do novosti. Nastavljamo i za novosti s ovom temom, pa ako želite i imate iskustva, pišite 099 616 7002.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama, među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Akcija se provodi na području Zagreba te Istarske i Zadarske županije, a uz djelatnika MORH-a pod istragom je još jedna osoba. U pitanju su moguće malverzacije vezane za nabavu vojne opreme za specijalce iz Delnica tijekom 2018. i 2019. godine. Snažno nevrijeme pogodilo je noćas dijelove obale. Najgore je bilo na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje se podignula razina mora. U Zadru su vatrogasci imali 6 intervencija na uklanjanju stabala i nadstrešnica s prometnica. Na obali se nasukala jedrilica u privatnom vlasništvu, a u Petrčanima se dogodio lakši sudar katamarana s ribom. Na Pagu su češki državljani jedrilicom udarili u ribu. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Napeto je bilo i u starom gradu na Hvaru, koji je oko 23 sata pogodila 30 cm visoka plima. Nedugo nakon toga more se naglo povuklo i do 60 cm ispod normalne razine, pa su brodice u luci ostale nasukane. Njujorške vlasti izdale su upozorenje o nezdravoj kvaliteti zraka uoči finala svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine, koje se igra u nedjelju u East Rutherfordu, nedaleko od Velike Jabuke. Zrak je loše kvalitete zbog visokih temperatura, ali i dima od požara koji bjesne u Kanadi. Izdano je i crveno upozorenje zbog toplinskog vala i temperatura koje bi mogle dosegnuti 40 stupnjeva. Vlada Savezne države Njujorka zamolila je građane da izbjegavaju boravak na otvorenom, a osigurano je i 100.000 zaštitnih maski kako bi se ublažio učinak loše kvalitete zraka. Ne zna se hoće li situacija utjecati na završnicu svjetskog prvenstva. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I o vremenu danas. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis na vijaduktu Ploče u smjeru Splita vozi se otežano uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona vozila na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije duga je 2 km. Rasuti je teret na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Karasovići. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the Solin-Klis expressway on the Ploče viaduct in direction Split, traffic is proceeding with a speed limit of 40 km per hour. There is a 2 km long queue on the A7 motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Due to spilled cargo on the A3 motorway at the Zagreb-Istok junction in direction Zagreb, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Longer wait times are possible at the Bajakovo and Karasovići border crossings and at most border crossings with Bosnia and Herzegovina. The Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica. Blablaona.

0: Blablaona.
1: 10:42, vi ste uz Blablaonu na drugom programu Hrvatskog radija. Danas govorimo zapravo o nečemu što se nažalost događa upravo u ljetnim mjesecima i kad krene ta ljetna sezona, onda su i upozorenja da ne ostavljate djecu u autu, da ne ostavljate zaključane automobile ili otključane tamo gdje djeca mogu ući u njega i zadržati se
2: bez vašeg znanja. Da. Recimo u dvorištu, vi mislite i vidite da. Ih, vidite ih kroz prozor, igraju se više njih i onda uđu u auto. I nekako smo krenuli u cijelu ovu priču jer nažalost svako ljeto imamo iste vijesti iz razno raznih zemalja diljem svijeta. Srećom u Hrvatskoj to nije tako često. Međutim, nekako svi smo skloni odmah reći ajme kakvi su to roditelji, gdje su bili, što su radili, a priča je zapravo da se to može dogoditi svakom.
3: Da, nikad nije baš sve crno-bijelo.
1: Da, evo i Njemačka, piše nam netko na WhatsAppu, ima odličan sistem. Ako niste doveli dijete u vrtić ili školu, a niste ih prije toga obavijestili, automatski zovu roditelje. Ako se roditelji ne jave, policija izlazi na teren i time se naravno može spriječiti puno lošeg, između ostaloga da se dogodi i da zaboravite dijete u autu, na ovaj način ne bi trajalo duže od sat vremena. E da, ali i sat vremena bi moglo biti kobno, nažalost.
2: Ali dobro, imaju neki sustav. Naša policija je prošli, ili prije, ne znam sad točno, ali recimo 14 dana u Pitomači provela preventivnu akciju ne ostavljajte djecu samo u vozilima i spomenuli su između ostalog i ove navike koje si i ti rekla da je to važno, jer što se događa recimo, u obitelji je pravilo da uvijek jedan roditelj, bez obzira, recimo mama vodi dijete u vrtić, uvijek vodi mama i onda jedan dan iz nekog razloga tata preuzima dijete i to mu totalno mijenja tu njegovu naviku i cijeli postupak i stvarno može zaboraviti, čovjek dođe na posao i tek onda vidi ajme dijete mi iza. I kažu da je dobro ostaviti nešto, recimo torbu, na stražnjem sjedalu, tako da automatski kad dođete na destinaciju morate otvoriti i stražnja vrata ili dići sica, ako nemate stražnja vrata, jer ćete onda ići po torbu i onda ćete vidjeti dijete. I sad će naravno reći ljudi ajme pa nismo glupi, znamo da nam je dijete u autu, ali eto,
3: da, ali samo se sjetite, evo, puno benignija situacija. Vozači, sigurna sam da ste doživjeli, a ja nebrojeno puta, da se vozite nekom cestom, dolazite do točke B i onda shvaćate da se uopće ne sjećate zadnjih, ne znam, 5-10 minuta ceste. Dakle, ne sjećate se da ste
1: prošli tom cestom. Po pilotu, da.
3: Voziš na autopilotu. Ništa se nije loše dogodilo, ti si pratio promet, sve je bilo okej, nije bila nikakva opasna situacija, ali se dogodilo da ti se mozak isključio, da nisi bio prisutan u trenutku i pratio, ne znam, aha, sad sam prošao na, ne znam, Branimirovoj u Zagrebu, to i to, trebam skrenuti na sljedećem, desno i slično.
1: Ali dobro, to se meni često događa.
3: Mislim,
1: pa samo kad si u razgovoru s nekim, kad je netko u automobilu, kad razgovarate, ne razmišljaš, aha, zeleno je, sad moram u prvu, nego to jednostavno ide automatizmom.
3: Potencijalna rješenja, kad si već spomenula Njemačku, evo Italije, kaže da u Italiji se ne žele u stvari oslanjati na to da se može takva situacija možda dogoditi, nego da su od 2019. godine za malu djecu do 4 godine dopuštene isključivo dječje autosjedalice s integriranim alarmnim signalom. Dakle, ako se dijete zaboravi u automobilu, roditelji dobivaju poruku na svoj pametni telefon. U tom članku koji sam čitala, iz kojeg je zapravo i ovaj dio teksta, kaže da u Njemačkoj recimo takvo pravilo ne postoji, ali da postoji sve veća ponuda alarmnih sustava kojima roditelji mogu opremiti dječje sjedalice. I onda isto u tekstu nastavljaju zapravo da treba staviti ili torbu ili mobitel na stražnje sjedalo ili uz pomoć dječje igračke na suvozačkom sjedalu stvoriti vizualni podsjetnik. To je kao nekakva dodatna mogućnost, iako naravno ništa od toga nije 100% zaštita.
1: Da.
3: I onda
1: ljudi teško
2: je govoriti, dogodilo se i meni, ali evo, slušateljica nam je poslala poruku. Kaže Ana, prije 2 godine išla je od rodice sa svojom 2,5-godišnjom kćerkom, vezala ju lijepo, zatvorila vrata, ide u džep po ključ, a ključ vidi pored nje je u autu. Auto se zaključao. Ona je bila uplakana i neverbalna, kasnije dobila dijagnozu autizma. Kaže, uopće se ne bi sjetila vatrogasaca, nego je zvala djevera koji je od supruga onda brzo donio rezervni ključ, pa su ju izvadili. I sreća, kaže, bilo je pola sata i to po zimskom vremenu. I kaže, Ana, želim reći da ne sudite tko zna što je. I baš je to nekako ključ i poanta cijele ove priče. Nemamo suditi, probajmo pomoć, pa evo i savjetima koje nam daju vatrogasci, policajci, dakle, događa se.
1: Da, evo ovo baš sa torbicom, onda ljudi komentiraju na kao, pa mislim, zar ti je torbica važnija od djeteta, kao torbica će te podsjetiti da izvadiš dijete, ali zapravo je to riječ o stvaranju navike. Morate stvoriti tu novu naviku kad imate malo dijete, da stvorite naviku da svaki put pogledate na zadnji sic, sjedište, ili da otvorite vrata, provjerite. Stvaranje novih navika će jednostavno prijeći u automatizam i onda ćete to raditi i kad možda više ne bude potrebe za time, ali u svakom slučaju zaključavajte automobile, nemojte ostavljati ključeve na dohvat djeci da se ne bi dogodila ova situacija da djeca ostanu zaključana u automobilu. Upotrijebite alarme na vratima kako biste spriječili evo i da djeca izlaze recimo iz vaših domova. Kod nas to u Hrvatskoj baš i nemamo, ali evo u Americi su ti savjeti vrlo aktualni kada je u pitanju ono očuvanje i sigurnost doma, oni imaju i alarme i slično i ako toga nema, ako to izostane i automobil je ovako na dohvat ruke maloj djeci, oni mogu izaći van iz kuće, sjest u automobil i eto, može se dogoditi tragedija.
3: Da, ima i situacija recimo koju su tematizirali u seriji Pittsburghska bolnica, koja je na tragu ovoga, nije se dogodilo zaboravljanje djeteta u autu, nego je automobil bio parkiran pored kuće, otključan, majka je radila u vrtu, a dijete se igralo oko i u autu i u nekom trenutku odlučilo kao prileći na zadnjem sjedalu auta jer eto, tako. Ne razmišljajući naravno o posljedicama koje to nosi, s obzirom da je bilo vruće i sunčano ljeto, mislim da je 4th of July taman datum kad se događa ta radnja i slično. I majka dolazi u bolnicu sa djetetom koje je doživjelo toplinski udar jer je zaspalo u autu na ne znam koje vrijeme. Ne? Tako da ne mora biti uopće ta situacija zaboravljanja djeteta
2: da,
3: u autu,
2: samo,
3: nego da je
2: to.
3: Djete se igra oko automobila i kao pa evo malo će tu, ne znam, odmoriti glavicu na stražnjem sjedalo.
2: Pustit ćemo ga malo, a vani nije tako vruće kao u tom automobilu.
3: Da.
2: Još ako dođe sunce na taj automobil. Joj, da. Kažu, 80% ukupnog zagrijavanja dogodi se tijekom prvih pola sata.
1: Da, da.
2: I čak i kad je vani tih 18 stupnjeva, unutra može biti i više od 43. I još jednom, djeca se zagrijavaju 3 do 5 puta brže od odraslih.
3: Da, pa znali su zapravo kolege s različitih televizija raditi upravo te reportaže u kojima bi parkirali automobil, zatvorili sve prozore i sa termometrom sjeli unutra kroz x minuta da pokažu kako ta temperatura raste. I zapravo onda i sami svjedočili koliko je to neugodna i opasna situacija.
2: Evo, neko je zaključio da smo preozbiljne pa je odlučio nam jednu šalu poslati. Molimo vas da zbog ovih temperatura ne ostavljate djecu i kućne ljubimce u automobilu, ali žene su u redu jer zmajevi mogu izdržati vrućinu.
1: A sad jedna iz Gospodara prstenova.
2: Sandi je bio tamo.
1: Evo ljubav za sve.

0: Blablaona.
1: Uz Blablaonu ste i ovoga tjedna. Koji nam je? Ha, polovica mjeseca. Dobro, još jedno dva tjedna imamo fore ovih naših koje kakvih tema. Jučer smo bili prilično lagani, ljetni, bezbrižni.
2: A danas malo teži je. Govorimo o zaboravljanju djece u automobilima i zapravo svim onim nesrećama, nezgodama, tragedijama koje se mogu dogoditi ako se dijete samo zaključa ili slično. Evo, malo ove brojke koje stižu iz Amerike, tamo je najveći broj tih slučajeva, ima ih naravno i po Europi. Ali 1000 djece u dobi od 14 do 14. godine i mlađe umrlo je automobilima u Americi od 90. do danas. To zaista je velika brojka.
1: Pročitala sam u jednom tekstu gdje, naravno kad je riječ o djeci koja ipak već govore, komuniciraju i slično, da ih treba naučiti da kad roditelj izlazi iz automobila da signaliziraju kao ono, nemoj me ostaviti, idem i ja, da se na neki način oglase, da i oni sami podsjete, s tim da to je teško očekivati od male djece, od beba i slično.
3: Ja mislim da je najopasnije kad dijete zaspe u autu.
2: Pa da, jer ni ono nije svjesno, ne može reagirati.
3: Ali postoji situacija, ne znam, da prolazite recimo preko nekog parkinga i vidite dijete u automobilu.
2: Da, odmah bi reagirala.
3: A kako?
1: Ali je triki.
2: Odmah bi zvala policiju.
3: Dobro.
2: Ja bi zvala policiju, ne bi razbijala staklo, vidjela bi u kojem je stanju.
3: Recimo, ono, već malo...
2: Ako je malo, onda bi razbila staklo.
3: Ja bi isto razbila staklo.
2: Ušla bi u prvu trgovinu, kafić, bilo što, tražila pomoć da mi neko pomogne da razbijemo staklo i izvedimo dijete, mislim da je to manja šteta.
1: Bio je jedan tekst baš na
2: onda bi me tužili vlasnici.
3: Pa nema veze, ali ti si spasila dijete.
2: Jednostavno,
3: recimo,
2: moj unutarnji kompas bi mi to govorio, jer nema se vremena čekati.
3: Zoveš naravno sve službe. Da. Pričekaš, ideš pitati u zgradu je li tu vlasnik vozila u dućanu, u kafiću negdje, nakon toga nema.
1: Jedan zaista dobar tekst, čini mi se da je objavljen u Jutarnjem listu, baš na cijelu ovu temu, kaže da prvo treba vidjeti kako se djeca u automobilu ponašaju, dakle, jesu li aktivna i da se provjeri radi li možda u automobilu klima uređaj. Danas ima automobila koji su hibridi ili koji su električna vozila, koji mogu i dok su parkirani ugašeni na neki način, može im raditi klima uređaj. Dakle,
3: treba pogledati unutra da li je uključen onaj...
1: Da li možda temperatura zaista u redu. Kaže da se može to prepoznati po zvuku samog uređaja, odnosno po tom je li namještena ta unutarnja temperatura na neku pristojnu. E sad, ako je dijete u unutrašnjosti jako mirno, ako djeluje iznemoglo i slično, da treba shvatiti da se događa nešto opasno, prvo provjeriti jesu li možda vrata otključana. Ako jesu ili ako nisu, odmah zvati 112 ili policiju na 192, smireno ispričati što se događa, naznači da je riječ o vrlo hitnom slučaju i čekat njihovu intervenciju, ostati uz to vozilo i promatrati daljnji razvoj situacije, odnosno to dijete, jer se može stanje pogoršati. E sad,
3: to sve skupa može trajati sat vremena.
1: I onda u stvari ključni dio u stvari teksta, ako odlučimo intervenirati, dakle ako smo odlučili razbiti staklo, jer tako možda zaista možemo spasiti život, jer može biti riječ o ključnim trenucima i ključnim minutama, to ne znači da ste automatski heroj, zapravo možete završiti na optuženičkoj klupi jer ste prekršili članak 235 Kaznenog zakona u kojem stoji sljedeće, citiram: tko ošteti, uništi, izobliči ili učini neuporabljivom tuđu stvar, kaznit će se kaznom zatvora do 2 godine, jer ste razbijanjem prozora zapravo oštetili tuđu stvar. E sad, u slučaju da je ta radnja dovela do spašavanja ljudskog života, sud će vam vrlo vjerojatno progledati kroz prste, no činjenica je da biste mogli imati problema, ispostavili se da ste reagirali ishitreno. I sama policija je više puta apelirala da građani samo inicijativno ne poduzimaju takve radnje, već da obaviste policiju kako bi onda policijski službenici izišli na mjesto dojave i poduzeli sve što je potrebno.
2: Tako da, vidiš ti to. Ima svega. A što će podnijeti ta osoba koja je ostavila dijete u automobilu?
3: Svoje dijete nekoliko sati, da.
1: Imam i za to informaciju. Dakle, vezano uz jedno od ovih situacija koju sam spomenula na početku, čini mi se iz Hrvatske sad nedavno, da li 7. mjesec ili 6., evo, neću griješiti dušu, pa krivo reći. U svakom slučaju, tad su komentirali, dakle, policija taj slučaj. Otvoren prozor ne spašava, hlad ne spašava, niti samo 5 minuta, ono kad kaže čovjek. Nikad ne ostavljajte dijete samo u autu, ni na trenutak. Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava. Posljedice mogu biti smrt ili teško narušeno zdravlje. Odgovorna osoba kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela, za što je propisana kazna zatvora od 3 do 15 godina.
2: Ili uvjetno, ako si kod nas u Hrvatskoj, nažalost. Da. Evo
3: postoji
2: malo...
3: i informacija o prosti, reci.
2: Da, ne, reci.
3: Ma, samo sam htjela...
2: Samo vi.
3: Ne, ali kad već dođe do toga i recimo da se sve to odigralo ovako i nazvali ste hitnu i policiju i niste mogli nikoga dočekati, razbili ste staklo i izvadili dijete. Dakle, u slučaju pregrijavanja, kažu, dijete odmah treba premjestiti u hlad. Mm-hmm. Treba ga rashladiti, ali mlakom vodom.
1: Da, ne ledenom.
3: Ne ledenom, da opet ne bi bilo šoka. Ili mokrim ručnikom prebrisati cijelo tijelo, dati mu dovoljno tekućine ako je pri svijesti i pratiti disanje i puls do dolaska liječnika. A ako je dijete bez svijesti, treba ga odmah položiti na bok i nadzirati vitalne funkcije.
1: Da, ono što, to smo govorili sad, povući ću paralelu kad smo o ljubimcima govorili i tad smo u nekoliko navrata istaknuli da ta ledena voda ili kockice leda ili nešto što je baš prehladno zapravo mogu samo kontraefekt izazvati zbog stiskanja krvnih žila. Tako da, da, hladno, hladan ručnik, hladni oblog, mlaka voda i slično, ali ne ledeno.
3: Recite sad vi, gospođo.
2: A sada malo psihologije. Evo, čitam ovaj članak.
1: Ovaj Pulitzerom nagrađeni.
2: Ovaj Pulitzerom nagrađeni članak. Mislim, imam tu i podatke baš ove od neurologa koji je objašnjavao taj zapravo trenutak u mozgu koji se dogodi, a ovo je više, kažem, evo ovako s novinarske strane. Kaže, možda ne postoji čin ljudskog neuspjeha koji više preispituje stavove našeg društva o zločinu, kazni, pravdi i milosrđu, osim ovakvih slučajeva. Dakle, to je baš jedna tema koja je dosta donosi podijeljena mišljenja, odnosno ljudi na prvu uvijek površno osuđuju roditelje, a prema statistikama u 40% slučajeva vlasti naravno istražuju dokaze, utvrđuju da je smrt djeteta u tom slučaju bila upravo nesreća, tragedija, pogreška u pamćenju koja je donijela, eto, na neki način i doživotnu kaznu krivnje, daleko veću od bilo koje što je sudac ili porota mogu izreći i ne podižu nikakve optužbe. Dakle, to sam spominjala, 40% slučajeva ne podižu optužbe, a u ostalih 60% se raščlanjuju te činjenice i primjenjuju naravno zakoni i onda dođe presuda da je osljeda toliko teška da se mora nazvati teškim kaznenim djelom, jer se zapravo postavlja pitanje je li to zločin, odnosno kriminalno djelo ili samo velika tragedija. Onda je neurolog dr. David Diamond objašnjavao zapravo što se događa u glavi, isprepliću se emocije, stres, pamćenje. Najsofisticiraniji, kaže, dio našeg centra za obradu misli može biti na neki način i talac konkurentskog memorijskog sustava, primitivnog dijela mozga koji je nepažljiv, neanalitičan i pomalo glupav. Dakle, on je stručnjak, taj doktor je stručnjak za pamćenje sa lošim sjećanjem. Evo, ne znam što je to, loše sjećanje. I shvatio je, evo, kaže, i njemu se dogodilo dok se vozio do shopping centra da je njegova unuka zaspala na stražnjem sjedištu automobila. I to on se toga sjetio samo zato što je njegova supruga koja se vozila pored njega spomenula bebu. Inače, kaže, ne bi uopće odveo bi se...
3: Zato što je to opet situacija gdje on nema vjerojatno svakodnevno tu unuku iza na stražnjem sicu, sjedalu.
2: To je ono prisjećanje, kao stavite igračku na suvozački sic, pa ćete, u ovom slučaju bila supruga koja je spomenula to dijete, ali u principu kaže da je... Ta vrsta neuspjeha memorije, jer to tako se naziva stručno, je rezultat natjecanja između pamćenja navika i prospektivne memorije.
1: E, točno to, da, namjerno da. Pamćenje. Dakle, pamćenje je vezano uz radnje koje trebamo napraviti u budućnosti. Znači, ne znam, uzeti lijek prije spavanja.
2: Odvesti dijete u školu.
1: Da, nekakav, vratiti nekom poziv ko nas je zvao, nismo se mogli u tom trenutku javiti, ne znam, zaustaviti se u supermarketu na putu kući i slično. Međutim, postoje faktori koji ometaju to prospektivno pamćenje i jednostavno zaboravimo na tu neku planiranu radnju. Znaš, ono, evo sad mi smo tu u emisiji i sine ti ideja, joj, moram kupiti kruh na putu doma. I onda dok sve to nešto izobavljaš, kreneš prema doma, nije ti
2: dođeš
1: u peti.
2: Doma i...
1: Da, nije ti u peti da si da. Trebao ići po kruh. A ti faktori koji ometaju to prospektivno pamćenje, nedostatak sna, kronični ili akutni stres, distrakcija, multitasking, nedostatak podsjetnika i automatske rutine. Da, i onda u stvari djelujemo ili impulzivno ili se oslanjamo na taj autopilot i zaboravimo, ne znam, popit lijek ili doći na neki taj termin ili da je to djetešce iza na zadnjem sjedalu. Teška tema za ljeto, ha?
2: A mislim, teška, nažalost, moramo, ali je svakodnevica
3: govoriti,
2: postala, evo, od kad se proizvode malo ovako novi automobili sa zatamljenim staklima, sa svim tim senzorima i ne znam što sve imaš, ali zapravo...
3: Da,
2: i imaš danas više problema nego što je bilo prije 90-ih, na primjer, i evo, već se razmišlja o raznim sustavima zaštite, nemogućnosti zaključavanja upravo zbog toga što se povećao broj slučajeva. Jer...
1: Ali mi se čini da bi se možda moglo relativno sad, evo, oni koji se bave proizvodnjom automobila ili automobilima, popravcima i slično, bi mogli dodati nešto tome. Isto kao što imamo pištanje u automobilu, ako na vozačkom i suvozačkom sjedalu imaš neku određenu težinu.
3: Da.
1: Jel? Jer na suvozačkom možeš imati neku tešku torbu, ne znam, gajbu nečeg, lubenicu, pa će ti pištati jer misli da sjedi osoba. Isto tako bi možda mogla istražnja sjedala biti na neki način sa senzorom za određenu težinu, pa da te automatski alarmira da...
3: Ti je nešto ostalo.
1: Da,
3: vrati se.
1: Pa mislim, u liniji zaboravio sam to nešto što mi je na zadnjem sjedalu i treba to maknuti.
2: Kaže netko, evo, znači nemoguće je da se ne može ugraditi senzor u automobil i dječju sjedalicu koja alarmira. Negdje sam čitao da se proizvođači izvlače da samo neodgovorni ljudi ostavljaju djecu.
3: Pa to je opet, vraćamo se na početak priče, da. To je reakcija vjerojatno svih na prvu. Ko može zaboraviti dijete, kako im se to moglo dogoditi, slično. Međutim, evo, toliko smo sad primjera i stručnih mišljenja iznijele da mislim da je jasno da se stvarno može dogoditi.
2: Ajmo malo zasvirati.

0: Ja na, mislim, na F ili P, sad, da, ne znam.
1: Koji na P?
0: Pa ne, ti si rekao.
1: Aha. Ne, na F, čekaj, sjetit ću se. To je kao kad je...
2: Stigla je nama poruka. Ajmo mi na poruku.
1: Poruka je vezana uz današnju temu, evo malo odmah od ovih izraza Z generacije alfa. Danas smo malo otvorili temu djece u autu, ostavljene djece u autu i o tome zapravo što se dogodi u glavi, da se to i roditeljima dogodi, jer nisu svi slučajevi čisti nemar u svakom slučaju. Pa smo malo govorili o tim sigurnosnim sustavima, stigao je jedan glasovni poziv na WhatsApp.
3: Pozdrav, evo samo informacija, postoje vozila koje imaju senzore za nadzor unutrašnjosti. Znači mi imamo auto koji ima, kad je zaključan, senzor za nadzor unutrašnjosti. Čim je unutra neko ostane, auto je zaključan, malo se kreće ili nešto, a auto nas obavijesti ili alarmira. Sad, da li je to baš namijenjeno za paziti na to da si ostavio dijete ili nekoga ili za nešto drugo, ali uglavnom to postoji.
2: Da, nisam sigurna baš da je to namijenjeno za to, jer ako je vrućina u igri i dijete je malaksalo i ne da. Miče se, onda se senzor neće ni aktivirati. Čini mi se.
1: Da, jer ovo je senzor na pokret i ok, to je da. Isto dobra stvar.
2: Ako ono, imate, ako vam je mačka ušla u auto, a niste da. Primijetili... Čisto da vas alarmira.
0: Sad sam malo išla zbog ove poruke istraživati i kažu od 7. srpnja ove godine svaki novi osobni automobil i laki dostavni automobil koji se prodaje u Europskoj uniji mora imati sustav koji nadzire, ali to je za pozornost vozača. Dakle, ima kameru ili infracrveni senzor u unutrašnjosti koji prati budnost.
2: Ali to je nešto drugo, to onda ti prati očne jabučice ili tako nešto.
0: Analizira položaj glave, smjer pogleda i pokrete očiju i pokušava prepoznati gleda li vozač predugo u mobitel, instrumente, središnju konzolu ili neki drugi dio kabine umjesto prema cesti.
2: Da. Moderne tehnologije nam
0: i
2: mogu
0: onda ti pušta zvukove.
2: Da, mogu nam u koje čemu pomoći, ali sigurno sam da bi bilo i neko pametnije rješenje za ovu našu današnju temu.
1: A mi do novosti smo uz nove Roliće. Vidjela sam i odmah moram najaviti. Objavili su novi album. Mm-hmm. Kažu, album je stigao kao u njihovo zlatno doba, odnosno glazba koju su isporučili. Rolići se ne daju, a obradili su evo ovu pjesmu Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Nalazi se na novom albumu Rolling Stonesa.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je noćas dijelove Hrvatske. Dio kontinenta pogodila je tuča, dok je na sjevernom i središnjem Jadranu zabilježena visoka plima. Napeto je bilo u Starom gradu na Hvaru, gdje se more podignulo za 30 cm, nakon čega se naglo povuklo, čak 60 cm ispod uobičajene razine. Događaj je za HRT opisao zapovjednik DVD-a Stari grad Nikša Dužević.
2: U vrlo kratkom vremenu more je poplavilo cijelu staru gradsku jezgru, rivu, ulice te kompletno sve objekte koji se nalaze uz rivu. Mi kao vatrogasci imali smo dosta intervencija, naravno ispumpavanja, što restorana, kafića, što privatnih kuća, te je bilo dosta problema sa brodovima kojima je more zbog siline nadiranja popucalo konope te ih razbacalo na sve strane. Ljeto je, grad je bio pun turista, sve se dogodilo u, ajmo reći, jednu minutu. Nastao je opći metež, materijalna šteta je velika, ali eto, srećom nema ozlijeđenih. Mi se ne sjećamo da se ovako nešto dogodilo u zadnje vrijeme i nadamo se da se neće opet ponoviti.
0: Obavijest iz MORH-a. Borbeni zrakoplovi provodit će redovite letačke aktivnosti, pa se između 14 i 15 sati očekuje buka zbog probijanja zvučnog zida. Letjeće iznad Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije na visini iznad 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera. A zagrebački DVD Trnje za građane organizira besplatnu radionicu o sigurnom zbrinjavanju biljnog otpada kako bi se smanjio rizik od požara. Radionica će se održati u 18 sati. O projektu govori Jan Vesel iz DVD-a Trnje.
3: To je projekat u kojem smo vidjeli jedan veliki problem koji se dešava pogotovo sad u ljetnim mjesecima kad je zabranjeno spaljivanje i ostalim mjesecima tokom godine kad građani imaju tu neku rezbidu, sjeću drva i onda ono jedno što mogu napraviti da se riješi te drvne mase da je spale. Mi smo osmislili pilot projekat u kojem bi htjeli građanima dati tu alternativu, znači da ne treba spaljivati drveća i granje, nego da mogu pozvati nas kao, ajmo reći, službu koja je u prevenciji širenja požara, da dođe na vašu lokaciju i da zdrobimo to drvnu masu. A ono što smo kroz ovaj projekat nabavili, znači imamo stroj koji omogućava da se zdrobi drvna masa i na taj način da se stvori ta drvna sječka koja se može dalje iskoristiti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje jak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D404 u Rijeci, kod čvora Vežica u smjeru čvora Draga, promet je privremeno u prekidu. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, gdje je kolona duga oko 2 km, kod vijadukta Limska Draga, te na državnoj cesti D1 između Knina i Gračaca kod mjesta Otrić, te na prilazima turističkim središtima duž Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Senj, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Hello from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the DC-404 State Road at the Vežica Junction from direction Rijeka in direction Draga, traffic is temporarily suspended for all vehicles. There is a 2 kilometer long queue on the A7 motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Blah, blah, blah.

0: Blablaona.
1: A neće vjerat, mi smo malo još u hrani.
2: Mislim, znaš, krenu i onako važne teme, ozbiljne teme, ali sve uvijek završi na hrani. Tako da, tako i s našim slušateljima, ne samo s nama, jer kaže netko, frižider neću ni slikati jer je prazan, ali pileća krilca uvijek. Imate pozdrav od Marina iz Slavonije, s posla. Fotografija iz Bagrčića, što to je? Bager. Jedan bager.
1: Kome je bager?
2: I naravno, za mene jedna fotografija štrudle. Kad ste već spomenule na putu do mora,
1: ovo nije humano.
2: Stanemo u Rastokama, restoran na samom zavoju gore, štrudla od jabuka s kremom od vanilije, evo i slike.
3: Gladna sam.
2: Pa dobro izgleda ova štrudla.
1: Izgleda onako punjena, je dobro i hrskavo izgleda.
2: Ali imam neku informaciju da navodno je najbolja štrudla od borovnice u Delnicama.
3: I to stoji.
1: I u Fužinama.
2: Ozbiljno.
3: Baš sam htjela, nakon što je sada stigla ova fotografija štrudle od jabuka, da bih rekla, iako volim jako štrudlu od jabuka, da ne znam bi li se radije možda odlučila za te borovnice i onako sa malo šlaga ili malo tog sladoleda od vanilije.
2: Ali
3: pored,
2: baš da u Delnicama. Si to tamo probala ili ne?
3: Probala sam na jezeru, u nekom restoranu do jezera u Fužinama.
1: E pa Fužine, da to Fužina, sam rekla. Ali... Fužinama je to jedno jedino mjesto, nećemo reklamirati, ali da, tamo se ide na štrudle s bobicama.
3: Još sam probala odlično. Ulaz na Vraži prolaz. Za one
2: Zeleni
3: vir. Da,
2: da,
3: isto ima kao planinarski mali dom,
2: ugostiteljski
3: objekt. Tamo je to bilo. I pazi, bila je toliko, nisam htjela uzeti prvo jer kao nisam bočni tip, što smo zaključili jučer.
2: Kao nisam, ne znam.
3: Ali kao neću ja sad tu štrudlu sa borovnicama. I onda ju je Petar uzeo, suprug.
1: I ti si mu je pojela.
3: I onda,
1: story of my life.
3: Je rekao,
2: mogu hoćeš... samo gris.
3: Ne, rekao je, hoćeš probati. I rekao, pa ajde, čisto dedo. I onda je bilo, imate li još?
2: Znaš šta, ukucaj štrudlo od borovnice i onda slike.
1: Nemoj. Zašto si to radiš?
2: Da, u svakom slučaju...
3: Ali... Kao što možete primijetiti, gladne smo. Mogli bismo u stvari možda sljedeći tjedan o ljetnim receptima.
2: Mogli biste, vi mene nema. Mislim, tu sam, ali ću biti popodne.
3: Što znači da nam moraš ostaviti svoje ljetne recepte sad.
2: Ljetna jela.
3: Da.
2: Salata od tune, na hladno. Te hladne
3: punjene
2: salate
3: paprike.
2: S tjesteninom. Punjene paprike. Pa to je ljetno. Meni je to super odlično ljetno jelo. Punjene paprike.
1: Oprostite, ali ja sam... Kako nam je promakla ova poruka?
3: A to smo dobili. To smo dobili još prošli, pretprošli.
1: Meni je ovo presmiješno.
2: Što?
1: Ova slika klupice na kojoj ima malo
3: soli,
1: jedan čep sa boce, jedan mali štapić, komadić grane i jedan kamen. Piše zamka za komarce. Komarac pada na sol misleći da je šećer. Žedan vode ide do čepa, ali tamo ima ruma. Komarac se napije, saplete se na štap i udari glavom u kamen.
3: Da. Govorili smo o samoubojstvu komarca. Da. A to je stiglo nam je i prošli tjedan baš ta ista fora jer smo o komarcima govorili, pa onda je neko istu tu foru poslao, tako da smijeli smo.
2: Ali čovjek je poslao
1: ja nisam bila ovdje.
2: Ali nije te bila, ali je poslao i reakciju na današnju temu. Kaže, sustav za alkohol u vozilu su imali automobili 90-ih, na primjer, no... Kako se ovo čita?
1: Safran.
2: Čekaj, koji je Renault Safran? Koji je taj? Daj ga zguglaj. Znam Clio, znam...
1: Meni je jako poznato. A je limuzina ona? Mislim, obično.
2: Ne volim Renault, kužiš. Uglavnom, Njemci samo. Pa je gospodin rekao u filmu Što je muškarac bez brkova, kad je svećenik popio i nije mogao upaliti auto jer mu je senzor govorio, kao osjetio je...
3: Mm-hmm. Izdaha alkoholne pare.
2: Osjetio je izdah. Imate li vi kakav primjer?
3: Buka. Dobar dan.
2: Zgradili sa plaže, dobar dan.
4: Halo.
2: Čujemo vas.
3: Ma sa autoceste je ovo.
1: Ili na jakom vjetru negdje stojite.
4: Halo, poštovanje, Bog.
2: Bog, poštovanje, recite.
4: Pa vezamo za ove štrudle.
2: Aha.
4: Ako niste znali, najbolja vam je štrudla u Ravnoj Gori u Bijeloj Ruži. Mm-hmm. To možete telefonski naručiti 15-20 minuta prije nego što ćete doći. vruće vas čekaju i stvarno su uslužni.
2: A gdje je to točno u Ravnoj Gori? To morate izaći na izlaz.
1: Vi ste vlasnik lokala?
4: Tako je, na izlaz van s autoputa i lijevo nekih 2 km i na lijevoj strani.
2: A čije su, mislim, s čim su štrudle?
4: Borovnice.
2: Jer ja idem na jedno mjesto u Ravnu Goru baš na štrudlu. A ne smijem sad reći koje je to mjesto.
4: Dobro, da.
2: A nije ovo, ovo vaše, zato ja pitam.
1: Ali mi smo
2: ja
1: dobili
2: pitam.
1: Sad slike iz Fužina.
2: Joj, gotovo je.
1: Gotovo je, mi sad moramo ići doma raditi štrudlu.
2: Ja ću sad po borovnice, idem prvo i onda ću napraviti doma štrudlu od borovnice.
4: Da. E. Da, i to vam je možda nekih 20 cm dužine, baš ono je štrudla velika.
2: Ok, evo, hvala vam na prijedlogu.
4: Bože, ugodan dan, Bog.
1: I dobar tek.
2: Dobar tek.
1: Evo
2: da.
1: I Vladimir se javio, kaže ja vas volim slušati, ali sad se moram javiti jer sam i ja gladan. Evo, svi smo sad gladni.
3: Meni lagano, znaš ono...
2: Aha, vidim, jao. Aha, ovo su štrudle iz Fužina, ali da. Sir
1: i
2: jabuka, ok, volim slatki sir. Ima ljudi koji ne mogu jesti slatki sir.
1: Ja sam za slani sir.
2: Da, evo i moji doma neki, kao sir i slatko, no way, to je mislim, abominacija.
3: Pojedinje. Može ako je cheesecake, ali ove varijante kao štrudlaste ili pitaste.
2: Ja sve to mogu.
3: To ne.
2: I volim slatki sir, slano mi je onak bez veze. Sirnice su mi bez veze.
1: Da, nisi jela moj.
2: Burek a samo s mesa.
3: Čekaj da se vratimo na ovu bazi. Sad se prijeti da će napraviti.
1: Bučnicu ću vam napraviti. A sad nije sezona, ali napravit ću bučnicu. Znači poješćeš sve.
2: A ja ću cheesecake.
1: Sve ćeš napraviti. Ne u cheesecakeu sam isto nenadmašna. Traži neku drugu namirnicu.
3: Dobro, znači bučnica, ti ćeš, što si rekla?
2: Tiramisu.
3: Tiramisu. Može.
1: Evo to ne znam, da. Može. To nisam nikad
3: učila. Imam odličan recept.
2: Ali ja radim posebno.
1: Sad, naravno.
2: Umjesto okusa kave nešto drugo stavim.
3: Kakao.
2: Rakiju. Ne, čokoladno mlijeko. Rakiju s okusom mlijeka.
3: Ona radi tiramisu sa votkom, znaš, i džinom. I umače jednu votku, jednu džin, a treću u tekilu.
1: Ne, pa znaš kako krema. Kažu, volim kuhati s vinom.
3: A ponekad ga stavim
1: ponekad
3: i u jelo.
1: Ponekad ga stavim i u jelo.
2: Da,
1: to je
2: da, ali kad kuhate s vinom, odnosno kad ga stavljate u jelo, neka bude kvalitetno. Nemojte misliti kao pa ovo jeftin ajde sad čekamo.
1: Ovo ljeto smo jeli jako fine kruške kuhane u crnom vinu sa sladoledom od vanilije.
2: A gledaj, još me netko oslovio. Monika! Renault je francuski šik.
1: Kakvi dojčari.
2: Samo žaba, onaj Citroen.
1: Onaj koji se dizao i spuštao.
2: To je šik. A ovo ostalo, premekano je to meni. Premekano, ti amortizeri, to sve nešto...
3: Ne, Monike, mora to biti strukturirano, mora biti njemački
2: Njemac,
3: auto.
2: Tvrdo i da ima dugo godina garanciju.
3: Čekaj, a onda si svejedno ovoga Španjolce nominirala za pobjednike.
2: A to je nogomet, to je sad drugo. Nije više priča da je Njemačka uvijek ta koja pobjeđuje. To smo vidjeli i na ovom svjetskom prvenstvu. Tako da Španjolci ako odnesu sad pobjedu, bit će jedina reprezentacija koja ima i naslov evropskog prvaka i naslov svjetskog prvaka i olimpijsko zlato.
1: E, zato sam i rekla u startu kad si rekla bit će oni prvaci. Ne, to je onda dosadno. Zašto uvijek svi moraju sve? Daj, zašto Curaçao nije mogao pobijediti? Mislim, znamo zašto Curaçao nije mogao pobijediti.
3: Zašto
1: ali,
3: obala bijele kosti?
1: Da, da.
3: No, čekaj, sad su ostale Španjolska i Argentina, je li tako? Mm-hmm. Dobro. Budući da smo prognozirale onomad na početku svjetskog nogometnog prvenstva, ajmo prognozicu sad bacit.
2: Pa Španjolska, ja ostajem i dalje. Ja sam rekla i tad da je Španjolska...
3: A mislim, nije zacrtano ono, 50-50.
2: Ha, gle, vjerojatno će Argentina, kako je krenulo.
1: Ja mislim da će Argentina.
2: Argentina će pobijediti, ali Španjolce bi ih mogli namučiti, iako a ne znam, Španjolci su sad dobili Francusku i možda i zbog načina igre koja nije odgovarala Francuzima. Vidjet ćemo što će odgovarati Argentincima i ne znam tko sudi, moram vidjeti.
1: A tko će biti treći?
2: Ja ne, mislim da će
1: Francuzi
2: dobiti Engleze. Mislim da će Francuzi dobiti Engleze, da. Ali jučer je Vicky Beckham bila vesela u one fotki koja je izašla
3: to
2: prije dva
3: događa,
2: dana.
3: To se ne događa.
2: Bila je mrtva ozbiljna, ono Beckham i sin vesele se, a Vicky gleda ono drugu
1: stranu. To je bilo
2: stranu.
1: Na utakmici prije i onda da. Su ju svi iznapadali, ali je on odlično jučer. To komentirao.
2: Da.
1: Opet mi o Beckhamima. On je bio napisao, pa ona se veselila iznutra.
2: Da.
1: I onda je jučer jadna po tim prije... Ali nju mediji stvarno ju ono, baš ju maltretiraju mediji. Stalno
2: šta,
1: je nešto
2: gleda, daj materijala.
1: 1872
2: Nemoj
1: mane.
2: Davat materijala, pa te neće mediji komentirati.
1: Ali gledajmo, ja to gledam iz perspektive tvojeg omiljenog Toma Cruza, koji je rekao, gledajte kako su divna obitelj. Tako zajedno, druže se, vesele se. Ona
2: a imaju razmetnog odbjeglog sina.
1: Ali
2: a...
1: on je bio s njima. Koliko
2: ne,
1: oni djece imaju?
2: Brooklyn nije bio.
1: A koliko
2: imaju
1: djece?
2: Troje.
1: Pa bili
2: četvero,
1: su.
2: Tri sina i kćer.
1: Da, onda troje ih je bilo.
2: Bio je Romeo.
1: Ah, jo. Ne.
3: Ništa Brooklyn.
2: Ne. Bio je Romeo, a Cruza nisam
3: ti
2: vidjela.
3: Možeš ti Moniku tu sad
1: da,
3: kao
1: ne znam,
3: u ovih.
1: Ne znam koliko imaju djece.
2: Romeo je i Vicky se bacila Romeo u oko vrata. Jučer skoro je.
1: A nije mužu?
2: Ne.
1: Ma ja sam vidjela nešto.
2: Možda
1: muže
2: poslije, je ali prvo je sina od ushićenja za gol zagrlila.
3: Hashtag samo bitno.
2: Da, sve sam ja to već skenirala, tko je na ovim
1: dobro i kako onda kad,
2: ložama.
1: Sad kad ako budu četvrti, a stvarno je najgore biti četvrti.
2: A bit će vjerojatno jer će ih Francuzi dobiti. Ja mislim da će
1: i
2: dobiti Engleze
1: onda,
2: jer Englezi
1: će Viktorija su... prvog tješit?
2: Pa ne znam.
3: Onog koji će najviše plakat u tom trenutku.
2: Može li Beckham plakat od filera? Pa mislim, malo je mu zaleđena faca. A je,
1: malo
2: ne možeš reći da nije. Malo.
1: Da, ne.
3: Ali on voli kuhati isto, čisto kad smo već kod kuhanja.
1: Iako je uredan, pa gledali smo dok...
3: Imaju vrt, imaju vrt.
2: E,
3: dobro.
1: Evo. Imaju kokoši.
2: Netko je potvrdio ovo što je gospodin javio za Ravnu Goru. Dakle, kaže, potvrđujem samo taj lokal, javite se kad budete dolazili.
1: Pa dakle, to su nam se sad javili iz tog lokala.
2: Čekajte, sad ćemo vas
1: zvati. Idemo spremiti broj.
2: Ajde, ajde.

0: prijateljstvom.
1: Četvrtak je stigao, onda tako u kina i neki novi naslovi, ali moram priznati da mi je neobično da na ovom popisu nema Odiseja.
2: Da, Odisej danas stigao u kina, novi veliki hit Christophera Nolana.
1: Možda i najveći ljetni. Uz da, Spider-mana sigurno, koji stiže za jedan dana, čini mi se.
2: Sigurno, evo, dva. Pa i uz Spielberga, da.
3: Mislim, Crtić jedan je tu, ali isto nema Malaca, za koji kažu da su fantastični.
2: Oni su došli 1. srpnja.
3: Da, već smo ih najavili.
1: Dobro, ali to je da, početak srpnja već, pa to bi bilo najavljivano ranije, ali evo, dobro, nema veze. A ima strave, ako vas...
3: To je za Moniku.
1: A to da.
2: A gle, mislim, to ti uvijek ja volim, ali zapravo jako puno loših filmova ima u tom
3: žanru. Slažem se, apsolutno.
2: Da. Tako da...
3: Ja ni ne volim i ima da puno loših.
1: Ljeto strave je u Sinestaru i nezaobilazno odredište za sve ljubitelje horora, napetosti i čistog adrenalina. A među odabranim naslovima koji bi vam trebali podići puls su Ponor smrti, Mamac i Lockbox, skriveno zlo. U ovom posljednje navedenom pratimo Ellen, koja se nakon majčine smrti povlači u zabačeno ruralno mjesto u potrazi za mirom i početkom. Sve zvuči tako idilično. Međutim, kad pod svoj krov primi traumatiziranog dječaka, počnu se događati sve strašnije i neobjašnjenije, neobjašnjivije pojave.
3: A da, to mi je grozno, zašto uvijek moraju djecu uplesti i onda tek postaje
1: zato što je to strašno. Zato što je to strašno.
3: Da.
4: Zato što djeca u hororima.
3: Ja ne znam, ja mislim da to čak ne spada pod horore, ali taj film dan danas kad ga se sjetim, palila sam sva svjetla u stanu, već sam bila odrasla.
1: Koji?
3: Uljezi.
2: Aha.
3: Jesmo ga tako preveli? Mm-hmm. Nicole Uljezi. Kidman.
2: Da. Nisam je baš je dobar film. To je dosta, dosta stari film, mislim da je ovaj...
1: Sve što ima natruke.
2: Alejandro Amenabar, redatelj tog filma.
3: Ko?
2: Meksikanac.
3: Alejandro Amenabar.
2: Da. I on je baš pričao o tom momentu zapravo, Nicole Kidman, da je ona na njega imala utjecaj kao što je imala Grace Kelly na Hitchcocka, dakle imala je taj jedan ledeni pogled, još je to bilo vrijeme prije ovih silnih filera kada si mogao njenu mimiku i snimiti. I zaista, evo.
3: Što si danas kritično prema ljudima s filerima, stvarno.
2: Pa ne znam, ne prepoznajem ih i to me malo, znaš kao, što je se dogodilo? A bila je tako lijepa. A dobro.
1: I to je film strave isto, no dobro.
2: Evo, da, evo
3: u,
2: ima...
3: U animiranom filmu, Psići ophodnji, znam ih sve nabrojiti. Još uvijek Dino Aventura, omiljena ekipa, kreće u svoju najveću misiju do sad i to u svijetu dinosaura. Pretprodaja ulaznica je već krenula, a film pogledajte predpremjerno od 1. kolovoza u Sinestaru.
2: A imate i poklon kartice ako želite nekoga darivati ovim specifičnim jedinstvenim doživljajem, onda možete kupiti ili putem njihovog weba sinestarcinemas.hr web karticu online i pokloniti je, ili doći, jel, i na tradicionalan način kupiti, pokloniti doživljaj koji će se pamtiti.
1: Da.
2: A nama stižu i dalje fotografije. Mislim, mi ćemo morati u ovom sponzoriranom bloku imati neku gastro priču.
3: Tako je, ali jer... ne samo da nam stižu fotografije Finiš Strudlica, nego nam stigao kolega koji nam je donio zamjensku slasticu.
2: To ovi tvoji iz Dobrog jutra slušaju drugi program.
3: Da, ne samo da slušaju, nego jel vidiš s kakvim ja frajerima radim?
2: Kužiš, došao je Ognjen Golubić.
3: Kolega. Jedan ljubi kolegice, drugi nosi slastice.
2: Da.
3: Imamo sve.
1: A treći?
2: Treći
1: se zbajkovao.
3: Srećo dobro. Treći je srećo dobro i vratio se.
2: Uglavnom, Og je došao na staklo i samo je pokazao tri ove...
3: Slastice.
1: Slušao je naime naše ovaj, te...
3: Žalopojke.
1: Slinjenja i ostalo i da smo gladne i nešto. Brže

0: Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu u iznosu od 29.100 eura. To pravo imaju i njihovi nasljednici. Dubrovačka policija uhitila je 55-godišnjeg državljanina Bugarske kojeg sumnjiči da je na bankomate u staroj gradskoj jezgri postavljao uređaje kojima je neovlašteno prikupljao podatke s bankovnih kartica i PIN-ove korisnika. Uređaje je izrađivao u unajmljenom apartmanu. Postavljao ih je u otvore za prihvat kartica, a dio je lijepio iznad tipkovnica na više bankomata. Policija još jedanput poziva građane da pri uporabi bankomata obrate pozornost na neuobičajene ili dodatno postavljene dijelove na uređaju. Savjetuju i da se pri unosu pina rukom zakloni tipkovnica. U slučaju sumnje na pokušaj prijevare ili zloporabu bankovne kartice, građani trebaju odmah obavijestiti policiju i svoju banku. Hrvatska narodna banka u ponedjeljak pušta u promet prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanica s motivom Radio Valova izdana je u 200.000 primjeraka. Interes građana je velik, kaže tajnik Komisije za novac Damir Bičanić.
1: Građani koji su se predbilježili za svoje kovanice moći će podići svoje kovanice od 20. srpnja ove godine do 8. kolovoza. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju. Ono što je bitno istaknuti isto za građane, od 20. srpnja isto tako će moći zamijeniti svoje kovanice i preko banaka i poslovnica banaka, čiji je popis objavljen na našoj stranici Hrvatske narodne banke u priopćenju koje je vezano za prigodnu kovanicu 2 eura 100 godina Hrvatske radiotelevizije.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Kristina Bokanić. Novosti. I o vremenu poslijepodne. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u unutrašnjosti ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolona je na Riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije oko 2 km. Kolnici su mjestimice mokri i skliski na sjeverozapadu Hrvatske, a zastoj su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Povremeno su gužve i zastoj na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito duž Jadranske magistrale, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is a 2 km long queue on the A7 motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Increased traffic volume is possible on city and their bypass roads, motorways, in roadwork and temporary traffic regulation areas, and on access roads to major tourist destinations. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina and at the Karasovici and Bajakovo border crossings. The Kraljevica Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji.
1: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
2: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.
3: Drugi program, prvi izbor.
4: 12 je sati i 40 minuta, vrijeme je za sportske minute.
5: Prvi je drugi. Sportske minute.
4: Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u sportske minute na drugom programu Hrvatskog radija. Glavna tema danas svakako je nogomet, kao i većinu dana, barem što se tiče sporta. Imamo stvari koje su se događale jučer, sinoć i ono što ćemo najaviti večeras. Jedno je međunarodnog karaktera, drugo isto, ali ajmo reći da je bliže domaćem nogometu. Prvo ćemo se dotaknuti onoga što se događalo sinoć, a to je polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica u Atlanti između Engleske i Argentine. Utakmicu je pratio kolega Demeo Ramić-Kovačić.
6: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi, Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline iz peterca, zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za branićem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje. Već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, joker s klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
4: Eto, čuli smo kako je Argentina došla do pobjede nad Engleskom i utakmice protiv Španjolske u nedjelju u finalu borba za naslov svjetskog prvaka, europski prvaci Španjolci protiv južnoameričkih prvaka Argentinaca. Idemo čuti kako su reporteri diljem svijeta doživjeli taj treći pogodak na susretu, odnosno pogodak pobjednički Argentine.
7: Messi driving in!
8: Ima Messi, no ganamos el 90, el cabezazo, goli, goli, goli, goli, goli,
7: Messi crossing back, Paul, there it is!
9: Centro de Messi, goal!
10: Messi, that's it!
11: Messi on the right, his cross to the back post, his head in!
7: Lautaro Martinez!
12: Poste a top!
13: Gol de Argentina!
14: Gol de Argentina! Lautaro Martinez!
15: Increíble scenario!
16: Está ahí bajando Argentina!
17: De Lautaro Martinez!
18: Messi's cross! Martinez's goal!
19: That is Lautaro Martinez!
20: Oh. Lautaro Martinez for Argentina, de fue!
21: Lautaro Martinez!
22: Lautaro!
23: Lautaro Martinez!
24: Martinez!
25: Martinez!
26: Lautaro Martinez!
27: Lautaro Martinez!
28: Argentina opte due!
29: Argentina!
30: Argentina 2!
31: Argentina 2!
32: Argentina 2!
33: England 1, Argentina 2!
34: Argentina 2!
35: Argentina.
4: U finalu svjetskog prvenstva prvi put nakon 1930. godine, odnosno prvog svjetskog prvenstva, igrat će dvije države u kojima se govori istim jezikom, naravno ne računajući razne varijante u dijalektu i sličnim stvarima. Tad su igrali Urugvaj i Argentina. U finalu u prvo poluvrijeme igralo se argentinskom loptom, odnosno loptom koju su donijeli Argentinci, i tad su Argentinci pobijedili u prvom dijelu s 2-1, ali onda su Urugvajci za drugo poluvrijeme doveli svoju loptu i tom su loptom bili bolji i dobili su drugo poluvrijeme s 3-0, ukupno 4-2, i naslov je otišao, odnosno ostao u Urugvaju na tom prvom svjetskom prvenstvu. Sada 96 godina poslije imat ćemo dvoboj Argentine i Španjolske, rekao sam južnoamerički protiv europskih prvaka. Dan prije, u subotu, za treće mjesto igrat će Francuska i Engleska. Što se tiče ljestvice strijelaca, Messi i Mbappé imaju 8 pogodaka, jedan i drugi. Holland je ispao, on je na 7, Bellingham, Kane imaju 6. Međutim, Messi ima asistenciju više od Mbappéa, tako da je po tom kriteriju, a to je drugi kriterij nakon broja pogodaka, naravno, u borbi za zlatnu kopačku Messi trenutačno vodeći. Kažem, imaju još i jedan i drugi jednu utakmicu, kao i spomenuti Englezi, tako da će se tu riješiti pitanje osvajača te pojedinačne nagrade. Tamo nakon grupne faze djelovalo je kao da bi možda mogli imati i dvoznamenkasti broj pogodaka, netko od njih, ali evo, nekako se to ipak malo, kao što opet se mogli očekivati u nokaut fazi, malo i splasnulo. To je to što se tiče svjetskog prvenstva. Ponovimo još jednom za kraj o tom pregledu. Dakle, u subotu za treće mjesto Francuska protiv Engleske, a u nedjelju za prvo mjesto, za zlato, za naslov svjetskog prvaka igraće Španjolska i Argentina. Ostajemo u nogometu jer večeras je važna utakmica za nogometaše Hajduka, koji će igrati u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu, uzvratni dvoboj sa Žilinom. Na Poljudu su prije tjedan dana Splićani slavili s 2-0, moglo je biti i više, ali imala je Žilina neke svoje prigode, to također se mora reći. Tako da uoči tog dvoboja trener Hajduka Gonzalo Garcia kaže:
9: "The idea is to come again with our idea and to go for the second game.
10: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj."
4: U prvoj utakmici za 2-0 strijelac je bio Dalison, novo pojačanje Hajduka, a za 1-0 splitski tič, kako vole govoriti tamo u tom gradu, Roko Brajković.
12: Mislim da smo pokazali da smo bolja momčad i danas smo to došli potvrditi, ali ovo je sad potpuno druga utakmica, sigurno će oni mijenjati nešto, sigurno će proba napast. Moramo ostati mirni i iskoristiti njihove greške koje budu raditi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vam pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrate, da im idemo po prolaz. Nismo se došli vam obraniti, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici, i to ćemo i uspjeti, to možemo samo svi skupa.
4: Utakmica u Slovačkoj počet će u 20 sati i 30 minuta, povremena javljanja na našem drugom programu. Podsjećam, Hajduk brani 2-0 iz prve utakmice u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. S nogometa na tenis, u Umagu se održava Croatia Open, ATP 250 turnir. Zanimljiva događanja bila su jučer, pa idemo čuti kako je to sve ispratio Lovorko Magdić.
13: Tina Prižmić zbog iscrpljenosti morao je predati susret osmine finala umaškog turnira Slovaku Aleksu Molčanu. Izvrsno je otvorio susret, nastavio je sjajnim forehandom kao i u prvom kolu, lako i brzo stigao do dobitka prvoga seta 6-3 i u drugom sličan ritam do završnice. Imao je vodstvo 5-3, servirao je za meč, a tada su slijedili slabost mučnina, niz problema u sparnoj umaškoj noći. Unijan Samac gubio je tiebreak 7-5, a predao kod rezultata 4-0 u trećem setu.
21: Evo, vodio sam set i jednostavno u drugom setu
0: Više sam jednostavno ostao bez snage i evo, ne znam, prvi put se susrećem sa ovakvom nekom situacijom i evo, ne znam još šta, ali nadam se da ću se oporaviti šta prije i sutra ću, nadam se da ću se osjećati bolje nego sad. Vodio sam set i jednostavno u drugom setu sam lagano krenio osjećat neku slabost i u drugom setu na 3-2. Sam osjećao da to više ono, nije to, jednostavno pokušao sam izvući set, a onda treći set sam totalno ostao bez snage i odlučio da nema smisla nastaviti meč. Da, igram u Portugalu, isto ATP 250, ali evo, ne znam, on ću ga igrati, moram ići vidjeti prvo šta mi je, pa nadam se da će biti bolje.
13: Molčan će u današnjem četvrtfinalu igrati protiv Španjolca Alejandra Davidovića Fokine. Iznenađenje dana je pobjeda Argentinca Romana Andresa Buruchage, koji je eliminirao finalistu Roland Garrosa, Italijana Flavia Cobolija 6-2, 6-4. Buruchaga će okršaj sa sunarodnjakom Kamilom Ugom Karavelijem, Španjolac Daniel Merida igraće protiv Francuza Tituana Drogea, a Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine sastaje se s Italijanom Mateom Arnaldijem. U igri parova u nastavku turnira su Admir Kalender i Nino Serdarušić.
4: Imamo još malo vremena u sportskim minutama, pa nekoliko servisnih informacija. Prvo da dopunimo malo još ove vijesti iz tenisa, odnosno iz Umaga. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale VTA turnira u Jaši u Rumunjskoj. Igraće ondje protiv slovenske tenisačice Zidanšek, koja je 148. na VTA ljestvici, Tamara Zidanšek, naša Petra Marčinko 45. pa eto, barem po tom kriteriju možemo reći da je favoritkinja. Taj dvoboj na rasporedu je sutra. Marčinko je polufinal, odnosno četvrtfinale izborila pobjedom protiv armenske tenisačice Avanesian s 2x7-6. Jučer je igrala taj meč. Damir Rančić, novi je trener košarkaša Splita, nekadašnji igrač splitskog kluba koji je 2004. osvojio naslov prvaka Hrvatske, odnosno 2003. osvojio naslov prvaka Hrvatske. Iako je poznato ime u stožeru, možemo reći, splitskog kluba, jer je i lani bio u stručnom stožeru, odnosno tu negdje na klupi, prije toga bio je trener Ribole Kaštele. A kažem, mladom možemo reći rješenje, 43 su mu tek godine, nakon što je otišao Rajković iz klupe Splita, nije uspio ispuniti ono što je uprava zatražila od njega, da ostavi klub u ABA ligi. Rančić je preuzeo klupu Splita, koji je u ovoj sezoni, odnosno prethodnoj sezoni, u prvenstvu poražen u polufinalu od budućega prvaka Cibone. To je to što se tiče sportskih minuta za danas. Za tonskim pultom Dino Kalkan, u studiju Karlo Plazina. Vi ostanite i dalje uz drugi.
5: Pjesma dana.
1: Somber, Homewrecker.

0: Novo veliko ime na svjetskoj glazbenoj sceni je Somber. Njegovu Homewrecker slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Drugi.

0: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.
1: Last night a DJ saved my life.
2: Ovo je drugi.
1: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
3: Drugi, drugi.
1: Good times.
4: The eye of the tiger.
1: Call me.
4: Under pressure.
2: Najbolja glazba, najbolje priče.
4: Da.
2: Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
4: Okay. Da.
5: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, a naše druženje počinjemo uz Royal Philharmonic Orchestra i Mišu Kovača.

0: Svět diskografie.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1941. Srpnja 1941. godine u Tribunju je rođen Mate Mišo Kovač, legenda hrvatske estrade. Nesuđeni vratar juniorske selekcije nogometnog kluba Šibenik, Mišo je pjevačku karijeru počeo 1961. godine na natjecanju Prvi glas Šibenika, na kojemu je bio jedan od pobjednika. Nakon povratka iz vojske snimio je prvi singl 1964. godine, obradu pjesme Rea Charlesa I Can Stop Loving You pod nazivom Ne mogu prestati da te volim. Sljedeće godine prvi put pjeva na Splitskom festivalu, a potom nastupa i na Sarajevskom šlageru sezone s pjesmom Više se nećeš vratiti, svojim prvim velikim hitom. Na Splitskom festivalu pobjedio je 1971. godine s pjesmom Proplakaće zora, nakon koje je postao jedan od najpopularnijih pjevača tadašnje Jugoslavije.

0: Mišo, puno koncerata je za vas, puno je milijuna prodanih ploča.
1: To je jedan sastanak s mojom publikom. Nije bitno koliko ih je, bitno je čovjek, je svaki čovjek je, ima imaginaciju za sebe, svaki čovjek u dvorani ulazi jedan po jedan sa svojim mislima. Ili ne razumiješ što se radi? Sa svojim mislima. E, da li je to od njih pet? Jer mene su resno jednoj emisiji nazvali kraljem. Ja nisam kralj. Mi smo država koja predsjednika republike, premijera vlade. Nisam kralj. Ja sam samo čovjek koji je prodao najviše ploča u povijesti šest država u diskografiji. Ok. Kralj je i onaj kome su kupili 5 CD-a. Za ti pet ljudi je on kralj. On mene ne voli, prema tome ja nisam kralj. Ja sam samo čovjek koji je prodao najviše ploča u povijesti i koji je pobjedio 5 puta na Splitu, na internacionalnom festivalu, uzeo 5 nagrada i imam puno nagrade, to. Ali i drugi ljudi, svi momci i te cure koji se pojavljuju, oni su isto osobeni, jer teško se popeti danas na scenu.
2: U 70-ima i 80-ima Mišo Kovač bio je super zvijezda tadašnje estrade, a ukupna prodaja njegovih ploča procjenjuje se na više od 20 milijuna primjeraka. 5 puta je proglašavan pjevačem godine, a 1989. i osobom godine. Nakon privatnih problema i obiteljskih tragedija, Mišo Kovač vratio se velikim koncertima. Noć svijeća 1993. godine, koji je održan na Poljudu, a na kojem je bilo 50.000 ljudi. Pjevao je u Zagrebačkom domu sportova 1996. godine. Dvorani Gripe, koja je bila Mišin splitski dom. Pulskoj areni 2008. Zagrebačku arenu rasprodao je 3 puta 2009., 2016. i 2019. Na Starom placu u Splitu 5. lipnja 2022. održao je jedan od svojih najemotivnijih koncerata Samo nas nebo rastavit može. Pred više od 25.000 obožavatelja Mišo je uz goste pjevao 3 sata.

0: Album Ja sam kovač svoje sreće snimio je zajedno s kćeri Ivanom 2006. A 2010. album Ne tražim istinu. Mišo Kovač dobitnik je Porina za životno djelo 2012.
1: Publika je porota i sudac i sve.
2: Now the end is near and so I face the final curtain.
0: Mišo je 1972. godine sjedio u prepunom njujorškom Madison Square Gardenu. Te večeri na pozornici pjevao kralj rock'n'rolla Elvis Presley. Kada je Elvis pustio glas i otpjevao Sinatrin vječni klasik My Way, Mišo je ostao jako dirnut. Ta Elvisova izvedba, puna strasti i karizme, ostavila je neizbrisiv trag u Mišinom srcu.
1: Moja najdraža pjesma od svih pjesama je My Way, jer to je pjevala dva svjetska pjevača, Frank Sinatra i Elvis Presley.
0: Što vi osjećate, o čemu vi razmišljate kad čujete tu pjesmu danas?
1: A sluša, život ne predvidi, ja sam bio na vrhu, imao sam tragediju, živio sam sina, Ivana to nije mogla podnijeti, završila u komuni. Ja sam iz vrha otišao na dno, pa sam se polako dizao, to. Stvarno, prošao sam kao tisuću ljudi jedan život. Da bi shvatio na kraju da je najvažnija obitelj, apsolutno nije država, još već je želio porušiti da domovina nije planina, jezero, šuma i more. Planina je duša. Domovina je duša. To znači, shvatio sam neke stvari kad sam izgubio sina, kad sam bio na dnu. Ne samo na dnu što se tiče glazbe, to nije, ja sam prvo već zaista imao počeo. Nego na dnu kao čovjek nije mi interesirano ništa zapravo. I ona na kraju, sad ne gledam sasvim drugačiji život. To znači, ne interesira me da li je neko ima 50 tvrtki. To mene interesira čovjek kao čovjek, njegova imaginacija. I svakom čovjeku želim sreću i zaštiti svoju obitelj, jer manijaka ima na svakom koraku.

0: Kad čujete My Way, danas, da. Koje slike se kod vas javljaju, koje emocije?
1: Pojavljaju mi se Eddie, pojavljaju mi se Ivana.
0: Znači izmiješano i tuga i sreća.
1: Da, tako.
0: Legendarno Miši, za njegov 85. rođendan svirat ćemo My Way i Elvisa, i to live verziju koju on posebno voli. No prije Elvisa, cijela ekipa drugog programa šalje mu veliki pozdrav i zahvalu za sve koncerte, pjesme i divne glazbene godine, i to uz njegovu Jači od vjetra. Ko?

0: stalno se proglašavaju neki nasljednici moji. Nasljednika nema, zato što nema, mislim, ja sam napunio Poljud, sve sportske dvorane, prodao sam milijone ploča, oni više to ne mogu zato što...
1: Što ne mogu?

Za slavljenika Mišu Kovača, za njegov 85. rođendan, svirali smo Elvisa i njemu najdražu verziju pjesme My Way. Na društvenim mrežama drugog pitali smo vas koja vam je najdraža pjesma koju je snimio Mišo. I najviše vas napisalo je Ostala si uvijek ista, koju smo čuli na početku našeg današnjeg druženja. A uz nju vaši favoriti su Ako tvoja duša moju pjesmu sluša, Dalmacija u mom oku, Noćas ćemo zemlji ko materi reći, Šibenske kale, Poljubi zemlju, te Dobra ti večer mati moja i Ti si pjesma moje duše, koje slušamo do naših novosti.

0: novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, a ne rješava problem velikoga broja smještajnih kapaciteta koji posluju izvan sustava. Resorni ministar Tonči Glavina to opovrgava i tvrdi da su na temelju reformi s tržišta uklonili one koji love u mutnom.
1: Do sada smo imali rast od nekih 25 do 30 tisuća kreveta godišnje. Prošla godina je prva godina u kojem ne da nema tog rasta, nego otprilike broj ležajeva u toj strukturi smještaja je pala za 8 tisuća, što pokazuje da smo zaustavili tu masovnu apartmanizaciju koja nas je dovodila do izrazito visoke sezonalnosti i manje popunjenosti. Jer mi, ako želimo biti cjelogodišnja turistička destinacija, ukoliko želimo turizam više i visoke dodane vrijednosti, onda ne možemo svoju turističku politiku bazirati na velikoj masovnosti popunjenosti 60 dana u dva ljetna mjeseca. Tako se stvaraju uvjeti takozvanog prekomjernog turizma koji nam dugoročno donose puno više štete nego koristi.
0: U Hrvatskoj su u vodi za piće utvrđene niske koncentracije mikroplastike, priopćuje Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Ugrubo, prosječna koncentracija je jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode. Iz instituta poručuju da najveća vrijednost istraživanja nisu sami rezultati, nego činjenica da je Hrvatska prvi put uspostavila nacionalnu referentnu vrijednost određenu prema zajedničkoj europskoj metodologiji. Podsjećaju da jedno mjerenje je rijetko da je konačan odgovor i da se vrijednost dobiva tek kad postane dio dugoročnog niza usporedivih mjerenja. Tako nastaju pouzdani podaci na kojima se temelje odgovorne odluke o zaštiti i upravljanju vodnim resursima. U Hrvatskoj se svake godine napusti više od 10.000 pasa i mačaka, a najveći broj na cesti završi tijekom ljeta, upozoravaju iz udruge Prijatelji životinja. Dodaju da je napuštanje životinja kazneno djelo za koje je propisana zatvorska kazna do 1 godine, odnosno do 2, ako je zbog napuštanja nastupila smrt životinje ili je napušten veći broj. Građane pozivaju da umjesto kupnje odaberu udomljavanje i tako pomognu smanjiti broj napuštenih životinja koje čekaju dom u skloništima. Jer životinje nisu stvari i potrošna roba, nego članovi obitelji i odgovornost za cijeli njihov život. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Kristina Bokanić. Novosti. I još vrijeme poslije podne bit će promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometna je nesreća na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a kolona je oko 2 km. Kolona na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije duga je 2 km, a na naplati Demerje i Lučko na autocesti A1 u smjeru Zagreba oko 1 km. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 10 između mjesta Cubinec i Križevci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Kolona osobnih i teretnih vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakova u smjeru Lipovca duga je oko 3 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Nova Sela, Brgat, Karasovići i Vitaljina. U prekidu je katamaranska linija Lun-Kraljevica. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A4 motorway between the Sesvete and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km per hour and the queue is 2 km long. There is a 2 km long queue on the A7 motorway at the exit slip of the Uška junction in direction Istria, and a 1 kilometer long queue on the A1 motorway at the Demirje and Lučko Petols in direction Zagreb. Longer wait times are possible at the Tovarnik, Bajakovo, Gornji Varoš, Nova Sela, Brgat, Karasovici and Vitelina border crossings. The Lun-Kraljevica catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Drugi.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: SDP diljem obale organizira konferencije za medije pod nazivom Zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac u Zadru je poručila da vlada

0: DJ save my life.
1: Ovo je drugi.
0: Last night a DJ save my life from a broken heart.
2: Drugi, drugi.
0: Good times.
3: The eye of the tiger.
0: Call me.
3: Under pressure.
1: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
3: Oh.

0: Musical Galeb i ja, dalmatinski džuboks, premjerno će biti izveden 5. rujna 2026. na Prokurativama u sklopu Splitskog festivala. Autor libreta i redatelj je Ivan Leo Lemo, a radnja inspirirana bezvremenskim stihovima velikana dalmatinske poezije Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. U autorskom timu je i Zvonimir Dusperdus, koji u ovom projektu ima ključnu ulogu autora novih glazbenih obrada. Dus, sjećaš li se kada si prvi put čuo, zavolio pjesmu Galebija?
1: Odlično pitanje za početak. Mogao bi na tu temu produžiti, pa vjerojatno neću reći satima, ali sigurno pola sata pričat. Upravo mi je ta pjesma jedna od domaćih pjesama koja je vjerojatno najviše utjecala na mene. Možda zvuči onak pretjerano, ali stvarno nije, jer nisam bio eksponiran domaćom glazbom kroz djetinjstvo pretežno, slušao sam je, ali ipak je tu bilo većim dijelom strane glazbe i nekakve te legende tipa Beatles i slični Elvis Presley i slični ti standardi. Kod mene se uvijek puno sviralo, pjevalo i slušalo, i sjećam se te pjesme onako dosta rano, vjerojatno tamo negdje iz 2., 3. razreda osnovne škole. Zapazio sam ju po tom nevjerojatnom vokalu, ali isto tako po tom aranžmanu, orkestralnom uvodu i jednom vrlo specifičnom zvuku koji ta pjesma ima i emociji koje ona donese, a jednako tako je i tekst bio zapravo vrlo zanimljiv, i sjećam se par puta u životu poslije, u nekoliko epoha mog života, sam opet, što bi rekli, na novo englesko-hrvatskom revizitao ili ponovno posjetio tu pjesmu sa tim tekstom, i eto, stvarno mi je, ja bih rekao, all time top 10 pjesma, vjerovatno. Svako naše malo smišno, isto jedna su...

0: Tylo tużno olšaljivog roda.
1: Kroz musical, glazbenu priču Galeb i ja, isprepliču se legendarne pjesme, naslovna Galeb i ja, Nadalina, Naše malo misto, Ne znam koji vitar puše i tako dalje. Ti si bio zadužen za nove aranžmane i produkcijski dio, što je vrlo važan zadatak, jer trebalo je povezati duh tih bezvremenskih pjesama, tradicionalni dalmatinski pop melos sa modernim Broadway zvukom i suvremenim glazbenim elementima. Kako je DUS došlo do suradnje, tvog angažmana i kako si pristupio radu na ovom glazbenom projektu? Na što si najviše pazio da ostane isto ili slično, a u čemu se osjeti najveća razlika? Tvoj rukopis.
2: Moj angažman na ovom mjuziklu je došao nekako prirodno u okviru moje dugogodišnje, rekao bi čak cjeloživotne suradnje sa Ivanom Leom Lemom, našim redateljem s kojim surađujem doslovce od njegove diplome. Mislim da smo sada na brojci blizu 80 predstava, ako nije 80, onda je 79, ali smo vrlo blizu 80. I ovo je jednostavno naš sljedeći zadatak, sljedeći projekt u kojem zajedno radimo, nešto što smo zapravo dosta dugo sanjali i o čemu smo razmišljali, i sad se evo ukazala prilika. Ja uvijek pristupam radu na kazališnim predstavama na način da prvo sa redateljem u jednom razgovoru onako finom i dubljem proniknemo u srž, u osnovni koncept onoga što se zapravo želi tom predstavom postići. Tako smo ovdje u startu zacrtali neke stvari koje su važne. Tu imamo jednu vrlo otvorenu suradnju i vrlo često ja isto dam nekakve sugestije generalno, zato što je glazba u predstavama Ivana LLM vrlo važan dio, tako da neka te moje sugestije njemu pomognu da uobliči u krajnje ruho predstavu. Ovdje je to naročito bilo važno, jer ipak riječ o mjuziklu. Možda je najvažniji dio toga da smo u startu odmah odlučili da će biti, mislim to je najviše zbog budžetskih i produkcijskih okvira, da ćemo raditi predstavu, odnosno mjuzikl na matrice. Pjevat će se sve uživo, međutim neće biti ansambla, benda, nego backing trackovi. I to mi je odmah dalo prostor da mogu u smislu produkcije napraviti neke stvari koje inače drugčije ne bih mogao. Što se tiče rada na konkretnim pjesmama, isto tako odmah u startu je dogovoreno, i to je moja nekakva bila želja, da pjesme budu jasno prepoznatljive, znači da se ne ulazi u rukopis u smislu mijenjanja melodije, harmonije, možda minimalno samo prilagođavanje aranžmanu, isto tako forma, dobro, već prema predstavi je rezano, neke pjesme se ne pjevaju cijele nego samo djelomično, ali išli smo na potpunu prepoznatljivost što se tiče onog najvažnijeg u pjesmi.
0: Aj, čava, ja počleć,

0: Koja pjesma ti je bila najzanimljivija u radu na musiclu Galeb i ja?
1: Teško mi je reći još u ovom trenutku, proces još nije gotov, još sam sad u procesu i vidit ću tek na kraju. Trenutno mi je sve skupa u cjelini jedan veliki izazov, radim neke stvari malo drukčije na jedan način kako još nisam radio. Koristio sam neke suvremene metode u pripremi samog projekta, jer je riječ o velikom projektu gdje 20 pjesama treba obraditi i tu je veliki dio tog nekog manualnog posla, ajmo reći zanatskog ili ti dosadnog, kojeg treba odraditi za sam početak kreiranja projekata, importa, originala i tako dalje, i to sam ovaj put riješio na jedan moderan način, drugčije nego ikad prije, i to mi je odmah zacrtalo nekako trasu za dalje. Tako da u ovom trenutku mi je najzanimljiviji sam proces, a tek na kraju ću zapravo vidjeti koja će mi pjesma biti favorit. U ovom trenutku još nemam pojma.
0: Kako si doživio musical Galeb i ja, priču bogate Njemice koja dolazi u Split u potrazi za biološkim ocem?
1: Priča mi je odlična, ona ima taj specifičan jedan lemin rukopis, on se voli igrati tim nekim nestandardnim ljudskim sudbinama, ajmo reći ljudima sa margine, kroz čije se sudbine onda zapravo radi jedna kritika društva u cijelosti, a u ovom slučaju je riječ o jednoj, možda kritika gruba riječ, jer je puno simpatije u toj kritici, onako, pa bi mogli više reći da to je jedan ironičan pogled na nešto što Lemo zove mehanizam turizma, znači sve to, sva ta zbivanja, ta gungula, svi ljudi uključeni u turizam i ono u što se pretvori Split tijekom ljeta. I to je to je prikazano kroz tu priču Njemice, koja zapravo nas vidi nekakvim svojim očima i na taj način je, ajmo reći, dopušteno da se sami sebi smijemo, što je zapravo uvijek najbolji humor je kad neki narod

0: Snimio si odličan album Dusa Nova, na kojem se nalaze poznate pjesme, hitovi koje su između ostalog snimili Darko Rundek, Mladen Bodalec, Natali Dizdar i tako dalje. Koji je Dus tvoj sljedeći potez, što spremaš, gdje ćeš biti angažiran, gdje te možemo vidjeti u akciji?
1: Pa, u prvom redu puno hvala na stvarno odličnoj podršci i od tebe i tvojih kolega sa radija. Jako mi je drago posebno da su se pjesme dobro prihvatile na Hrvatskom radiju, koji i dalje na neki način je na braniku kvalitetne glazbe u Hrvatskoj i odoljeva ovim pritiscima formatiranog glazbenog zvuka, gdje naravno će uvijek biti istaknute ono hit pjesme koje su već na prvu nekakav ear candy. Moj projekt to nije, moj projekt je negdje, ja kako sam baš to nedavno pisao u nekakvim ponudama za koncertne nastupe, on je negdje na granici između kulture i zabave, tako ga ja gledam, i samim tim naravno on ne može konkurirati čisto zabavnoj glazbi koja ima nekakvu skroz drugu ulogu. Ja sam jako zadovoljan sa projektom do sada, pjesme su se jako dobro prihvatile u eteru, imam super kritike, puno ljudi me kontaktiralo, zvalo, zapravo da budem iskren, još od dana onih kad sam sa Edi Dus projektom radio po svijetu, ali iskreno čak niti onda nisam dobio takve nekakve komentare i pozive, puno ljudi je prihvatilo tu playlistu kao nekakvu svoju, što sam zapravo najviše htio, nekakvu svoju glazbu dobrog raspoloženja. Sljedeće što mogu najaviti u diskografskom smislu je na jesen izlazak onog što sam već prije najavljivao, ajmo tako reći, inverzije ovog albuma, odnosno 30 instrumentalnih obrada ovih pjesama, gdje umjesto glavnih vokala glazbenici sviraju temu vokalnu. Htio sam imati te full instrumentale, prvo zato što da razbijem tu neku jezičnu barijeru i omogućim da glazba bude dostupna svugdje u svijetu, internacionalno, i da te stvarno fenomenalne domaće pjesme približim na taj način publici. Drugo, zato što me puno ljudi pitalo, najviše isto recimo evo baš sa radija, isto tako s televizija, iz raznih produkcija, njima uvijek trebaju instrumentali za razne podloge i atmosfere, da li u filmovima, emisijama, govorim i tako dalje. Tako da evo, svima mogu najaviti da će vrlo brzo stići paket sa 30 mastera instrumentala, ima tu stvarno fenomenalnih obrada. I još jedan projekt kojeg pripremam, kojeg si ti namirišao, ali zapravo ideja je krenula i prije ove predstave, a to je da napravim bossa nova obrade velikih hitova dalmatinske i klapske glazbe Hrvatske. To je nešto što sada isto počinjem pripremat i vjerojatno ću krenuti u produkciju negdje u drugoj polovici godine. I na kraju bih najavio moj nastup, vjerovatno jedini, zato što je usred mog godišnjeg, ali jednostavno nisam mogao ga odbiti. To je nastup na Paškom kulturnom ljetu, početkom 8. mjeseca, ne znam još točan datum, da li je 2. ili 3. ili tu negdje 8. To je jedan moj jednostavni DJ nastup uz projekcije i nekakav proširenje sa nekakvim malim instrumentima koji mi već stanu u ruksak na more. Pag je mjesto moja postojbina preko mame, za koji sam otok, za koji sam vrlo vezan, za ljude, za Pažane, moje rođake i puno prijatelja s kojima sam odrastao, s kojima se tamo svake godine sretnem. I eto, nadam se da će biti jedna lijepa večer uz taj moj Dusa Nova program. Pa tako, evo, ako je neko u blizini, vidit će se još ta objava, neka navrati i vjerujem da će imati jednu jako lijepu večer.
0: Svijet diskografije. Bila je ovo ekskluzivna priča o novom splitskom mjuziklu Galeb i ja, koji će premjerno biti izveden 5. rujna na Prokurativama u sklopu splitskog festivala, a o kojem nam je sve detalje otkrio gost Zvonimir Dusperdus. ljetni ugođaj, na drugom nastavljamo u njegovom stilu. U nastavku emisije slušamo House Classic, domaći projekt Edi i Dus. Za mikrofonom je Valerija Nikolovska. Stiže nam The Bright Song.
2: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.

0: Svijet diskografije. Stop.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1986. Madonna je ponovo in i vlada top listama, ali mi slušamo veliki ljetni hit iz 1986. Slušamo pjesmu Papa Don't Preach, koja govori o mladoj djevojci koja svom ocu priznaje da je ostala trudna, te ga moli za podršku i razumijevanje. Kroz stihove pjesma tematizira tinejdžersku trudnoću, odrastanje, donošenje teških životnih odluka i suprotstavljanje autoritetima.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1982. Give It Up je disco pop hit pjesma grupe Casey and the Sunshine Band koja je označila njihov uspješan povratak na top liste. Autor Harry Wayne Casey napisao ovu optimističnu pjesmu koja je unatoč odbijanju izdavačke kuće u Sjedinjenim Američkim Državama postala veliki svjetski hit prepoznatljiv po brzom ritmu i sintesajzerima. Pjesma Give It Up bila je veliki ljetni hit 1983. godine, osvojila je europske plaže i klubove te je bila 3 tjedna na prvom mjestu britanske top liste. Stihovi pjesme govore o romantičnoj privlačnosti. Pjevač moli djevojku koja mu se sviđa da popusti i uzvrati mu ljubav. Give It Up.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Drugi.
2: 14:30.
3: Drugi program.
2: U predmetu Agrokor postignuta je još jedna nagodba. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je krivnju za krivotvorenje službene isprave i pomaganje u zloporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je uvjetno na 9 mjeseci uz kušnju od 4 godine i mora platiti 10.000 eura troškova. Nakon nagodbe očekuje se spajanje postupka protiv Ivice Todorića i drugog revizora Olivera Discordije, za kojega se ne zna hoće li mu se moći suditi zbog zdravstvenog stanja. Proces su komentirali odvjetnik Alan Kubat i zamjenik općinskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
4: 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
5: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razdvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko mi je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a o odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci, to će obavijestiti sud o tom.

0: poznato u odnosu na gospodina Discordiju će optužno vijeće sada ponovo spojiti postupak u odnosu na gospodina Discordiju i gospodina Todorića, nakon čega bi trebalo donijeti jedinstvenu odluku.
1: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem. Na natječaje se javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. Na pitanje razmatra li se povećanje koeficijenta za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić odgovara.
2: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene.
1: Velika Britanija nacionalizirala je British Steel kako bi zaštitila budućnost domaće proizvodnje čelika, objavila je britanska vlada. Time je dovršeno preuzimanje tvrtke koja je donedavno bila u kineskom vlasništvu. Ta odluka osigurava budućnost proizvodnje čelika u Velikoj Britaniji, štiti kvalificirana radna mjesta i čuva vitalni nacionalni kapacitet, izjavio je premijer na odlasku Keir Starmer. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme poslijepodne, bit će promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjeren, sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Donja Zdenčina i Lučko. Pred naplatnim postajama Demerije i Lučko kolone su duge oko 1 km. Pred naplatnim postajama Lučko iz smjera Zagrebačke obilaznice kolona je duga oko 2 km. Usporeno se vozi na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka, te u zonama radova, a osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, gdje je kolona duga oko 2 km, zatim na državnoj cesti D1 između Knina i Gračaca kod mjesta Otrić. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Lun-Rab-Kraljevica. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Donja Zdenčina and Lučko junctions. There are also 1 km long queues at the Demerije and Lučko pay tolls in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road, there is a 2 km long queue from Buzin towards the Lučko pay toll. There is a 2 km long queue on the A7 Rupa Rijeka motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Increased traffic is possible on city and their bypass roads, in roadwork areas and areas with temporary traffic regulation, especially on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel. Drivers are advised to drive cautiously and patiently. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing, where there is a 3 km long queue. The Lun-Rab-Kraljevica catamaran line is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.

0: svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1987. Slušamo pjesmu koja govori o ljubavnoj strasti, opijenosti i snažnoj magnetskoj privlačnosti između dvoje ljudi. Kroz slikovite motive poput zajedničkog bježanja od stvarnosti i noćnih trenutaka, pjesma slavi intenzivnu emocionalnu i fizičku povezanost. Slušamo Mystify, peti singl s kultnog albuma Kick, australske rock grupe In Excess.

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav, ovdje Luka iz Pocket Palme. Za naš najnovi single Nije dovoljno, osim nas odgovoran je i Antun Idem. Suradnja se desila nekako prirodno, mislim da je bilo samo pitanje vremena. Prvo smo Anja i ja složili neku demo bazu pjesme, napisali refren, poslali njemu i našli smo se na pivici, na tkalči i mislim da smo onako odmah kliknuli. I u nekom kratkom periodu Antun je doma začinio malo pjesmu na svoj način, našli smo se još jednom kod njega, sve to skupa snimili. I dosta je zapravo i produkcijski on sudjelovao na samoj pjesmi i prezadovoljni smo s finalnim izdanjem. Mislim da pjesma ima baš tu neku jednostavnu sunčanu vibru, pa smo nekako to odlučili provesti kroz spot. Snimali smo ga isto u Zagrebu, ono, na livadi doslovno bez nekog plana, baš smo htjeli da bude što spontanije, koji je ova cijela priča. Ovo je ujedno i pjesma s kojom najavljujemo drugi dio duplog albuma koji izbacujemo ove godine. U petom mjesecu još smo izbacili album Dan, a do kraja godine će izaći i Noć. A sve novosti u vezi singlova, albuma i svirki možete pratiti naravno na našim društvenim mrežama i lijep pozdrav svim slušateljima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u Termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo i dalje kopam po svom vrtu.
10: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Dobar dan društvo, dobrodošli u drugi dio dana. Danas sam sama, ali zapravo nisam sama, tu je Nenad Bubanović u tonskoj realizaciji i Ema Gros koja će nam birati glazbu tijekom poslijepodneva. No, dečki u danas nema, oni se vraćaju već sutra, čini mi se, u drugi dio dana. Dakle, evo, družimo se do 18 sati u još jednom ovom našem ljetnom izdanju drugog dijela dana. Pratimo naravno promet, pratimo i vrijeme koje nas muči, ova velika sparina, barem ovdje što se Zagreba tiče, nikako da ta kiša padne. Nadvili su se neki oblaci koji su samo napravili pritisak i još veći osjećaj zapravo težine i nekakve vrućine u zraku, a ništa od kiše. Evo, kažem, to je naravno riječ samo o ovom dijelu grada Zagreba. Što od vremena možemo očekivati danas do kraja dana, ali i sutra, o tome ćemo isto u ovom našem prvom dijelu druženja. Svakako vas pozivam da budete uz naš WhatsApp na 099-616-7002. Možete nam dojaviti ako ste negdje u gužvi, u koloni, pa bi rado podijelili tu frustraciju sa drugim vozačima, slobodno to učinite. Ili na naš besplatni infotelefon 0800-0022. Tu smo za sve vaše pritužbe, ali naravno i pohvale. Ajmo mi svirati. Ema Gros nam je složila playlistu. Idemo u 15 sati 02 s Coldplay. Dobrodošli u drugi dio dana.

Čuli smo Coldplay, a frontman Coldplaya Chris Martin, umjetnički je voditelj i organizator glazbenog spektakla koji nas očekuje u poluvremenu finala svjetskog prvenstva u nedjelju. Znamo sad koga ćemo gledati u finalu, a u poluvremenu ćemo gledati BTS, Justina Biebera, Shakiru i Madonu. Cijeli taj događaj trebao bi trajati 11 minuta. Evo, veselimo se naravno i finalu, a veselimo se i tom nastupu. Dakle, oni bi svi trebali u tih 11 minuta svaki imati svoj neki nastup spektakularni, što će sve od toga biti, evo, vidjet ćemo u nedjelju. U svakom slučaju, Chris Martin potpisuje taj spektakl u Međutku. A kakav spektakl imamo na cestama, idemo vidjeti. Kolona je na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije 2 km. A na naplati Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometra. Gust je promet naravno na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, a i smjera Buzina prema Lučkom kolona je duga 2 km. Dogodila se jedna nesreća između čvora Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, a imamo i kolonu vozila na A3 između graničnog prijelaza Bajakovo, dakle 302. kilometar i granični prijelaz Bajakovo u smjeru Lipovca. Tamo je kolona duga oko 3 km. Ponovit ću, 099-616-7002 broje našeg WhatsAppa, slobodno nam se javite. Možete nam i preko WhatsAppa javiti svojom glasovnom porukom neku prometnu informaciju, ili to možete učiniti na onaj naš besplatni prometni info 0800 0022.

0: jugu na drugom.
1: Kuksi i njihova She Moves in Her Own Way, 2006. godina.
2: Kuksi, dobro sam. Ili kuksi, tuk tuk.
1: Pa tuk.
2: Pa tuk tuk.
1: Kuksi pa tuk. Kao svaki trip, kuvusuki, da radim pjesmu, mi se tako išlo. Ok, da. Čujete u kakvom smo raspoloženju, ovako već prvo treći sat druženja, drugo već...
2: Zadnji 30 godina.
1: Već i četvrtak lagano, kad se tjedan bliži kraju, to sve lagano odlazi već u krivim nekim smjerovima.
2: Sve odlazi
0: smjerovima. Kraju. Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu.

Ma nikako tužan kraj nije kraj, sretan je zapravo početak kako gledamo od ovog ljeta prema jeseni, jer The Tour spremaju veliki svoj zagrebački koncert u klubu Bugalu 2. listopada, a to je dio zapravo promocije njihovog 7. studijskog albuma Sve je okej, koji izlazi 11. rujna. Zbog velikog interesa dobar dio ulaznica već rasprodan, pa pogledajte je li što ostalo i nabavite svoju ulaznicu na vrijeme. Ako volite grupu The Tour, 2. listopada stižu u zagrebački Bugalu. A evo što od vremena možemo očekivati do kraja dana. Temperature su prilično ok, negdje do 30 stupnjeva, međutim velika je vlaga visoka u zraku ovdje u Zagrebu, velika sparina, nikako da padne ta kiša, po svemu sudeći ni neće danas padati što se Zagreba tiče. A ono što nas sutra od vremena očekuje, to je sunčano, vruće, osobito na Jadranu, a ovdje na kopnu u drugom dijelu dana ponovno više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri. U središnjim predijelima mogući su izraženi pljuskovi praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova onda u noći na subotu može biti i na istoku zemlje te na sjevernom Jadranu, a puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar na istoku i jugoistočnjak. Temperature se neće pretjerano mijenjati ove jutarnje od 16 do 21, na moru od 22 do 26, a najviša dnevna ide duž obale i do 35 stupnjeva, ponegdje na istoku zemlje 34, a ovdje u središnjim predjelima unutrašnjosti do 33. Tako promjenjivo i nestabilno pratit će nas tijekom vikenda, a onda stabilizacija u idućem tjednu.

0: 15 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U središtu Kijeva, ali i drugim ukrajinskim gradovima buknuli su prosvjedi zbog smjene popularnog reformističkog ministra obrane Mihajla Fedorova. Stotine ljudi izišle su na ulice u rijetkim prosvjedima tijekom rata, zahtijevajući objašnjenje. Istodobno parlament u kojem većinu ima stranka Volodimira Zelenskog potvrdio je Serhija Koreckog za novoga premijera. Velika rekonstrukcija ukrajinske vlade ozbiljan je ispit političkog autoriteta ukrajinskog predsjednika.
2: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu. A onda nakon samo 6 mjeseci, upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
3: Europa znjemajet, pohvala.
0: Hrvatski željeznički promet uskoro bi trebao dobiti novu ekološku dimenziju. U Banskim dvorima potpisana su 2 ključna ugovora ukupno vrijedna 67 milijuna eura za nabavu 6 novih elektrobaterijskih vlakova te izgradnju prve napredne hibridne punionice. Resorni ministar Oleg Butković i premijer Andrej Plenković.
4: Potpisujemo ugovor za novih 6 elektrobaterijskih vlakova i izgradnje prve hibridne punionice u Hrvatskoj, što možemo zahvaliti sredstvima iz modernizacijskog fonda.
5: 53,5, nešto malo više milijuna eura za 6 novih elektrobaterijskih vlakova, izgradnja punionice u Kotoribi. Sjajan je primjer kako upravo ova sredstva ulažemo u hrvatsko gospodarstvo, to je Končar koji će nastaviti graditi vlakove i na taj način modernizirati.

0: modernizirati čitavu našu željezničku i prometnu u smislu putničkog prometa, ali i širu infrastrukturu.
1: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića. Za gotovo 150 tisuća djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje, odnosno malo više od 9 milijuna na mjesec, kaže ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine, te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu. Vlada posebno vodi računa o područjima kojima je potrebna dodatna potpora i stoga je za otoke te brdsko-planinska područja osigurano uvećanje pripadajućeg iznosa potpore po djetetu za dodatnih 15%.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
1: I vrijeme sutra, bit će pretežito sunčano, osobito na moru, na kopnu, prema večeri na sjeveru ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Donja Zdenčina i Lučko. Pred naplatnim postajama Demerije i Lučko kolone su duge oko 1 km. Pred naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko 1 km. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, zatim u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije gdje je kolona duga oko 2 km, te na državnoj cesti D1 između Knina i Gračaca kod mjesta Otrić. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebno na prijelaz Bajakovo na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Lun-Rab-Kraljevica. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there are 1-kilometer-long queues at the Demerije and Lučko pay tolls in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road, there is a 1-kilometer-long queue from Buzin towards the Lučko pay toll. There is a 2-kilometer-long queue on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Traffic is increased on city and bypass roads, in roadwork areas and areas with temporary traffic regulation, especially on the A1 motorway between the Donja Stenčina and Lučko junctions, on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, on the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, and on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 3-kilometer long queue. The Lun-Rab-Kraljevica catamaran line is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.

Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

Rihanna navodno radi na svom novom devetom studijskom albumu nakon godina pauze, ali samo diskografske pauze. Znamo da je mega uspješna poduzetnica koja ima nekoliko brendova od kozmetičkih i brenda donjeg rublja i od toga jako, jako dobro živi. Evo, fanovi se već unaprijed vesele tom njezinom novom studijskom izdanju koji se navodno snima. Vidjet ćemo što će od toga biti, a mi ćemo evo u 15 sati 51 minutu još jednom vam ponoviti ovu situaciju na cestama koja nije baš bajna, ima dosta kolona. Hvala Emilu koji nam je javio da je kolona na Demeriju oko 3 km, pa svi vi koji ste na toj dionici, evo, želimo vam da se oboružate sa strpljenjem i da ne gubite živce, jer stići ćete i ovako i onako, čekali ili ne, do svojih odredišta. Kolona je i na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, duga je oko 2 km, a gust je promet naravno na zagrebačkoj obilaznici između Lučkog i Zagreb istok u smjeru Lipovca, a i smjera Buzina prema Lučkom kolona je oko kilometar. Evo, pripazite, dalje je otvoren onaj naš broj 099-616-7002 za vaše glasovne poruke što se tiče naravno i prometnih informacija. A u, možemo reći, samom piku smo ovoga ljeta, na vrhuncu ove sezone, ljetne turističke sezone. Međutim, u Hrvatskoj se svake godine napusti više od 10.000 pasa i mačaka i naravno najveći porast broja napuštenih životinja upravo se bilježi tijekom ljeta, a na to ponovno, evo, 24. godinu zaradom upozoravaju i iz udruge Prijatelji životinja, koja već upravo toliko, a to je 24 godine, provodi kampanju Obitelj na more, a pas na ulicu. Dakle, koliko god se na to upozorava, još uvijek ima stvarno nesavjesnih vlasnika koji ono bešćutno mogu izbaciti svog ljubimca, pa i svjedoci smo u ovim ljetnim mjesecima kad se grad podosta isprazni i viđaju se životinje po gradu i psi i posebno psi. A evo, iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju i da je napuštanje životinja kazneno djelo za koje je propisana kazna i do jedne godine zatvora i naravno da apeliraju na sve da umjesto kupnje odaberu udomljavanje i tako pomognu smanjiti broj napuštenih životinja koje čekaju doma u skloništima. Kampanjom Obitelj na more, a pas na ulicu, evo, već 24 godine promiču skrb za životinje, upozoravaju na posljedice njihova napuštanja, a zaštitno lice ovogodišnje kampanje je Lana Lurdz-Rupić, studentica građevinarstva koja godinama nosi titulu Prijateljice životinja, a njezinu obitelj čine udomljene kujice Rija i Lu, koje je spasila iz nedavnog slučaja teškog zanemarivanja pasa kod Učke. Zato nije slučajno da je upravo ona zaštitno lice ovogodišnje kampanje Obitelj na more, a pas na ulicu, u kojem udruga Prijatelji životinja, evo, već 24 godine promiče odgovornu skrb za pse i mačke i upozorava na posljedice njihovog napuštanja. Evo, nadamo se da će upravo zahvaljujući ovoj kampanji neki od vas otvoriti svoja vrata, svoja srca i pružiti dom kakav zaslužuju napuštene životinje kojih je stvarno u ovim ljetnim mjesecima veliki, veliki broj po svim skloništima diljem Hrvatske.

Mijač radno ljeto ima, jako, jako radno ljeto. Ovo, evo, možemo je slušati već 1. kolovoza u parku Orsula, gdje će nastupiti zajedno s Pekijem, održat će dupli koncert pod zvijezdama. Dakle, ljeto na Orsuli ide dalje, što se Dubrovnika tiče, sve do rujna, a jedan od koncerata je upravo i koncert Mijač i Peki. Oni će tamo održati koncert 1. kolovoza.

Sinoć smo dobili drugog finalistu svjetskog prvenstva, finalna utakmica u nedjelju New Jerseyu, dakle između Argentine i Španjolske. Biće to tek drugi njihov međusobni ogled u povijesti dviju reprezentacija. Prvi i jedini put igrali su na svjetskom prvenstvu 66. kada je u grupnoj fazi Argentina pobjedila s 2-1 u Birminghamu. Argentinci i Španjolci odigrali su čak 13 prijateljskih utakmica u kojima je Argentina pobjedila 6 puta, Španjolska 5 puta, dok su dvije utakmice završile bez pobjednika. A naravno u pamćenju posebno ostaje 2018. i dvoboj u Madridu kada su se momčadi pripremale za odlazak na svjetsko prvenstvo u Rusiji. Španjolska je tada čak 6-1 pobjedila Argentinu koja je igrala bez Messija. A Španjolcima je ovo tek drugi nastup u finalu, a premijerni ulazak u finale rezultirao je i naslovom svjetskog prvaka 2010. Argentina će u nedjelju juriti prema četvrtom naslovu svjetskog prvaka. Ranije je slavila 78. 86. i na zadnjem prvenstvu 2022. Evo, Argentina će pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka, što je ranije kroz povijest uspjelo samo dvijema reprezentacijama. Prvi put je to uspjela Italija, zanimljivo, koja evo zadnjih desetljeća teško dolazi do svjetskih prvenstava. Italija je to učinila 34. 1934. i 1938. dok je potom Brazil osvojio dva naslova prvaka u nizu 58. i 62. Na početku smo najavili, kad smo slušali Coldplay, Chrisa Martina, koji je umjetnički voditelj zapravo ovog show programa koji bi se trebao dogoditi u poluvremenu. E sad, to poluvrijeme, odnosno taj show program, trebao je trajati 11 minuta. Međutim, sad se piše kako bi mogao trajati čak 30 minuta. Kako piše The Mirror, s obzirom na to da FIFA ima povijest ignoriranja pravila o duljini vremena između poluvremena, očekuje se da će ovaj zabavni dio programa trajati dulje, čak dvostruko dulje od vremena dopuštenog pravilima nogometne igre. Neki su kao primjer naveli svjetsko klupsko prvenstvo između Chelsea i Paris Saint-Germaina, gdje je poluvrijeme produženo na 25 minuta. A zanimljivo da je ovih dana u više navrata FIFA odbila komentirati koliko će zapravo trajati taj odmor na ovogodišnjem finalu. Evo, mi smo u niskom startu i očekujemo utakmicu i očekujemo zapravo to poluvrijeme. Sad koliko će trajati vidjet ćemo, ali već je toliko kritika na leđima FIFA za vrijeme ovog svjetskog prvenstva da je ovo samo još jedna mrlja, zapravo možemo reći, u nizu. Evo, finale Argentina-Španjolska, oni će se odmarati za vrijeme poluvremena uz Madonu, Shakiru, BTS, ali i Justina Biebera. Tome se ove sve fanovke Biebera jako vesele.

Ne samo za nju, za sve vas je 15. izdanje festivala Grafiti na Gradele koje nas očekuje od 22. do 26. srpnja u Bolu na Braču. I ove godine Grafiti na Gradele donose najaktualnija imena domaće i regionalne scene i okupljaju brojne street art umjetnike iz Hrvatske, regije, ali i cijele Europe. Dakle, ti brojni umjetnici oslikavat će tijekom festivala murale, sudjelovati u grafiti džemovima i naravno družiti se s publikom, a publika će tijekom festivala moći iz prve ruke pratiti nastajanje novih murala i velikih zidnih radova. Dnevni program dakle donosi crtanje murala, grafiti džemove, radionice, sportske aktivnosti i dnevne chill zone, a večernji program donosi odlične koncerte i partije. A u tom večernjem programu tijekom 5 festivalskih dana izmjenjivat će se neka od najaktualnijih imena. Uz Vojka V tu će biti Bore Balboa, Luzeri, Krešo Bengalka, Što smo, Hilson Mandela, Mijač, Sjena, Buntaji, Ragaci, Galke, ali i Mladi Baks, kojeg slušamo u nastavku. Inače, dnevni program festivala je besplatan za sve posjetitelje. Grafiti na Gradele stižu u Bol na Braču od 22. do 26. srpnja.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Vlada je proširila obuhvat radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Odšteta iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine. Pravo na naknadu dobit će dodatno oko 560 osoba. Ukupno u ovoj godini i u sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura. Govore premijer Andrej Plenković pa Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
2: Mislim da su to dobre odluke koje nastojimo i ovakvim potezima ispraviti određene nepravde i obeštećenja koje su dogodila zaposlenicima ovih tvrtki.
3: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, u svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo.
0: Hrvatski željeznički promet uskoro bi trebao dobiti novu ekološku dimenziju. U Banskim dvorima potpisana su 2 ključna ugovora ukupno vrijedna 67 milijuna eura za nabavu 6 novih elektrobaterijskih vlakova te izgradnju prve napredne hibridne punionice. Poslušajmo predsjednika uprave HŽ Putnički prijevoz Željka Ukića pa predsjednika uprave Končara Gordana Kolaka.
4: Što se tiče ovih elektrobaterijskih vlakova, tu je važna karakteristika za njih da oni mogu prometovati na elektrificiranim i na neelektrificiranim prugama. Na ovaj način ćemo putnicima omogućiti putovanje bez presjedanja.
5: Ovaj današnji ugovor koji potpisujemo nije samo ugovor o isporuci vlakova, već ugovor o isporuci složenih rješenja. Isporučujemo i mikromrežu, odnosno jedan segment rješenja i punionica i solarne elektrane i baterijskog sustava.
0: Zrak u naselju Pribislavec blizu Čakovca izvrsne je kakvoće i u njemu nakon velikoga požara u industrijskoj zoni nisu utvrđena prekoračenja graničnih vrijednosti.

0: onečišćujućih tvari, izvijestio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Mjerenje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a uzorci su uzeti na dvije lokacije, na mjestu požara i na području samoga naselja. Stanje će se pratiti i dalje. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme sutra, bit će pretežito sunčano, osobito na moru. Na kopnu, prema večeri na sjeveru ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru od 22 do 26. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Kolona na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije duga je 2 km, a na naplati Demir je na autocesti A1 u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, a iz smjera Buzina prema naplati Lučko kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Kolona osobnih i teretnih vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakova u smjeru Lipovca duga je oko 3 km. Vozilo je u kvaru na riječkoj obilaznici u tunelu Trsat u smjeru Križišća. Kolona je oko 2 km. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Brod, Nova Sela, Brgat, Karasovići i Vitaljina. U prekidu je katamaranska linija Lun Kraljevica. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is a 1 km long queue at the Demirje pay toll in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road, there is a 2 km long queue from Buzin towards the Lučko pay toll. There is a 2 km long queue on the A7 Ruparijeka motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Due to a broken down vehicle in the Trsat tunnel in direction Križišće, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km/h and a 2 km long queue. Traffic is increased on city and bypass roads, in roadwork areas and areas with temporary traffic regulation, especially on the A1 motorway between the Donja Stanchina and Lučko junctions in direction Zagreb, on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, on the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, and on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 3 km long queue. The Lun, Rab, Kraljevica catamaran line is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.

U 16 sati i 50 minuta samo ćemo vas kratko upozoriti od svih ovih kolona i gužvi na dvije situacije, a to je jedna nesreća na A3 koja se dogodila na 20. kilometru između čvora Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Tamo morate smanjiti brzinu na 80 km na sat i vozilo je u kvaru, odnosno kamper, na autocesti A7 u tunelu Trsat u smjeru Križišća. Kolona je duga 2 km, promet se vodi jednim trakom, a ograničenje je 40 km na sat. Javio nam se i Luka i rekao da je velika gužva na zaobilaznici Rijeka, smjer Rupa prema čvoru Orehovica, i da tko ne mora nek ne ide na zaobilaznicu prema istoku Rijeke, da gužva počinje od čvora Škurinje, dakle tunel Škurinje. Hvala lijepa Luka na ovim informacijama, a svima naravno sretan put.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

17 je i 10, još smo nešto malo manje od sat vremena u drugom dijelu dana ovoga četvrtka, a danas počinje filmski festival Cinehill koji se ove godine širi izvan svog središta u Fužinama u brojne goranske gradove i općine, donoseći širom Gorskog kotara bogat program europskih filmova i hrvatskih premijera s prestižnih svjetskih festivala. Tako će se prva projekcija održati danas u Lokvama, u kojima je Cinehill imao svoju prvu projekciju u Gorskom kotaru 2024. Na programu je legendarna soul i blues komedija Braća Blues, jedan od najomiljenijih pop glazbenih filmova ikad snimljenih, a projekcija će se održati na plaži pokraj starog motela s pogledom na Lokvarsko jezero. Nakon toga 19. dakle u nedjelju, u Mrkoplju stiže mađarska crna komedija Kokoš, u kojoj glavnu ulogu igra jedna nesilica, a u Delnice 22. srpnja dolazi kanski laureat Minotaur. U Vrbovskom će se 23. srpnja prikazati španjolski thriller Tigrovi, a u Liću čak tri festivalske projekcije. Domaći film Koke, upravo proglašen pobjednikom Pulskog festivala, gledat će se 26. srpnja u Mrzloj Vodici, a i u Riječkom Art kinu 23. srpnja. Stanovnici Moravica gledat će 20. srpnja hit komediju Kakva je ovo država, uz gostovanje redatelja Vinka Brešana. Onda glumačka legenda i počasni gost festivala Zijak Sokolović u Delnicama će izvesti svoju novu monopredstavu Lijevo-desno glumac, a u Karlovačkom kinu Edison predstaviti svoj posljednji film Paviljon uz razgovor s publikom. Tjedan projekcija i susreta s umjetnicima završava u Kastvu, gdje će se prikazati dva recentna Oskarovca koja su obilježila sezonu. Najbolji dokumentarac Gospodin Nitko protiv Putina i najbolji međunarodni film Sentimentalna vrijednost. Zahvaljujući tituli Primorsko-goranske županije kao Europske regije sporta, posljednji dan festivala 26. srpnja bit će ujedno i sportski dan. Posjetitelje očekuje planinarski uspon na Preradoviće vrh, škola veslanja na jezeru Lepenica i besplatne projekcije inspirativnih domaćih sportskih dokumentaraca Gurati naprijed i Život na Sisi uz razgovore s protagonistima. Za vrijeme festivala 24. srpnja prostor nasuprot špilje Vrelo na jezeru Bajer pretvorit će se u restoran pod otvorenim nebom u sklopu jedinstvene šume okusa. Ulaz na sve filmske projekcije kao i na sportske sadržaje izvan Fužina je slobodan. Dakle, evo, danas do 26. ovog mjeseca filmski festival Cinehill donosi zaista bogat program.

Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Zagrebački županijski sud potvrdio je optužnicu protiv bivšega vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Bivša revizorica Sanja Hrstić nagodila se pak s tužiteljstvom. Priznala je da je krivotvorila službene isprave i pomagala u zloporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je na uvjetnu kaznu i plaćanje troškova postupka, izvijestio je njezin odvjetnik Alan Kubat.
2: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Ministar turizma Tonči Glavina reagirao je na SDP-ove tvrdnje da vlada kažnjava male iznajmljivače, a ne zaustavlja sivu zonu u turizmu. Saborska zastupnica Sabina Glasovac u Zadru je naime poručila da vlada novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, a ne rješava problem velikoga broja smještajnih kapaciteta koji posluju izvan sustava. Ministar to opovrgava pozivajući se na reforme.
3: Do sada smo imali rast od nekih 25 do 30 tisuća kreveta godišnje. Prošla godina je prva godina u kojem ne da nema tog rasta, nego otprilike broj ležajeva u toj strukturi smještaja pala za 8 tisuća, što pokazuje da smo zaustavili tu masovnu apartmanizaciju koja nas je dovodila do izrazito visoke sezonalnosti i manje popunjenosti. Jer mi, ako želimo biti cjelogodišnja turistička destinacija, ukoliko želimo turizam više i visoke dodane vrijednosti, onda ne možemo svoju turističku politiku bazirati na velikoj masovnosti, popunjenosti 60 dana u dva ljetna mjeseca. Tako se stvaraju uvjeti takozvanog prekomjernog turizma koji nam dugoročno donose puno više štete nego koristi.
0: Posada talijanske brodice noćas je kod otoka Lošinja blizu plaže Balvanida iz mora spasila ljude s potopljenoga broda. Među njima je bila jedna ozlijeđena žena za koju je poslan poziv za hitnu medicinsku pomoć. Pozivi nacionalnoj središnjici stigli su malo nakon ponoći, a ubrzo su prema mjestu nesreće isplovili službenici lučke kapetanije Malog Lošinja. Nesreća se dogodila zbog nagloga pogoršanja vremena. Ovoga su mjeseca obavljene 23 akcije hitnih medicinskih prijevoza pacijenata s otoka na kopno. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme su

0: Sutra bit će pretežito sunčano, osobito na moru. Na kopnu, prema večeri na sjeveru ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Povremeno je pojačan promet na prilazima turističkim središtima duž obale, osobito na Jadranskoj magistrali te na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka. Čekanja su na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Lun-Kraljevica. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on city and bypass roads, in roadwork areas and areas with temporary traffic regulation, especially on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, and on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing, where there is a 2 kilometer long queue. The Lun-Rab-Kraljevica catamaran line is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.

0: 17:46, evo polako idemo prema kraju današnjeg druženja u drugom dijelu dana. Nenad Bubanović ostaje i dalje uz vas. Zahvalit ćemo Emi Gross koja nam je odličnu glazbu složila u playlisti. Znate već, idemo čuti što su radili naši doručkari, potom ide i pjesma dana, a od 18 sati i Američki san. U nedjelju je to veliko finale koje iščekujemo. Evo, za danas toliko od mene, lijepi pozdrav i ostanite uz drugi.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Kuksi tu. I njihova She Moves in Her Own Way, 2006. godina.
3: Kuksi, dobro sam. Ili kuksi, tuk tuk.
2: Pa tuk.
3: Pa tuk tuk.
2: Kuksi pa tuk. Kao svaki trip, kuvu suki, da radim pjesmu, mi se tako išlo. Ok, da. Čujete u kakvom smo raspoloženju, ovako već prvo, treći sad druženja, drugo već...
3: Zadnji 30 godina.
2: Već i četvrtak lagano, kad se tjedan bliži kraju, to sve lagano odlazi već u krivim nekim smjerovima.
3: Kraju.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Drugi.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
2: 18 sati i jedna minuta, slušate Američki san, poštovani slušatelji. Samo još dvije utakmice preostale su na svjetskom nogometnom prvenstvu, 103. i 104. Jučer u drugom polufinalu Engleska 1, Argentina 2, bila je to utakmica u kojoj je prvo poluvrijeme bilo itekako podređeno taktičkim zamislima dvojice izbornika i nekako je otprilike bilo više brige vođeno o tome kako ne primiti, a ne kako zabiti gol, pa je onda na početku drugog dijela Engleska ipak povela s guritkom Gordona iz 55. minute, nakon čega je uslijedio veliki, veliki pritisak Argentinaca u završnih 20. minuta. Englezi su se povukli, teško su izlazili na kraj s argentinskim pritiskom i na kraju su ipak popustili projektil Enza Fernandeza u 85. minuti za izjednačenje, a zatim i pogodak Lautara Martineza u drugoj minuti sučeve nadoknade za potpuni preokret Argentinaca i pobjedu rezultatom 2-1. Za oba pogotka argentinske nogometne reprezentacije asistirao je Lionel Messi, koji je i dalje vodeći strijelac turnira s 8 postignutih pogodaka koliko ima i Francuz Kylian Mbappé. Idemo čuti što su nakon utakmice izjavili izbornici. Prvo slušamo argentinskog Lionela Scalonija. U Argentini je 7 ili 8 sati. 7. Neka navijači kod kuće uživaju. Meni je već bilo predivno što su uživali u ulasku u polufinale, a sad mi je još ljepše što uživaju u finalu. Neka zahvale igračima jer ovu grupu je teško opisati riječima. Glas mi puca iskreno jer ovo je dokaz toliko toga. Pokazatelj zajedništva, bratstva, toga da se ne predaje ni jedna lopta, da se bori do samoga kraja. Nakon ovoga iskreno idemo pobijediti u finalu. Pokušat ćemo pobijediti, ali što još ova ekipa mora napraviti? Znam da ljudi to cijene, ali ovi dečki su me stvarno ganuli. Nemam puno toga više za reći, ovo je njihova zasluga. Zahvalan sam igračima, bez njih je nemoguće, bez ove nevjerojatne grupe. Posebno želim spomenuti one koji nisu igrali, one koji daju podršku izvana, koji moraju trenirati dok se drugi odmaraju. I oni koji su ušli iz klupe, mislim da su danas bili ključni. Na kraju nogomet i život su pomalo to, dati sve od sebe do kraja i otići kući znajući da si pružio maksimum. Ovi dečki su danas pokazali da je to ono što jesu i što nose u sebi. A idemo poslušati Tomasa Tuchela, koji se našao na udarima brojnih kritika zbog toga što je odlučio dosta rano zatvoriti utakmicu u kojoj je Engleska imala vodstvo od 1-0.
3: I think it was a very close match. I was happy the way we played it. Very close match, like I said, and we had the moment.
2: Mislim da je bila vrlo izjednačena utakmica. Bio sam zadovoljan načinom na koji smo igrali. Kao što rekoh, vrlo tjesna utakmica. Imali smo svoj trenutak, iskoristili prednosti i poveli s 1-0. Mislim da se to događa u ovakvim utakmicama koje su potpuno izjednačene. Smatram da smo u tom trenutku zasluženo, a ne nezasluženo iskoristili trenutak i poveli. Nažalost, i koliko god to čudno zvučalo, to je označilo potpunu promjenu momentuma utakmice. Argentina je počela igrati s više rizika i više ritma. Igrali su s osjećajem da više nemaju što izgubiti, što ih je oslobodilo, a nas zakočilo jer smo odjednom igrali s osjećajem da imamo puno toga za izgubiti. Tako da smo se odmah povukli u duboki blok, što samo po sebi nije problem, ali smo se mučili ostati aktivni u tom bloku. Mučili smo se braniti ubačaje, mučili smo se s duelima, s igračima koji su utrčavali u kazneni prostor. Argentina je potom napravila izmjene s 4 napadača širokim krilima i 2 napadača u sredini.
0: Pokušali smo se tome prilagoditi s formacijom s petoricom u obrani, što je šira struktura, kako bismo smanjili udaljenost do igrača koji upućuju ubačaje. No bilo nam je teško, nismo uspjevali osvojiti duele, nismo uspjevali zadržati posjed, nismo uopće mogli vratiti kontrolu nad igrom i oni su to iskoristili te pobjedili. Priča se uvijek kroji od kraja prema natrag, ako gledate zadnjih pola sata, Argentina je zasluženo pobjedila. Ako gledate prvih 55 minuta, mislim da smo sasvim zasluženo vodili s 1-0. Kako rekoh, radilo se o dvije potpuno različite utakmice, onoj do pogotka i onoj nakon pogotka. Ali u ovim trenucima što je poraz teži i što je ulog veći, to je bol veća. Naravno, ali važno prije svega da smo dali sve od sebe, a jesmo. Važno je poštovati protivnika, njegov uspjeh i pobjedu, takav je sport, to i činimo. Druga stvar je uzvratiti udarac kao i uvijek, pokazati reakciju, naučiti iz ovoga, a to je ono što moramo učiniti u idućim mjesecima.
3: And the second which we also do, and the second one is then to bounce back, like always, show a reaction, learn from it, what we have to do in the next month.

0: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
1: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: 18 sati 11 minuta, na drugom ste programu Hrvatskog radija, slušate emisiju Američki san. Bilo je zanimljivo proteklih dana pratiti snimke iz Argentine navijača koji su slavili uspjehe reprezentacije i drugi uzastopni finale Argentinaca nakon što 2018. su eto imali problema u grupi s Hrvatskom i uvjerljivo su poraženi u Rusiji, osvojili su svjetsko prvenstvo u Kataru, a branit će naslov u utakmici protiv europskog prvaka Španjolske u New Yorku, odnosno New Jerseyu. Zajednički naziv nosi taj stadion na kojem će se igrati finale u nedjelju. Biće to ogled po prvi puta u povijesti aktualnih prvaka Europe, odnosno Južne Amerike u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Idemo čuti što je izjavio Lautaro Martinez nakon što je Argentina ušla u finale, a u Argentini, kao što smo gledali u tim snimkama, su ljudi slavili s obzirom da je na južnoj poluci u kapama, šalovima, jaknama, jer tamo je u stvari zima kao godišnje doba.
3: Bueno, muy difícil hablar en este momento, pero voy a tratar de no llorar porque ya...
2: Pa jako je teško govoriti u ovome trenutku, ali pokušat ću ne zaplakati jer sam se tamo unutra već pošteno isplakao. Ovo je nešto nevjerojatno. Nevjerojatno je što smo sve postigli, što smo išli naprijed i to je najveće zadovoljstvo koje možemo imati. Izvukli smo tešku utakmicu. Prvo poluvrijeme je bilo jako komplicirano, dobro su nas pritiskali. U drugom poluvremenu su zabili gol, povukli se, a mi smo uspjeli mirnije graditi igru, imati loptu, a kada se otvorio gol, uz naš pritisak i podršku ljudi, sve je postalo lakše. I uspjeli smo zabiti taj drugi gol u sudačkoj nadoknadi. Nakon toga, to je bila čista sreća. Sjetio sam se svoje mame kad sam zabio, baš sam je malo prije nazvao, a ona radi, tako da... Sve ove stvari su ono što danas osjećam najviše zbog njih, jer kada uđem na teren mislim samo na njih, na svoju djecu, na svoju suprugu, na cijelu svoju obitelj i na svog starog koji je najzaslužniji što se ja danas i dalje natječem, jer jako je teško u situaciji u kojoj se nalazim. Iako čovjek uvijek želi pridonijeti i gurati ekipu naprijed, svatko želi uvijek igrati, to je realnost. I onda moraš pognuti glavu, raditi, trčati, raditi, biti ponizan i žrtvovati se za ono što u tom trenutku treba ekipi. A ovo su nagrade koje čovjek uvijek iščekuje. Zbog svega onoga što sam ti rekao, zbog truda koji ulažeš od malih nogu. Danas je sve to čista sreća i zasluga ove grupe koja i protiv nedaće ide dalje, bori se i ne umara se. A za primjer imamo najboljeg na svijetu.
3: Merito este grupo que... Ante la adversidad sigue y sigue y va y no se cansa y tenemos como ejemplo al mejor del mundo.
2: Engleska je ponovo ostala bez finala, zapela je u polufinalu. Harry Kane, koji je nosio momčad kroz turnir kao najbolji engleski strijelac sa 6 postignutih zgoditaka, baš kao i Jude Bellingham, je na neki način zakazao. Viđali smo ga čak i u zadnjoj engleskoj liniji jučer dok su se pokušavali obraniti od tih argentinskih nasrtaja, a svjestan je da se ponovo ponovila neka priča koju Englezi već itekako jako dobro znaju, priča koja im je donijela još jedno veliko razočaranje.
4: Yeah, it's a similar story to what's happened in previous tournaments. I feel like we struggled to...
2: Slična priča kao i na nekim prijašnjim turnirima, imam osjećaj. Mučili smo se zadržati kontrolu nad utakmicom. Odradili smo sjajan posao u tih prvih 60 minuta. Zabili gol, zaslužili vodstvo. A onda smo se iz ovog ili onog razloga mučili zadržati loptu. Mučili smo se pritisnuti loptu i to im je omogućilo da stvore pritisak, stvore više napada u našoj zadnjoj trećini. I onda je proradio onaj klasični mentalitet da se pokušaš obraniti i sačuvati to vodstvo od jednoga gola, ali iz preostalih 20 minuta plus sudačkom nadoknadom, to je uvijek predug period za branjenje. Morat ćemo ponovo pogledati utakmicu i analizirati kako točno možemo napredovati u takvim situacijama, ali to je vjerojatno onaj dio slagalice koji nam nedostaje već zadnjih 4 ili 5 turnira. Uvijek će biti rasprava kada stvari ne završe onako kako želiš. Mislim da smo s petoricom u obrani htjeli ostvariti veći pritisak na bokovima, a to ujedno daje i čovjeka više za ubačaje, ali svejedno nismo uspjeli uspostaviti pritisak, a kada bismo i očistili loptu ili je osvojili natrag, nismo je dovoljno dobro čuvali. To je također veliki dio toga, pokušati promijeniti.

0: Idemo čuti našeg bivšeg vratara i također trenera Tomislava Ivkovića, koji je također sinoć u emisiji Amerikana izjavio zašto je Argentina zaslužila ući u finale i braniti naslov.
1: Jer su odigrali zaista vrlo dobro drugo poluvrijeme, od samog početka drugog poluvremena imali su odmah u 46. minuti 47. dva udarca na gol. Engleska osim gola nisu napravili ništa, jednostavno ulazi Rajlević 5-4-1. Znači, htjeli su odigrati kao protiv Meksika u takvom sistemu, no međutim, tu je ipak majstor Messi, Martinez, Enzo Fernandez i ostali koji su puno, puno opasniji i puno, puno obitačniji od ovih igrača protiv koji su prije igrali. Jednostavno, moram reći da su zasluženo Španjolska i Argentina po prikazanoj igri u onom momentu kad je trebalo pokazati da budeš najbolji, a to je u polufinalu, pokazali su da su najbolji i igrački, i psihički, i fizički i zasluženo su u finalu. Utakmica finala, mi bi svi željeli da bude krasotica. Takvi su tipovi igrača da bi to moglo biti. Ne vidim Španjolsku da bi igrala povučen ili čekala. Možda Argentina nešto malo da ih sačeka, no međutim ja mislim da će utakmica biti kvalitetna, da ćemo vidjeti više nogometa nego bilo čega drugoga. A ovo što je Argentina napravila, to nije slučajno. To ide iz utakmice u utakmicu i kad zbrojimo i kad vidimo koji su igrači koji su donosili preokret, onda vidimo da je to ipak kvaliteta koja odlučuje.
0: Francus

0: Len Ružić.
1: To je problem uvođenja u postinga već dugi niz godina, gdje smo kao ustanova bili pilot projekt. Servis je preuzeo prostore upravo čišćenja tog niskog, srednjeg i nefunkcionalnog rizika, a naše spremačice, znači sve ih je manje, prirodni je odljev, one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
0: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje korekciju, znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe, dakle kada se uredba određenim periodima revidira, onda idemo na opravdane izmjene.
2: Zagrebački županijski

Crna iz vatrenog oružja usmrtio hrvatskog civila. Uhićen je 2024. a policija je tada u njegovoj kući uz ostalo pronašla dva pištolja. Bivši čelnik talijanskih autocesta Giovanni Castellucci osuđen je na 12 godina zatvora zbog urušavanja Morandijeva mosta u Dženovi 2018. godine. Poginule su 43 osobe.

rušio zbog nedovoljnog održavanja. 66-godišnjika Steluči, koji već služi 6-godišnju zatvorsku kaznu zbog prometne nesreće iz 2013. godine, bio jedan od 57 optuženika u slučaju Mosta. Među ostalim, osuđen je za ubojstvo iz nehaja i prometni

Čítal Tomislav Baran, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri na sjeveru ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom.

isplati se. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na cestama u priobalju, a usporeno se vozi na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvora i tunela Sveti Rok na 214. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenjem brzine 80 km na sat. Večeras od 20 sati do sutra ujutro u 5 sati autocesta A2 Zagreb-Macelj bit će zatvorena između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera, vozit će se obilazno državnom cestom 1. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnje, Gornji Varoš, Svila i Županja, Slavonski Brod, Jasenovac i Slavonski Šamac, te promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Ilok, Bajakovo, Principovac, Tovarnje, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko-Petrovo selo, Svilaj, Slavonski Brod, Hrvatska Kostajnica, Kamensko, Metković, Brgat i Karasović i te Jasenovac. U prekidu je katamaranska linija Lun, Rab, Kraljevica. Ostali katamarani i svi trajekti plove redovito. Sretan i siguran vam put.

0: također i optužno vijeće. U odnosu na kazneno djelo zlouporabe polaganja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno je utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
1: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
2: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove

0: tenisačice su prošle godine primile više od 12.000 uvredljivih poruka na društvenim mrežama. Objavljeno je u godišnjem izvješću WTA i World Tenisa o zlostavljanju preko interneta i prijetnjama igračicama. Više od 3.700 objava kategorizirano je kao ozbiljno zlostavljanje, uključujući nasilne, seksualne, rasističke i ciljane prijetnje, a 35 računa prijavljeno je policiji. Izvješće se temelji na podacima tvrtke koja se koristi umjetnom inteligencijom za otkrivanje prijetnji i zlostavljanja. Uslugom su pokrivene sve igračice na WTA turu, a analiziraju se poruke na 57 jezika. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitao Tomislav Baran, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri na sjeveru ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru od 22 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Prometne nesreće na autocesti A7 između tunela Burlica i Čora Križišće u smjeru Križišća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzina 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čora i tunela Sveti Rok na 214. km u smjeru Dubrovnika također se vozi jednim trakom, a ograničenje brzine 80 km na sat. Večeras od 20 sati do sutra ujutro u 5 sati zbog radova bit će zatvorena autocesta Zagreb-Macelj između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera, vozit će se obilazno državnom cestom 1. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su na pojedinim granicama zabilježena višesatna čekanja. U prekidu je katamaranska linija Lun-Rab-Kraljevica. Ostali katamarani i svi trajekti plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Hajduka. Tu utakmicu će iz našeg splitskog studija pratiti kolega Srđan Fabijanac, kojem želim dobro večer.
1: Dobro večer Marko, tebi i svim našim slušateljima. Rumunski sudac Festnik je malo uranio minutu prije 20.30, da znam za početak. Znamo Hajduk brani 2-0 iz prve utakmice, iako i Garcijević je

kako nam javljaju kolege, i prisilno, jer se ozlijedio stoper Marešić, umjesto njega ušao je Skelin u prvih 11, umjesto strijelca drugog gola Dalison. U igri je od prve minute Noah Skoko, Dalison je

na klupu, dakle sve drugo je više manje očekivano. Sigrić na vratima, Brajković, Skelin, Van Horanbek, Aka Pandje u zadnjoj liniji, pa onda puštaš Pajazit iz Kroko na bokovima, lijevo Meljak, desno Brajković i sasvim naprijed Mikele Šego. Tri promjene u prvih 11 je napravio domaći strateg Pavol Stano, Bađgon na vratima, Pališćak 3-5-2 je ta formacija domaće momčadi. Pališak je lijevo, Mlinarik centralni stoper, to je novo ime od početka, u Splitu ušao u drugom poluvremenu, sad jedna nezgodna lopta naprijed, ali prejaka za nekog od napadača domaćih, pa Marin Manidze, Gruzijac na lijevoj strani obrane, onda četvorka

Slovenski sudac u Varsobi, znamo da u Evropskoj ligi već od prvog pretkola je uključen VAR za razliku od konferencke lige i ponovit ću za one koji ne znaju, momčad koja večeras prođe, sam radim ovaj nezgodan napad domaćih, udarac iz kosa i Jutka ide pored gola, iz prve je pokušao s nekih 15 metara, ali pored lijeve vratnice, gola Silića, ta lopta odlazi u gol out, tako da opasnosti praktički za vrata Hajdukovog čuvara mreže Silića nije bio, kažem, momčad koja prođe večeras idućeg četvrtka dočekuje u drugom pretkolu Evropske lige sastav ciparskog Pafosa, poraženi nastavlja u kvalifikacijama konferencke lige i bit će domaćin Katovicama. To su ti osnovni, dakle, poraci. Reću i uvodu još da je samo velika sad greška Hajdukovaca, može biti nezgodno, srećom nisu se snašli dobro ni domaći igrači, tamo izgubljena lopta na 30 metara, to se jasno ne smije događati, ali ovoga puta prošlo je bez neke kazne za Hajdukovce, da kažem tako, negdje prema mojoj procjeni je 10.000 gledatelja na tribinama i jedna velika skupina iza Južnog

פלייאוף, מדי, חיידוק, אביחי, נביא, עד שקו, איסו, אוגלם, נום, אוטומוביל, מקום, בימה, סטיגלי, וז'ילינו נא, אובו דרוגו, סלושבן, אוטק, בצו, חיידוק, אובוי, sezoni Hajduk je to krenio zaista vrlo, vrlo rano, nikad prije, već prošlog četvrtka u toj prvoj utakmici, a evo sad u ovom uzvratu nadamo se da će uspjeti sačuvati, održati, možda i povećati, zašto ne, tu prednost iz prve utakmice i doći na dvoboj opet idućeg četvrtka u Split protiv Pafosa. Bilo bi puno ljepše nego ne da to budu Katovice u konferenskoj ligi. Dakle, 7 minuta igre za nama, promjene u rezultatu nema, prilika za sada nekih velikih nije bilo, taj udarac Ilka, ova kažem greška Hajdukove obrane koja je srećom ostala bez ikakve realizacije domaće momčadi, koja sad opet pokušava napasti po boku, ali dobri su u obrambenoj formaciji sada igrači Hajduka, pa lopta kod kapetana Kačera koji je taj ključni igrač sredine terena, nije se nešto posebno baš iskazao ni on ni cijela momčad u Splitu, kad je Hajduk možda mogao i uvjerljivije na kraju slaviti. Završila, znamo, 2-0, opet sad domaćini uzimaju loptu, ali opet vrlo brzo bi je to koša griješi, lopta kod Pajazitija i još jednom sad i Hajdukovci gube tu loptu, tako da ona ostaje kod domaćih igrača. 8 minuta u Žilini, Žilina Hajduk 0-0, Blazba, pa ćemo se vratiti praćenju ove

drugoj strani je bio domaće momčadi i izborili su, mislim, prvi udarac iz kuta, korner za momčad Žiline, prvi uopće na utakmici, jasno. Hajdukovci za sada bez udaraca iz kuta, to je početak 14. minute. Idu tamo većina igrača u žuto-zelenim dresovima, žuto-zelena kombinacija Žiline sad u 16. teras Hajduka, tu su više manje i svi u bijelom, čeka se taj ubačaj, slijeve korner zastavice, velika gužva je u 16. tercu, lopta tamo pada na 17-18 metara, puca Hranica, ali je već prije dosuđen prekršaj u napadu jednog od domaćih igrača u toj gužvi, guranju, tako da ništa od pokušaja Hranice ne bi ni bilo, iako su čak i domaćini tražili od suca da sudi možda i jedan esterac u tom guranju, ali presudio je u korist Hajduka. Horatio Fesnik, Rumunj, kažem, sudac ove utakmice koja ulazi

stvari Melnjak, pa lopta ostaje kod domaćih igrača, pokušava je Marin Manidze, Gruzijac, pranjeti prema naprijed, ali uzeli su još jednom Hajdukovci, pa se traži Brajković tamo na desnoj strani, dosta grešaka i na jednoj i na drugoj, sad u toj predaji lopte, na kraju su ipak uspjeli Hajdukovci to smiriti, primiriti, prebasti na desno prema Brajkoviću, dobra lopta u prazan prostor na Pukštaša i sad će biti prvi korner, bio to u stvari Brajković koji se još jednom ubacio iz

na kraju domaći igrači, barem na trenutak, još traje taj pritisak Hajduka, sad traži prostor za ubačaj i zbog Akapanđe, nije prošlo, uzeo je Bačgon tu loptu, vratar domaće momčadi, bilo je dakle nakon ovog kornera, onako dosta gužve, Pukštaš najprije skrenuo loptu glavom, pa onda u zadnji čas ispred menjaka uspjeli to, kažem, uz dosta muke rasistiti domaći igrači, ostaje tih 0-0 na semaforu, a već smo u 17. minuti prvog poluvremena, ide napad Žiline, ili pokušaj bolje reći da se organizira napad, lopta je i sad obzirom da su malo pritisli Hajdukovci prema naprijed, mora u zadnju liniju kod Minarika. Minarik, kažem, taj centralni stoper, nije igrao u Splitu od prve minute, ušao je u nastavku utakmice. Sad razdoblje igre u kojem domaćini drže loptu, ali ono, kako volimo reći, jalova inicijativa bez prave ideje kako da se lopta prenese pred 16-terac Hajduka. Koša sada pokušava tamo proći po desnoj strani, pa Adang u duelu s Pukštašem. Kome lopta na kraju? Domaćim igračima, dosta borbe

izgleda nije dirao skoku, ali je blizu bio Rumun, tako da je odmah točno na centru označio slobodan udarac za splitsku momčad. 6 prekršaja Hajduka, 3 Žiline za sada, 2 udarca domaćih, dakle onaj pokušaj Hranjice ipak upisan kao udarac prema vratima, ali oba izvan okvira. Hajduk za sada bez udaraca prema, ili udarca prema vratima Bačgona. Bile su to, kažem, dvije situacije kad su pokušavali ubačajima sa strane, ali do udarca Splićani nisu došli. Evo sada Žiline u opasnom pohodu, lopta tamo na bočnu poziciju, što će biti na kraju golaut, čini mi se, bio je Roginić u situaciji da centrira. Igrač iz Hrvatske, nije puno igrao u Hrvatskoj, već smo pričali o onoj prvoj utakmici. Bjelovarac rođenjem počeo u Varaždinu u mlađim kategorijama, sezona u slovenskoj Nafti u drugoj ligi, pa 6-7 sezona u nekoliko poljskih klubova vrlo zapaženih. Od prošle je u Žilini, gdje je u prošloj sezoni u 32 službene utakmice zabio 8 golova, dakle dosta, onako možemo reći, zanimljiva statistika za Roginića, za Marka Roginića, koji igra s brojem 95 na dresu. Prvom ću još jednom izvane koji ne znaju, već nekoliko godina je na snazi to pravilo, ali nema više

pravilo su mnogi prihvatili s odobravanjem i već je potpuno saživjelo što se jasno evropskih UEFA-inih natjecanja tiče. U ovom trenutku smo u 20. minuti, dakle 0-0 još uvijek rezultat koji Hajduk vodi u iduću fazu, u drugo pretkolo Evropske lige. Dug je put do jasno grupne faze gdje je Hajduk u Evropskoj ligi baš posljednji put igrao još sad već daleke 2010. godine, ali dobro je to za klubove što imaju i taj od prošle sezone. Sada ima ovaj ubačaj Hajduka, loša intervencija domaće obrane, Hrgović traži prostor za udarac, ali je onda napravio prekršaj. Hrgović dobit će i žuti karton prvi, pobjegla mu je lopta, pa on

razloga na kraju zaradio taj žuti karton, uvijek jasno opterećenje prije svega za gostujuće, za neobrbenoga igrača. Htio kreće, dakle od prošle sezone ima jasno i taj, ta mogućnost da budete taj lucky loser. Hajduk, kaže Mili Žilina, ako ispadnu večeras iz kvalifikacija Europske lige, imaju još jednu šansu kroz konferencijsku ligu. Sad jedan nezgodan sudar Roginića i Skelina. Rumunj uz čuđenje Hajdukovaca označio je Slobodan udarac za domaću momčad. 21. minuta, ispraćemo još ovo ubacivanje jer je situacija takva da se može centrirati izravno u 16 terac Hajduka. Iskosa s lijeve strane nekih 35 metara je udaljenost od vrata Silića, jasno situacija dobra za udaćaj lopte u 16 terac koša koji igra inače na upravo toj lijevoj strani, je došao po loptu da je nabaci lijevom nogom. A većina opet igrača u žutim dresovima je sad u ili pred 16-tercem Hajduka. Oštra lopta tamo na 10 metara, Šego skrenuo prema Roginiću. Roginić još uvijek u 16-tercu i na kraju Melnjak izbacuje u korner. Dakle, drugi korner za Žilinu i nova prigoda da eventualno domaćini pokušaju nešto iz prekida. Za sada srećom nisu imali, kažem, ni oni neku značajniju prigodu, dva udarca, ali oba izvan okvira ili daleko od vratiju vratara Hajduka Silića. Da vidimo i ovaj korner, točno polovica je igre u prvom poluvremenu, dugo tamo se čeka s tim izvođenjem, na kraju ubačaj, malo gužve, pa čini mi se još jedan, da, treći korner sad već za domaću momčad. Nezgodna lopta padala je tamo na prvu vratnicu i Šego nije htio ništa riskirati. A sad sudac Festnik poziva igrač da im objasni kako nema onog povlačenja u mrtvom vremenu. To je uobičajena česta slika danas u nogometu. Došao je visoki stoper Minarik tu na skok, velika gužva u 5 metara i sad se već i odužilo ovo čekanje na izvođenje udarca iz kuta. Zalet, ubačaj, pa Silić to boksa izvan 16 metara, još traje taj pritisak, opet koša koji je očito zadužen za sve prekide, kažem, traje taj pritisak domaće momčadi. Na kraju Pajaziti uzima tu loptu, nema promjene u rezultatu, ostaje 0-0, 24. minuta je već u prvom poluvremenu. Idemo opet malo svirati pa ćemo nastaviti s praćenjem utakmice.

menjaka koji je bio na 6-7 metara, pucao je u donji desni kut vratara Bađguna, ali je uspio Bađgun zaista sjajnim refleksom da obraniti. Evo opet sada Hajduka preko skoka, skoko može pucati od usta, od udarca, šteta da onda loptu tamo na Brajkovića, Brajković, pa onda Pajaziti blokirano od domaćih igrača. Bilo je ovo situacija iz koje Hajduk mogao napraviti i više, a sad ide kontra domaće momčadi, bit će drugi žuti za Hajdukovce, to je Belgijac, novo pridošli Van Horenbeck u redove Hajduka, dakle nakon Hrgovića i stoper Hajduka sad zbog tog prekršaja na centru spriječio je potencijalno još opasniji napad domaćih, zaradio je Alek Van Horenbeck žuti karton i utakmica nastavljena. Umeđu vremenu, to što pola sata igre u Žilini, 0-0 rezultat, podsjećam, Hajduk ima prednost 2-0 iz prve utakmice, dakle rezultat koji Hajduka vodi u drugo pretkolo Evropske lige. Napad i posjed koji inače sad prešao na stranu Hajduka, iako je po statistici 51-49, doduše nije to ništa onako prevelika prednost, znamo da i posjed u nogometu nije ona ključna statistička varijanta kad se gleda analiza utakmice i ne mora biti presudan, vrlo često i nije. 0-0, dakle rezultat, izjednačio sad Hajduk i pokušaj udaraca prema vratima po dva sa svake strane, s tim što Splićani imaju taj jedan u okvir gola, Melnjakov iz 26. minute i kažem, to je bila, a možemo reći i jedina za sada čista prava prilika u prvom poluvremenu, no udarac Melnjaka Bađgun je obranio. 31. minuta ističe, ulazimo u 32. Hajduk za sada apsolutno, dojam je mirno, onako bez problema kontrolira utakmicu, igru, rezultat, pogotovo s tog aspekta i činjenice što imaju tu prednost od dva gola iz prve utakmice u Splitu i samo treba nadati, jasno da će ovakvu koncentraciju uspjeti zadržati i do kraja utakmice, jer nekako i nakon ovih pola sata, nešto malo više igre, dojma sam da Žilina zaista nije momčad koja, ako im Hajduk baš nešto specijalno ne daruje pokloni u nastavku, može ozbiljnije ugroziti tu Hajdukovu prednost iz prve utakmice. No, nogomet je varljiv, sad čekajmo, nećemo kažem ništa zaključivati unaprijed, puno se tu još ima igrati, sigurno je da bi jedan gol u mreži domaće momčadi do kraja stišao te njihove ambicije. Zanimljivo, njihov trener Pavol Stano je i kad je došao u Split, ali i nakon te utakmice, pa i jučer u najavi, govorio da mu je Hajduk bio želja i izbor nekako od onih mogućih suparnika koje su mogli dobiti, momčad koju smatra njegova ekipa, koja inače kvalifikacije Euroliga izborila kao pobjednik Slovačkog kupa u prošle sezoni, dakle kao

produžili ni večeras, tako da je još uvijek na semaforu tih 0-0 rezultat koji Hajduku apsolutno odgovara. Hrgović je sad zaustavio napad domaćina i onda od noge Ilka izborio aut, ubacivanje rukom za splitski sastav. Ulazimo u 34. minutu, dakle još 12 minuta plus sudačka nadoknada, ako je bude nekih prekida, nije bilo, nema ovdje kao na svjetskom prvenstvu hydration breaka. UEFA još nije uvela to pravilo, nadamo se i da neće, jer ipak dobro, no to su baš velike vrućine, ona minuta koja se da ponekad po poluvremenu da se igrači osvježe, ali dojma sam da je

mu prigovara domaći kapetan Kačar, ali to je jedna vrlo lijepa pozicija, ne znam što je tu vidio, u stvari rumunski sudac, ali nekav prekršaj Hajdukovaca, možda da, Šego je startao na Adanga, ali lopta otišla naprijed prema domaćim igračima, situacija iz koje se ipak prije svega mislim može opet centrirati u 16 terac, ipak je to 30 metara iskosa s lijeve strane i opet jasno koša s brojem 7, lijeva noga kod lopte, zavrće u tamo 5 terac, pokušao je glavom, bio je to stoper domaće momčadi Pališćak, međutim, ne, Gruzijac, ispričavam se, Mari Manidze, ali samo za statistiku, za treći udarac Žiline, ali još uvijek ostaju kod nule što se tiče udaraca u okvir, jer ta lopta išla sigurno 4-5 metara od vratiju Silića, od njegove desne vratnice u gol out. Lijep stadion u Žilini, nema atletske staze iza ovog gužnog gola prema kojem Žilina napada u prvom poluvremenu su Hajdukovi navijači, dakle

0: Sport na Drugom.
1: 4,5 minuta su do istaka 45 minuta u Žilini, 0-0 je onaj rezultat, još igra semafor, sad Hajduk dobro napada, Hrgović, ali od bloka Pališćaka lopta ide u korner, 3-2 je u kornerima za domaću momčad, 0-0 u golovima, 2-0 ima Hajduk prednost iz prve utakmice, dakle ponovit ću još jednom, za sada Splićani ovdje, nije to neka posebno lijepa, uzbudljiva utakmica, ali ovdje je rezultat najbitniji, prolaz u iduće predkolo, tako da kažem dojam barem za sada da Hajduk vrlo mirno kontrolira veći dio ove utakmice, nisu domaćini uspjeli stvoriti neku ozbiljniju prigodu u ovom prvom poluvremenu, sad iz ovog kornera nezgodna lopta tamo i onda skreću domaći.

I u treći korner Pališćak je bio u skoku s Aka Pandžeom, nešto viši, ali je morao loptu izbacivati još jednom u korner. Sad Hrgović ide tamo i na drugu desnu stranu, jer je suprotna sad zastavica, izvesti to ubacivanje iz kuta. Dakle, težište igre u intraucima je u 16 tercu Žiline, traje taj pritisak Splićana, ubača i Hrgovića, šansa je bila za Melnjaka, opet glavom pored gola. Dakle, Melnjak za sada u dvije najbolje prigode na utakmici. U onoj 26. mu je udarac obranio Bačgon, a sada nakon kornera je glavom pucao sa 5-6 metara pored gola Melnjak, tako da ostaje 0-0. Pokušali domaći na brzinu uzvratiti, ali je Roko Brajković dobro osujetio taj kontranapad, izbacio loptu u aut. Kapetan Kačer će izvesti, domaći kapetan jasno, to ubacivanje lopte rukom, pokušaj da se stvori prostor za centar šut. Kačer zavrće tamo, ali dobra intervencija obrane Hajduka u 16 tercu, pa loptu prihvaća Bari na lijevoj strani, vraća prema Adangu. 43. minuta, još traje sad taj napad, nezgodna lopta, evo šanse i ovo je bila velika prigoda za Roginića, koji je ostao sam, ali srećom hrvatski napadač u redovima Žiline nije dobro pucao, koša mu je dao odličnu loptu, nisu Hajdukovci na vrijeme izašli na zaleđe i na nekih desetak metara ostao sam Roginić, pucao iskosa, ali pucao za malo pored lijeve vratnice u goal out. Dakle, 44. minuta i prva velika prigoda za domaćine. Hajduk je imao dvije preko Melnjaka, jednom obranio Bačgon, kažem, malo čas Melnjak glavom pucao za malo pored gola, a sad je Roginić mogao u finišu prvog poluvremena šokirati Hajdukovce. Međutim, srećom po splitski sastav, njegov udarac išao je pored vratnice u goal out, tako da evo sad na ulasku već u 45. minutu na semaforu stoji još uvijek onih početnih 0-0, kažem, rezultat koji apsolutno odgovara Hajduku, jer podsjeću, Splićani su prvu utakmicu u Splitu dobili s 2-0. Sad jedna loša intervencija tamo domaće obrane, ali nije ni Šego dobro iz prve primio loptu, sad je uspio sačuvati pa dati na Pukštaša, Pukštaš na Pajaziti, a Pajaziti prebacuje do Aka Pandžea na desni bok, pa ubačaj i tamo skreću ipak domaći igrači tu loptu prema naprijed, ništa od ovog centar šuta, koša koji se onako nametnuo kao nekako prvo ime domaće momčadi, dao je na Roginića, Roginić pobjegao na trenutak van Horenbeku, međutim dao i previše loptu naprijed u for, tako da je otišao zajedno s njom u goal out. Ništa ni od ovog napada, za sada nam se nije oglasio, da ipak minuta pokazuje sada četvrti sudac Kovač. Nadoknade još, dakle, 50-ak sekundi igre u ovom prvom poluvremenu, po svemu ćemo, dakle, na odmor čistih mreža 0-0, ali rezultat je to koji, kažem, apsolutno odgovara Hajduku, ali ima Hajduk vremena za još jedan napad u prvom poluvremenu. Lopta je na Pukštaša na lijevoj strani, Pukštaš čeka Melnjaka, ovoga puta nije prošla ta kombinacija, ali je Pukštaš uspio sačuvati loptu i onda izboriti i prekršaj, tako da će imati vremena sad Hajdukovci za jedan centar šut ovako iskosa s lijeve strane na samom kraju prvog poluvremena. Vjerujem da će to pustiti glavni sudac Festnik, jer upravo u ovom trenutku prošlo je tih prvih 45 minuta. Hrgović ostao kod te lopte, dakle
ovaj ubačaj, pa nakon toga će vjerovatno Rumunj poslati igrač na odmor. Kažem, već je prošla ta minuta nadoknade u prvom poluvremenu. Svi igrači ili većina njih u bijelom preselili u domaći 16-terac. Dobra lopta Hrgovića i gol! Zabio je tamo, je li zaleđe bilo ili ne, nema ništa od zaleđa. Zabio je Van Horenbeck, dakle u zadnjim sekundama prvog poluvremena nakon ubačaja Hrgovića. Van Horenbeck glavom 0-1, prednost Hajduka još povećana i jasno nećemo ništa prejudicirati i unaprijed najavljivati, ali gol sigurno po meni vrijedan sad i potvrde plasmana u drugo pretkolo Evropske lige. Centar šut Hrgovića, loša intervencija domaće obrane i Van Horenbeck se ubacio iz drugog plana, zabio glavom sa 2-3 metra. Prednost Hajduka, prvi gol Belgica u dresu splitske momčadi, jasno, i sve skupa je sad to već 3-0 za Hajduk. Čak se tamo neka očito VAR provjera, ali mislim da je barem što se zaleđa tiče sve bilo regularno. Ne znam što pregledavaju u VAR sobi. Nadamo se da promjene odluke neće biti, ali čeka Vesnik na centru s igračima, dakle konačnu odluku iz VAR sobe. Gledamo sad još jednom, da, što se zaleđa tiče, po ovoj snimci sve čisto, je li neko prekrša bilo ili ne, makar kut kamere ponekad zna i varati, tako da kažem, možda sam malo i subjektivan, ali moj dojam da je sve bilo čisto, da je ovaj gol Hajduka regularan. Evo, oduljilo se sad ovo prvo poluvrijeme. Još uvijek nema konačne potvrde vodili Hajduk ili ne, je li ovaj gol Van Horenbecka nakon ubačaja Hrgovića čist regularan ili će se stvari vratiti na početak. Dugo, predugo sad traje već ta provjera, odavno su prošla ona minuta nadoknade i čekamo, kažem, samo možda onako guranja jest bilo, ali mislim da tu to je zaista bila onako situacija u kojoj se baš ne bi trebao suditi nekakav prekršaj u napadu. Još uvijek, kažem, konačne odluke nema i evo već 5 minuta sad traje ta nadoknada ovog prvog dijela i još uvijek čekamo što će nam pokazati glavni sudac, što će mu u stvari njegov sunarodnjak Ovidiju Hategan, koji je VAR sudac, dojaviti iz VAR sobe. I na kraju, dakle, šalje igrač na odmor, gol priznat, Hajduk vodi 1-0, dakle sve čisto, sve regularno, a odužilo se malo ovo prvo poluvrijeme, no kad je na kraju ova odluka takva, onda je jasno za navijače Hajduka i igrače Hajduka to i lakše podnošljivo. Dakle, 1-0 vodi Hajduk nakon prvih 45 minuta, sve skupa 3-0 protiv Žiline i vrlo je blizu plasmanu u drugo pretkolo Evropske lige. Čujemo se za 15 minuta.

0: na drugom.
1: A pratimo uzvratnu utakmicu prvog pretkola Evropske lige, Žilina Hajduk, Splitan vode 1-0 nakon prvog poluvremena, prva utakmica u Splitu 2-0 za Hajduk, dakle Hajduk tim golom Belgica van Horenbeka u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon prekida i ubačaja Hrgovića, došao zaista na korak od plasmana u iduće predkolo umjesto Pališćaka kod domaćih Okal na početku drugog poluvremena, dakle domaći sastav Bačgon, Okal, Minarik, Marimanidze, pa onda Hranjica, Adang, Kačer, Bari, Iljko, Roginić i Koša za Hajduk. Za sada Garcia ništa jasno nije mijenjao, Silić na vratima, Akapanđe, Van Horenbek, Skelin, Hrgović, Puktaš, Pajaziti, Skoko, Brajković, Melnjak i Šego. Dakle, prvo poluvrijeme u kojem puno pregora nije bilo, Hajduk imao dvije preko Melnjaka u 26. i 42. u 44. Roginić za domaćine pucao pored vratiju i onda u toj jedinoj praktički minuti sudačke nadoknade jedan prekošaj na 30 metara na lijevoj strani nad Pukštašem, izveo je Hrgović iz 2-3 metra glavom, Van Horenbek zakucao loptu u mrežu, pregledavala se dugo ta situacija u VAR sobi, tako da je sve nešto i oduljilo prvo poluvrijeme. Na kraju čak 6-7 minuta su igrači stali na travnjaku, a samo minuta nadoknada je bila označena, no najbitnije za Splićane da imaju još taj dodatni sad gol prednosti 3-0 sve skupa kad se zbroji rezultat iz

Dvije utakmice i trebalo bi zaista sad već domaćinima jedno pravo malo čudo da izbore prolaz dalje u iduću rundu Evropske lige, gdje pobjednika ovog dvoboja idućeg četvrtka čeka, u stvari ugostit će kogod to bude, momčad ciparskog Pafosa, koji je prošle sezone, znamo, igrao i u onoj grupnoj fazi Lige prvaka. Dakle, krenulo je drugo poluvrijeme, Hajduk ima jednu mirnu, komfortnu situaciju i stvari, rekao bih, rutine, a stalno ističemo i u onoj splitskoj i u ovoj utakmici večeras da je evidentna razlika ipak u kvaliteti, da je Hajduk bolja momčad od Žiline, ali ponavljam još jednom, poučeni nekim neugodnim iskustvima iz zadnjih godina tih europskih nastupa Hajduka, valja sačekati i vidjeti kako će se stvari razvijati do kraja, makar bi domaćini morali zabiti ovih 45 minuta najmanje 3 gola da bi izborili produžetke, a čak 4 da bi prošli dalje, što zaista izgleda kao skoro nemoguća misija. Kad kažem sve skupa sagleda, ono što smo gledali u Splitskoj, pa i u prvom poluvremenu ove utakmice ovdje u Žilini, lijep mali stadion, pun, ispunjen gotovo do zadnjeg mjesta, negdje 10,000 gledatelja i velika skupina, više od 1000 Hajdukovih navijača iza južnog gola. Sve to govorim dok traje pokušaj Hajdukovaca da ozbiljnije napadnu tamo po desnoj strani. Dosta su onako agresivnije sad krenuli i domaćini, jasno, ni sad moraju zaista ići baš ono na sve ili ništa, što će ostaviti Hajdukovcima i više prostora za kontranapad i za eventualno još poneki gol, čime bi se samo potvrdila ta dominacija u odnosu na slovački sastav. Pajaziti sad prolazi lijepo po lijevoj strani, ušao u 16-terac, ali onda i previše htio. Na kraju zajedno s loptom izišao u gol out, tako da će biti lopta u 49. minuti za domaćega vratara Bađgona. Bađgon brzo to izveo prema svojim igračima u polju, ali griješe u predaji lopte i opet ona ide u posjed Hajduka, koji na žuri mirno tamo kombiniraju Splićani u toj zadnjoj liniji. Nema kod domaćina, to je bio dojam i u onoj prvoj splitskoj utakmici kad su gostovali na Poljudu, nekako dovoljno agresije, dovoljno svježine da ozbiljno pritisnu Hajdukovca, ali sad su izradili jednu dobru akciju, može biti nezgodno, ali dobra intervencija je tamo opet splitske obrane i nije bilo nikakve opasnosti za vrata Silića. Ispucana lopta daleko naprijed gdje nema nikoga od Hajdukovaca. Dakle, 50 minuta igre u Žilini od one Suračka nadoknade prvog poluvremena golom Van Horenbeka. Hajduk vodi 1-0, sve skupa je 3-0 i, kažem, Hajduk sve bliže okršajima s ciparskim Pafosom u drugom predkolu Evropske lige. Prva utakmica 23. ako Hajduk prođe, je na Poljudu, uzvrat 7 dana kasnije, dakle tjedan za tjednom se igra je na Cipru. Sad je Brajković izbolio jedan prekršaj, sad čekat ćemo još ovu situaciju pa opet malo zasvirati, jer iz slične pozicije, duše na lijevoj strani, je u prvom poluvremenu nabacio Hrgovića, Van Horenbek postigao gol za Hajduk. Sad je to još i bliže 16 tercu, lijepa prigoda da se opet uputi opasan centaršut početkom nastavka. 51. je sad to već minuta i, kažem, prigoda da Splićani opet iz prekida pokušaju ugroziti vrata Bađgona. Pridigao se Brajković, Pajaziti ostao tamo kod lopte, ostao je i Hrgović, lijeva noga, desna strana, ubačaj opet Hrgovića, ali ovoga puta prejaka lopta završava u gol out, ostaje 1-0 za Hajduk. U 52. minuti glazba, pa smo natrag na
utakmice Žiline i Hajduka.

drugom. Evo, prekrenućemo ovo pjesmu pa se vratiti glazbi, jer ovdje opet VAR u akciji. Mislim da će biti 1-1, jer jedna lopta dubinska je upućena prema Roginiću, označio je pomoćnik na tamo drugoj strani Avram Zaleđe, ali je ostao jedan igrač Hajduka i sad je to i potvrđeno, da, vidjelo se odmah na usporenoj snimci. Dakle, Roginić u 53. minuti, prejeftino ispala obrana Hajduka, tamo je upravo strijelac gola Van Horenbeck kasnio s izlađenem u Zaleđe, namještanje Zaleđa, tako da se ubacio Roginić i pored Silića plasirao loptu u mrežu. 1-1 rezultat od 53. minuta. Eto, opet je sad Hajduk malo zakomplicirao situaciju, ali još uvijek komforan rezultat, recimo tako. No, uspjela je Žiljana početkom nastavka izjednačiti i opet koliko toliko dovesti susret u granice neizvjesnosti. I evo, dokaz Hajdukovcima da opuštanja nema, a ovdje je dosta, dosta naivno ispala obrana Hajduka. I sad kad se gleda, zaista je debelo i pogriješio pomoćni sudac, jer sigurno pola metra nije bilo Zaleđa. Označio je Zaleđe u prvom trenutku kod gola Roginića, ali VAR se aktivirao i moramo nažalost reći sasvim opravdano priznat ovaj gol Slovaka. Dakle, Žilina Hajduk od 53. minuta, sad smo ušli u 56. rezultat je 1-1. Idemo sad svirati, pa se uskoro čujemo iz, u stvari nastavit ćemo s praćenjem utakmice Žiline i Hajduka, jasno. Ako se opet nešto zanimljivo dogodi, prekinut ćemo glazbu.

0: na drugom.
1: 63. minuta je u Žilini, jedan je rezultat od 53. kad je zabio Roginić, kažem prvotno pomoćnik označio zaleđe, ali zaleđa nije bilo, a taj isti Roginić mogao je potpuno zakomplicirati utakmicu. 100% šansu imao je u 60. minuti, ostao sam na 10 metara, ali je pucao loše, visoko, visoko preko gola. Moram reći, ono što mi se ne sviđa je jedno možda nesvjesno, ne znam je li to bio dogovor, taktika, povlačenje Hajduka, prepustili su apsolutno Žilini loptu, inicijativu. Evo prve promjene, ući će s brojem 9 umjesto Skoke Dalison, koji je zabio gol u onoj prvoj utakmici u Splitu, ali mogao bi još, mislim, nešto mijenjati. Garcia jer curi sad nekako na sve strane, a Hajdukovci su previše ušli u krilo, kao što su to napravili, mislim, glupo je uspoređivati, ali i Englezi protiv Argentinaca jučer u polufinalu svjetskog prvenstva, kad su išli čuvati tih 1-0, do duše Hajduk ovdje još ima i ona dva gola iz prve utakmice. Evo nove nezgodne situacije i tamo za malo previsoka lopta za Minarika, kažem. Ne sviđa mi se ovo, kažem, i u 60. minuti je Roginić ostao sasvim, sasvim sam na 10 metara i srećom pokazivao je kasnije i na travnjak. Lopta mu je otišla preko noge i visoko preko vrata Silića, ali da je išla u okvir gola, teško bi to mogao zaustaviti mladi Hajdukov vratar. Dakle, 1-1. Rezultat nakon onog mirnog prvog poluvremena u kojem je Hajduk i zabio, sad opet malo strepnje za Hajdukove navijače, ali kažem, još uvijek rezultat koji apsolutno je pozitivan za Hajduk. A ono što objektivno moram reći nije dobro je ta igra Hajduka ovih 20 minuta nastavka. Kažem, povukli su se bez neke posebne potrebe, inicijativu jednostavno prepustili domaćoj momčadi i eto, rezultat toga je i taj izjednačujući gol, a kažem, moglo je biti i još gore po Splićane da je Roginić bio precizan i u 60. minuti. Još dvije promjene kod domaće momčadi, kapetan Kačer ide vani s brojem 7 Koša, malo čudna odluka. Koša je po meni bio najbolji igrač domaće momčadi, asistirao i kod gola, umjesto njega je ušao s brojem 23 u domaćoj momčadi. To je igrač koji je počeo prvu utakmicu u Splitu, Faško, dakle umjesto Koše, a vidjet ćemo umjesto koga je, u stvari ko je zamijenio kapetana Kačera, koji je izašao iz igre. To je, čini mi se, igrač s brojem 11 u domaćim redovima. Sad čekat ćemo na trenutak i službenu potvrdu te promjene. Dakle, Faško, novi igrač na toj poziciji desnog krila, ajmo tako reći, za domaćine, a za sada kod Hajduka samo jedna ta promjena. Dalison je ušao umjesto Skoke. Dalison bio najavljivan i u početnom sastavu, kao što je to bilo i u Splitu, ali je prednost dobio Skoko. Sad je Adang dobio žuti karton zbog prekršaja na Hajdukovu igraču Pukštašu. Polovica igre je u nastavku, 1-1, dakle od 53. minute kad je izjednačio za domaćine Roginić. Sve skupa 3-1, dakle Hajduk još uvijek ima, kažem, komodan rezultat, ali puno, puno bolja je bila igra Hajduka u prvom poluvremenu, kad je i poveo Hajduka, kažem, u nastavku nekako su se previše povukli Splićani, odlučili čuvati rezultat, vrlo brzo su izjednačili domaći igrači, ali na sreću za sada nisu i još više zakomplicirali utakmicu ovdje u Žilini, jer na semaforu je, kažem, tih za Splićane komotnih 1-1 i 68 minuta, dakle 22 plus nadoknada do kraja utakmice. Naravno se da će Splićani znati moći ovo mirno privesti kraju. Sad Bari, koji je preuzeo kapetansku vrpcu, ide po lijevoj strani, prošao dvojicu, trojicu igrača, ali dalje nije mogao, pokazuje Rumunj da prekršaja nema, ali vrlo brzo opet Hajdukovci gube loptu i vraćaju se u tu obrambenu formaciju, sa sve više igrača idu u završnicu i domaći, kažem, to bi moglo Hajdukovcima otvoriti prostor za kontranapade, za eventualno drugi gol koji bi, vjerujem, onda riješio sve dileme i prije same završnice utakmice. 69. minuta je u tijeku, Žilina 1, Hajduk 1, Van Horenbeck, sudačka nadoknada prvog dijela za Splićane, Roginić za Slovake u 53. i to je rezultat koji je i sad aktualan na semaforu, a sad je nakon duljeg vremena dobra akcija Hajduka, dobro otvaranje prema naprijed, Brajković ipak nije mogao doći do lopte, ona ostala kod domaćih igrača i kreće novi napad slovačke momčadi, već smo u 70. minuti, dakle 20 minuta plus sudačka nadoknada je do kraja utakmice ovdje u Žilini, kažem, ukupni pobjednik dvoboja Žiline i Hajduka idućeg četvrtka igraće u drugom pretkolu Europske lige protiv Pafosa. Poraženi nastavlja u kvalifikacijama konferencijske, a zna se i tu već suparnik, to su poljske Katovice. 70. minuta će uskoro isteći, novi pokušaj napada domaće momčadi, nezgodna lopta tamo pred 16 terac, kome će doći na kraju, namješta se jedan domaći igrač na udarac, dobro blokirano, bio je to Hranjica od strane Hajdukovaca, pa ubačaj koji je lak posao za Silića, ostaje 1-1, idemo opet malo svirati, pa se čujemo uskoro već u samom finišu utakmice u Žilini.

0: Sport na Drugom.
1: A u Žilini 75. minuta, 1-1 je i nadalje rezultat u utakmici Žiline i Hajduka. Zaradili sad izmjene, biđe li onaj igrač Poljak koji je ušao umjesto Kačara, Datko umeđu vremena umjesto Ilka, sad promjene i kod Hajduka, ide vani Hrgović, ide vani i Brajković, dakle bokove mijenjajmo tako reći. Splitski trener Hajduka Gonzalo Garcia, ušao je Bamba i Huram, mladi Huram umjesto Brajkovića, dakle na poziciju desnog krila, a Bamba umjesto Hrgovića, što znači da će se Melnjak vjerovatno povući natrag u obrambenu formaciju, a ostati Huram je u stvari otišao tamo lijevo da Melnjak iza njega, Bamba će na desnu stranu, manje bitno, ali eto, osvježio je svoju momčad sada i Garcia za ovu završnicu utakmice, koja se sad nekako i primirila srećom, kažem, nakon one 60. minute i velike šanse neiskorištene Roginića, kad je Žilina mogla povesti 2-1 potpuno, otvoriti utakmicu, ako s ovih 1-1 Hajduk ulazi u sam finiš sa rezultatom koji ih jasno vodi u iduće drugo pretkolo Europske lige, no treba sačuvati koncentraciju do kraja, nesporazum sada domaćih igrača kod jednog dodavanja, nije bilo sad opasnosti za vrata Silića, dakle još je 14 minuta točno do isteka 90. bit će sigurno nadoknade, bila je na VAR provjera kod izjednačujućeg gola Žiline, kod gola Roginića bilo je i već 4 promjene kod domaćih, 3 kod Hajduka, tako da će sigurno biti 3-4 minute, barem za sada, toliko nadoknade u ovom drugom poluvremenu utakmice Žiline i Hajduka, u kojoj su eto Splićani s ovim rezultatom 1-1, obzirom da je 13 minuta do kraja, do isteka 90. sve bliže prolasku u iduće pretkolo Europske lige. Idućeg tjedna kreću i naši klubovi u konferencijskoj ligi, bit će sve više jasno i evropskih utakmica, a podsjećam, nova sezona Supersport HNL-a kreće 1. kolovoza prvim kolom, dakle jasno prvim kolom da kreće nova sezona, ali već eto početkom kolovoza je ta nova sezona u kojoj ćemo vjerujem opet uživati i u dobrim utakmicama na hrvatskim travnjacima, a evo nadamo se i dobrim rezultatima naših momčadi u kvalifikacijama Lige prvaka, Evropske lige i Konferencijske lige. Sve to govorim dok se opet na travnjaku ništa posebno ne događa, vrijeme ide, to je najbitnije sad za Splićane, 1-1 taj rezultat koji apsolutno odgovara Hajduku i koji im još uvijek pruža ovdje komotnu situaciju, ali ponovit ću još jednom, zaista treba sačuvati maksimalno koncentraciju do kraja, jer ne smije se dati šansa domaćinima da eventualno drugim golom zakompliciraju finiš utakmice. Drugi gol im jasno ne bi bio dostatan za prolazak, ali bi ih sigurno ostavio i dao im elan, dodatni krila da u samom finišu pokušaju napraviti i jedan potpuni preokret. Nećemo o tome ni razmišljati, kao da su malo nakon onog furioznog početka i povlačenja Hajduka u svoju polovicu pod navodnicima i pukli i domaći igrači, tako da je opet i sve više grešaka kod njih, makar su Hajdukovci još uvijek ili uglavnom u drugom poluvremenu u tom dvostrukom obrambenom bloku i čekaju eventualnu prigodu za kontranapad. Za sada je u drugom poluvremenu imali, nisu, ali rezultat je na semaforu takav dobar za Splićane, pa evo, već je to i 80. minuta, dakle, rekao bih sad i stvar onako koncentracije, rutine, mirno će privesti ovu utakmicu i posao ovdje u Žilini. Kraju napad je domaće momčadi, a Dang tamo na kraju zaustavljen prekršajem, pa pokušavaju nešto iz svog dijela terena napraviti Slovaci, sve više i oni sad preskaču u središticu i traže te duge lopte prema naprijed. Ova je prošla pred 16 terac, ali su raščistili to Hajdukovci, promjene nema, dakle zadnjih 10 minuta plus nadoklada, evo sad kontre 3-2 Splićana, Huram to gura i u zadnji čas tamo Okal ispred jednog od Hajdukovaca uzima loptu, mislim da je Dalison bio u naletu i od svega na kraju samo out za domaću momčad, dakle propala ova dobra situacija, dobra kontra, malo prejaka je bila ta lopta Hurama naprijed prema Dalisonu, tako da je uspio to Okal na kraju raščistiti, ali su uspjeli sada i Hajdukovci vratiti loptu u svoj posjed i mogu mirno u zadnjoj liniji kombinirati, krasti onako pod navodnike vrijeme, jer vrijeme curi, vjerojatno sad leti domaćim igračima, a Hajdukovcima ono ide malo sporije, kako volimo reći, no sve je izvjesnije da će Hajduk, dakle, idućeg četvrtka na Poljudu ugostiti ciparski Pafos. 82. minuta, Žilina 1, Hajduk 1, jedan glazbeni broj i finiš utakmice u Žilini.

0: Sport i glazba na drugom.
1: I vrat još jednom u Žilini, 5 minuta je do isteka 90. Rezultat se nije mijenjao, makar je Hajduk sad imao dvije vrlo lijepe prigode. Najprije nakon greške domaće obrane je Huram loše pucao iskosa, u stvari dozvolio da se blokira njegov udarac, a onda tek što je ušao u igru umjesto Šege Livaja, primio je loptu, okrenuo se, sjajno potegnuo, ali je Bačgon uspio obraniti. Dakle, od 83. je Livaja na travnjaku umjesto Šege. Može još jednu promjenu raditi Garcia, evo upravo Livaja sad s loptom, Livaja je to gurnuo tamo na Bambu. Bamba nije bio u konkurenciji za sastav u prvoj utakmici, pokušaj udarca Bambe, ali lopta ide u gol out. Čudi se Bamba, ali je pokazano da je gol out i da je napad za domaće, koji su napravili i zadnju promjenu, a Dang Kamerunac je izašao, Florea ušao umjesto njega, ali dojam, kažem, da su malo pukli onako u sportskom smislu i domaći igrači nakon što su onako početkom nastavka uspjeli izjednačiti u jednom razdoblju 10 minuta i zasvati dosta smušenosti u obrani prije svega Hajduka. Imao je u 60. Roginić tu prigodu za 2-1, nakon toga evo sve više manje mirno do ovog finiša kad je Hajduk mogao doći do drugog gola i do nove pobjede, ali neće biti nezadovoljni i s ovih 1-1 ako tako ostane do kraja. Još 3,5 minute su do isteka te 90. minute, a onda ćemo vidjeti koliko će Horatio Festnik, rumunski sudac, dati i nadoknade u ovoj utakmici u kojoj Hajduk je to sve bliže plasmanu u drugo pretkolo Evropske lige, gdje ga čeka, kako stvari stoje, ciparski Pafos. Ponovit ću još jednom, već idućeg četvrtka je ta utakmica ako prođe Hajduk jasno na Poljudu. U međuvremenu utakmica nastavljena, 88. je minuta, Meljak ima aut na lijevoj strani, ne žuri tamo jasno s ubacivanjem auta Hajdukov. Dario Meljak dao je na kraju tu loptu prema Livaji, dobar ubačaj, ali su se obranili sad domaći igrači. Hajduk uspio sad prenijeti opet težište igre u polje Žiline. Nova akcija, Bamba puca, loša intervencija Bačgona i lopta ide u korner. Slave već Hajdukovi navijači tamo na južnoj tribini za gola prema kojem napada Hajduk u drugom poluvremenu, a sve bliže, kažem, smo tome da ovo bude i konačni rezultat ovih 1-1, makar je u ovom finišu zadnjih 10 minuta Hajduk opet potpuno zagospodario terenom i eto, mogli su Splićani u ove 2-3 situacije napraviti i više, doći do eventualno drugog gola. Korner za Pajazitija, 89. minuta je počela u Žilini, dakle još nešto više od minute do isteka 90, izbijena lopta od domaće obrane gotovo do centra, tamo je Bamba primio, povratio do Pukštaša, novi ubačaj Pukštaša, lopta u 16 tercu, ne dolazi tamo do Hajdukovih igrača i sad brzo pokušavaju napasti prema naprijed domaći, ali opet vrlo brzo gube loptu, ali osuđeno igranje rukom Dalisona, tako da će Florea to odmah dati prema naprijed. Jasno, preskaču sad igru i domaći igrači, ali opet i oni griješe, pa griješe i Hajdukovci. Kome lopta na kraju? Na kraju lopta ostala kod igrača Žiline, ali vratili se u obrambenu formaciju svi Hajdukovci u 90. minuti, dakle za pola minute ćemo saznati i vrijeme nadoknade ovdje u Žilini, dok domaćini Sadohćanički pokušavaju doći do neke situacije za centar Šutubača ili neku kombinaciju Florea tamo i Pukštaš spašava da ne bude korner, bit će aut, ubacivanje rukom za domaću momčad već izvedeno prema Bariju, pa onda to prebačeno tamo pred 16 terac, griješe još jednom igrači Žiline, izbijena lopta do centra, ostala u njihovom posjedu, opet Bari tamo pokušava po lijevoj strani, pa još jednom mora nazad unatrag prema Okalu. Okal mu sada vraća loptu, svi su Hajdukovci iza lopte, malo je zaostao Bamba, sad je dobio nešto prostora, jedan domaći igrač, udarac i brani Silić, gol, nevjerovatno, autogol i evo Melnjak ne može bez drame. Hajduk u prvoj minuti Suračke nadoknade, Žilina povela 2-1, pucao je Poljak Biđil, čini mi se da je on to bio, da, i odbio to Silić, ali loptom pogodio Melnjaka, lopta se odbila u mrežu i 2-1, dakle Žilina 5 minuta sad strepnje za Hajdukovce, jer treći gol za Žilinu značio bi produžetke ovdje u Žilini. 5 minuta je Sudačke nadoknade i nikad, ne reci nikad kad je Hajduk u pitanju. Nadamo se da dodatne drame ipak neće biti ovdje u Žilini, ali sigurno da će sad jurnuti domaćini, međutim izborili su tamo Hajdukovci prekršaj na centru, minuta od te 4, žuti karton će dobiti Florea zbog ovog starta, ali 2-1 prednost domaće momčadi, još 3,5 minute sad onako košarkaški, već gledam na sat, strepnje za Hajdukovce, Žilina vodi 2-1, ali srećom Splićane, i to je rezultat koji im odgovara i koji ih vodi dalje. Prošlo su i 2 minuta nadoknade, Skelin ostao kod te lopte, preselili Hajdukovci malo u polje Žiline da daju predaha svojoj obrani, ali nije ovo bilo dobro izvedeno, bilo je i zaleđe tamo Livaje, tako da sad domaćini opet jasno žure prema naprijed po toj lijevoj strani gdje je sad Bari opet odigrao na Okala, pa Okal, duga lopta naprijed, tamo Akapanđe odbiva na trenutak, kome lopta u tom dvoboju na sredini terena, lopta ostaje kod domaćih igrača, još jednom su je uspjeli osvojiti, ali svi Hajdukovci sad iza lopte, još 2,5 minute do isteka tih 5 minuta nadoknade, ubočaj Barija, dobar skok Skelina, pa Pajaziti to izbija do centra, uzeli opet domaći igrači, lopta na bočnu poziciju, novi ubačaj Biđil, imao je Zicer Poljak, ne, to je bio Florea. Uf, kakva sreća sada za Hajdukovce, ubačaj skrilne pozicije, Florea ostao sam na 7-8 metara, pucao glavom, ali pored lijeve vratnice ta lopta otišla u gol out i odahnula je Hajdukova momčad, ali još minuta i pol sad treba zadržati maksimalnu koncentraciju, što više čuvati loptu. Livaje sad to lijepo primirio tamo za Hurama, Huram gura unatrag na Melnjaka, Pajaziti ne treba prema naprijed, prošao je dobro, ipak izborio prekršaj, dobit će se opet nešto vremena, ali opasno je sad. Još jednom živio Hajduk.
2: Dobro večer, sada želimo slušateljima Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Hajduka gostuju kod Žiline u uzvratu prvog kola kvalifikacija Europske lige. Uključujemo našeg reportera Srđana Fabijanca.
1: Peta je poslija minuta sudačke nadoknade, Žilina vodi 2-1, ali to je rezultat koji Hajduka vodi dalje. Splićani zabili u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena u kojem nije bilo puno šansi. Nakon ubačaja iz prekida Hrgovića, Van Horenbeck glavom pogodio za vodstvo Hajduka. Početkom nastavka su izjednačili domaćini preko Roginića, najprije bilo označeno zaleđe, ali nakon intervencije iz VAR Sobe gol je sasvim opravdano priznat. U tom razdoblju Roginić imao i veliku 100% šansu za 2-1, nije pogodio. Onda u samom finišu Hajduk propustio 2-3 prigode da zabije gol za novo vodstvo, da bi u prvoj minuti nadoknade nakon udarca Biđila Melnjak postigao autogol 2-1. Imali su domaćini i preko Flore veliku šansu za 3-1 i produžetke prije minute, srećom nisu pogodili, a u ovom trenutku utakmica je gotova. Dakle, Hajduk ide u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga idućeg četvrtka na Poljudu čeka ciparski Pafos. Hajduk izgubio 2-1, ali ide dalje.
0: Sport i glazba na drugom.
2: I u 22 sata i 25 minuta još ćemo jednom do našeg splitskog studija na završni komentar Srđana Fabijanca.
1: Nemam više, Marko, što posebno dodati. Eto, gotova je utakmica, rezultat najbitniji, prolaz dalje najbitniji, ali ne može Hajduk bez drame ovoga puta. Srećom ostali su nekažnjeni, jer Florea je, kažem, u trećoj minuti sudačke nadoknade imao taj udarac glavom, čistu šansu s 10 metara, ali je lopta otišla za nekoliko centimetara pored vratnice u gol out, tako da je ostalo tih 2-1 i, kažem, Hajduk će nastaviti u drugom pretkolu Europske lige, igra protiv Pafosa idućeg četvrtka u Splitu, a Žilinu u kvalifikacijama konferencijske lige čekaju poljske Katovice. 0-1, ponovit ću još jednom, Van Horenbeck 5+1, prestreća Roginić 1-1 i autogol Melnjaka u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog dijela za krajnji rezultat. Žilina Hajduk 2-1, ali Pirova pobjeda domaćina. Hajduk s ukupnih 3-2 ide dalje u treće, u drugo, ispričavam se, pretkolo Europske lige i čeka utakmicu protiv Pafosa. Toliko što se ovog dvoboja tiče. Lijepom pozdrav, uživajte uz programe Hrvatskog radija.
2: Hvala Srđanu Fabijancu koji je gotovo dva protekla sata bio uz vas, poštovani slušatelji. Žilina Hajduk 1-1, možemo se referirati i na onu prošlu utakmicu, odnosno prošli dvoboj u kvalifikacijama Europske lige. Sada je Hajduk bio uspješniji od Žiline i prošao u nastavak kvalifikacija. A vas sve pozivam da ostanete i dalje uz drugi program Hrvatskog radija. 22 su sata i 27 minuta.

Povratak u budućnost. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.

Ok, when, dobro večer, dobro došli u emisiju Povratak u budućnost. Eto, zbog pretkola nogometne Europske lige idemo od 22:30, ali produzit ćemo do 01. Danas ćemo slušati nove The Rolling Stones. Eto, Stones imaju novi album, nesalomljivi su. Sjetit ćemo se grupu Love & Spoonful koja je napravila ljetni standard Summer in the City. No, cijeli njihov repertoar ima jedan onako jednu opuštajuću atmosferu i meni su barem ja to čujem super soundtrack za ljeto. Sjetit ćemo se pjevačice Sugar Pie DeSanto koja je vezana uz Chicago, uz Chess Records, i sjetit ćemo se na kraju prvog koncerta Elvisovog 1972. godine koja je bila dosta indikativna godina za kralja. No, eto, danas sam saznao da Bob Dylan dolazi u Ljubljanu 9.11. što me jako razveselilo. S njim imam još uvijek neke nezavršene račune. Naime, 2008. sam ga gledao u Varaždinu i bio je naprosto grozan. Onda je došao na Šalatu u Zagreb i rekao sam neću to dva put ići gledati u grozotu. I svi kažu da je bio sjajan koncert u Zagrebu. I zato, eto, mislim da je vrijeme da to promijenim, popravim. Iako, eto, 20 godina kasnije, nije sad baš da je u cvijetu mladosti, ali očekujem dobar koncert. I što se tiče tog dobrog koncerta, eto, najavit ćemo ga sa pjesmom Highway 61 Revisited, što me vraća 8, 9, 10 mjeseci unatrag od 9. Naime, taj Highway 61 Revisited se nalazi odmah na izlasku iz Memphisa, takozvana stara blues cesta koja je vodila do Chicaga. Tome je posvetio Bob Dylan pjesmu, pa eto, ko malu najavu, u Stožicama, eto, 9.11. slušamo velikog Dylana. A on kaže: God said to Abraham, kill me your son.

0: Jučer je rođendan proslavila Linda Ronstadt, Linda Ronstadt koja je balansirala također na jednom pomalo country rock tragu tijekom 70. godina. Linda Ronstadt koja je imala nevjerojatno puno hitova sa obradama pjesama iz 50. godina. A eto, uz sretan rođendan, hvala Bogu, živo je Lindi Ronstadt, čućemo obradu jednog od, napravila je uspjeh sa dvije pjesme Buddy'a Holly'a, a jedna od njih zvala se That'll Be The Day, druga je bila It's So Easy, koju čak znamo više, ali ova verzija ima prekrasne vokale i uvijek me to razveseli. Pa eto, sretan rođendan, Linda!
1: Wait!

Eto, Rolling Stones imaju novi album, to je 25. britanski, 27. američki studijski album. Sjetimo se kad su izašli po uzoru na Beatlese, imali su više izdanja u Americi nego u Engleskoj. Riječ je o albumu koji je objavljen 10. srpnja. Eto, prije par dana, riječ je o albumu koji je imao i najavne singlove In The Stars i Rough and Twisted. Riječ je o također trećem singlu koji se pojavio prije objave albuma, koji se zove Jealous Lover. I riječ je o albumu koji je donio i poznate goste kao što su Steve Jordan, Daryl Jones, Tim Winwood, Paul McCartney, Bruno Mars, Chad Smith i tako dalje. Što se tiče još albuma, Foreign Tongues je album koji je Ronnie Wood najavio prvi u 9. mjesecu 25. godine u časopisu Sun. Rekao da bit će novi album sljedeće godine, to je gotovo. I tu su eto krenule priče oko toga. Prva marketinška kampanja bila je vezana u single Rough and Twisted, koji je pod pseudonimom The Cockroaches, kako su se Rolling Stonesi namjeravali nazvati u svojim začecima, pojavio se 11.4. na 1000 vinila koje ste mogli kupiti samo u nekim posebnim prodavonicama ploča. I bilo još jedan lažni PR gdje se govorilo da će se kao single pojaviti pjesma Mr. Charm, no to se nije dogodilo. Times je napisao za taj prvi single da ima killer riff, da ima odličan ubojiti riff i da je harmonika, sjajna harmonika Mika Jaggera, da je sjajna atmosfera na tom singlu i da je još uvijek Rolling Stones izvuče kao jedan kaotični band iz bara koji je stalno na nekakvom rubu kolapsa i da su u smislu da su najsretniji kad su u najdubljem padu, da to tako grubo prevedem, ali shvatili ste što hoću reći. A ono što je mene uvijek krasi, da se meni najmanje sviđaju singlovi koji su uvijek promišljaju o tome kako bi si dopali i modernoj publici, pa ja to malo drugačije selektiram. Pa ćemo mi krenuti sa obradom Amy Winehouse. Samo dvije su obrade na albumu, jedna je obrada Chucka Berrya, druga je obrada Amy Winehouse, pa ćemo onda krenuti s obradama. I nakon toga prva originalna sa ovog albuma, Never Wanna Lose You, novi The Rolling Stones.

Wanna Lose You, The Rolling Stones, novi album Foreign Tongues. Recimo dalje što se albuma tiče, da je uglavnom eto bio novi materijal pripremljen za ovaj album, a su ostale neke i pjesme sa prošlog albuma neobjavljene. Hackney Diamonds se zvao taj prošli album, ali također su neke pjesme korištene i sa posljednjeg sessiona sa Charlijem Wattsom prije njegove smrti, koji su snimani tijekom te 2021. godine u New Yorku. 25.4. je bend objavio 20 fotografija na Facebook stranici koje su pokazivale razne zemlje koje su eto najavile Foreign Tongues sa plakatima. A također 2.5.2026. nam je pokazan po prvi puta i cover ovog albuma, kojeg je napravio američki slikar Nathaniel Mary Queen. I riječ je bilo o jednoj slici koja je spojila lica Keitha Richardsa, Ronnie Wooda i Mika Jaggera. Ostali detalji objavljeni su 5. svibnja. Taj tip detalji su bili, između ostalog, se pojavio i single In The Stars na YouTube-u. Također je pojavila se i streaming varijanta singla Rough and Twisted, koji je do tada bio dostupan samo na vinilu. Također se pojavilo i fizičko izdanje singla In The Stars, a eto 14. svibnja, a objavljeno je da su gosti Paul McCartney, Robert Smith iz grupe The Cure, Chad Smith iz grupe Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, legendarni engleski gitarista, i Bruno Mars, čovjek koji je rođen u mom gradu Honolulu. Također je riječ o snimkama, kao što sam već rekao, koji su napravljene sa Charlijem Wattsom 21. godine. Nadalje sa novog albuma Ringing Hollow, Back to Your Life i Covered in You, The Rolling Stones.

Da, The Rolling Stones, novi Rolling Stones, riječ je eto o albumu Foreign Tongues. Recimo da što se kritike tiče, stvari još što se tiče covera, odnosno omota, mnogi su zaključili da je najvjerojatnije ovaj omot inspiriran britanskim slikarom Francisom Baconom, koji je u stvari to napravio za album Metallica koji se zove Hardwired to Self-Destruct, tako su napisali, ne znam kako taj album izgleda, ali su to pametni od mene napisali. Metacritic stranica je albumu dala 76 od 100 pozitivnih na bazi 16 kritika. Any Decent Music je dao 7,1 od 10 na bazi 17 kritika. Što se tiče još nekih pjesama koje stranica hvali, hvale, nazvali su ovaj album da, odnosno Dave Simpson u Guardianu, ne stranica Any Decent Music, nego Dave Simpson u Guardianu je nahvalio album da nije da nije nostalgičan, da je modern rock and roll album, da je to i politička ploča, da su tu i pjesme poput Mr. Charm ili Covered in You koje eto progazivaju lude mogule poput Eliona Maska ili autokraciju uopće. Također u časopisu Rolling Stone su napisali da je ovo nastavak uspješnog niza, da je ovaj album bolji od prošlog albuma Hackney Diamonds, da je to ploča koja je više gitaristički orijentirana i više zvuči kao Rolling Stones album. Rekli su da bez obzira što nema Charlie'a Wattsa, da ovaj album ima zvuk Rolling Stonesa. The Telegraph je napisao, odnosno dao je 5 zvjezdica. Časopis, odnosno više nisu časopis, više se nažalost ne štampaju u fizičkom obliku, ali stranica New Musical Express je napisala da ovo cool, samopouzdan album, odnosno pun samopouzdanja, i da može konkurirati svemu onom što je band napravio do sad. Da sad ne čitam sve kritike, ali eto da malo dobijete uvid u tome kako je, kako su mediji doživjeli album. Recimo došli na neke te ugledne stranice, Guardian je dao 4 od 5 zvjezdica, Independent 4 od 5, Irish Times 4 od 5, časopis Mojo 3 od 5, Rolling Stone 4 od 5, Telegraph svih 5 od 5, The Times 5 od 5 i Uncut 4 od 5, tako da eto, iako eto, mislite eto, Rolling Stones 24. album storijski, koga briga, prespavat ćemo ga, ali eto, naišao stvarno na dobre kritike. I što se tiče, gledam, Bruno Mars je participirao na način tako da je cowbell, kravlje zvono, svirao na albumu, ali dobro, koliko god smiješno zvuči, ne bih imao ništa protiv da sam Rolling Stonesima udarao po kravlje zvonu kad su snimali album. No, u svakom slučaju lijepo da su, da je kritika tako dobro prihvatila album i da ima tako dobro mišljenje o eto zrelim glazbenicima koji su mogli snimiti još samo jedan album da popune ladicu, uzmu još nešto novaca i ostave svojim miljenim kad nestanu, ali eto, potrudili su se, napravili su dobar album. Ja nemam neko još mišljenje o tom albumu. Malo sam ja uvijek skeptičan prema novim albumima Rolling Stonesa i Paula McCartneya, meni nedostaje onaj stari zvuk, ali to sam samo ja. Čućemo još Rough and Twisted, taj prvi single, pa Mr. Charm i Divine Intervention, dakle još jedna runda sa novim albumom grupe The Rolling Stones, Foreign Tongues.

Evo nas na drugoj temi. Sjetit ćemo se pjevačice Sugar Pie DeSanto, rođena je kao Pelia Marsema Balinton 35. godine. Riječ je o dami koja je rođena od strane afroameričke majke u New Yorku, dok je otac bio Filipinac. Većinu svog ranog života provela u San Francisku, gdje je preselila kad je imala samo 4 godine iz New Yorka. Bila je prilično niskog rasta, 1,50 m, a prijateljica je bila Etta James, s kojim je snimila nekoliko pjesama sredinom 60. godina. Otkrio je Johnny Otis, onaj poznati Grk koji je bio producent i otkrivao mnoge talente, sjetim se Esther Phillips na primjer, na rhythm and blues sceni ranih 50. godina, i nastupala je sa tim showom koji se zvao Johnny Otis Review, koji je skupljao razne izvođače. On joj i dao to ime, znači prestala biti Pelia Marsema Balinton, postala Sugar Pie DeSanto, to je izmislio Johnny Otis. Kasnije nastupala sa James Brown Review showom 59. i 60. 60. je imala hit single sa pjesmom I Want To Know, koja je došla na Billboardovu Rhythm & Blues top ljestvicu, i to na broj 4, a u to vrijeme je snimala i sa svojim suprugom koji se zvao P.B. Kingsley. Nakon što su se rastali, onda su prestali i surađivati. DeSanto je otišla nakon rastave i u Chicago, gdje je potpisala za Chess Records. Znam, kad sam bio na turi u Chess Recordsu, da je pričala kćer Willija Dixona nešto o Sugar Pie DeSanto, ali sad se ne mogu točno sjetiti čega. Mislim da je tu bila priča oko haljine, ona smiješna priča, ali o tome kako je, mislim da Etta James, ne Etta James, netko je tražio da bude od pjevačica pokopan u jednoj haljini, a onda je, možda čak bi Sugar Pie DeSanto, ona je umrla recentno, i onda je Sugar Pie DeSanto rekla to kćeri, znaš, ona želi biti pokopana u toj haljini, a kćer je rekla samo preko mene mrtve. Tako je imala, nisu baš imale mama, i mislim da je rada se radilo o, možda čak i o supruzi Willija Dixona, ne mogu se točno sjetiti priča, znam da je bila smiješna, kako je eto imala želju biti pokopana u toj haljini, ali kćer nije dala. Mislim da je Sugar Pie DeSanto prenijela tu informaciju. U svakom slučaju, što se tiče Sugar Pie DeSanto, snimila je nakon tog uspjeha, imala je uspjeh i sa pjesmom koja je bila odgovor na hit iz 64. godine, blues, rhythm and blues hit High Heel Sneakers. Taj odgovor se zvao Sleeping Mules. Bile su tu još pjesme Use What You Got, Soulful Dress, koji je bio najveći njen uspjeh za Chess, i I Don't Wanna Fuss. No, uglavnom su to bile uspješnice na rhythm and blues top ljestvicama, nije to dolazilo do pop ljestvica. DeSanto je također participirala u tom jednom folk blues, odnosno folk blues festivalu koji se prenije u Europu 64. godine. Idemo malo svirati I Want To Know, Sleeping Mules i A Soulful Dress, Sugar Pie DeSanto. Povratak u budućnost, drugi program Hrvatskog radija.

1965. Pod uvjetno rečeno svojim imenom Pelia Perham, ne znam od kud je iskopala to prezime, je napravila kolaboraciju, suradnju sa Shinom DeMel. Producirale su pjesmu duoja Make Myself Clear, koju je DeSanto pjevala u duetu sa Etom James. Pjesma je dohvatila Rhythm & Blues Top 10 ljestvicu. Također su snimile još jedan zajednički duet koji je također došao na Rhythm & Blues Top ljestvicu, In the Basement se zvao, sljedeći single Go Go Power nije dohvatio top ljestvice, pa se Chess diskografska kuća razlišla sa Sugar Pie DeSanto. DeSanto je nastavila pisati pjesme i snimala je za druge etikete sa nešto, odnosno sa manje uspjeha, ne sa više, nažalost. Na kraju se vratila u okolicu San Francisca i na kraju, eto, u Oaklandu se smjestila. Use What You Got, Do I Make Myself Clear, i eto, ta duetna verzija sa Etom James, druga duetna verzija sa Etom James, In the Basement.

In the basement i duo Make Myself Clear, dva dueta Sugar Pie De Santo i naravno velika Etta James. Recimo još da je De Santo dobila nagradu Bay Area Music Award 1999. godine. Bay Area, tako zove onaj dio oko zaljeva, oko San Francisca, za najbolju žensku blues pjevačicu. 2008. godine dobila je i Pioneer Award of the Rhythm and Blues Foundation, eto nagradu koja se daje nagradu koja se daje ljudima koji su zaslužni za razvoj ritma i bluza, i dobila je Goldie Awards nagradu 2009. godine. De Santo je 2020. Od strane Our Holy Foundation dobila i nagradu, u stvari nekakvu nagradu čast artističku za tradicionalno, za očuvanje tradicionalne glazbe. Tako nekako sam to sad malo nespretno složio, ali otprilike ste shvatili. 24. godine je uvrštena blues dvoranu slavnih, ženila se dva puta, već smo rekli za P.B. Kingsleya tijekom 50-ih, nakon toga za Jessie'a Earla Davisa s kojim je bila 27 godina u braku, sve dok Davis nije nažalost poginuo kad je spašavao njihov dom od vatre u Oaklandu u Kaliforniji. Napustila nas je prije dvije godine 20.12.24. imala je 84 godine. Još jedna runda sa Sugar Pie De Santo, I Don't Wanna Fuss, It's Not For Me To Say, obrada hita Johnnya Mathisa i Can't Let You Go.

Čućemo sada upravo ovi dječake koji su se pojavili na kraju ljetnog džingla, riječ je grupi The Loving Spoonful. Dva glavna čovjeka koji su pokrenula grupu Loving Spoonful su bili John Sebastian i Zalija Novski, koji su se upoznali u veljači 64. godine, i to u stanu, točno 9. veljače, reći ću vam zašto je to bitno, u stanu mame Cass Elliot, koja je kasnije zapjevala u grupi Mamas and Papas, a upoznala ih je, eto, znala je svakog sa jedne strane, pa su se upoznali preko nje. Naime, napravila je parti da bi se gledalo ni više ni manje prvi nastup grupe The Beatles u Ed Sullivan Show tog 9. veljače. Eto, zanimljivo je, mladi glazbenici su i oni su čekali Beatlese da vide što će se dogoditi, i eto, tada su se počeli družiti, voljeli su i Sebastian i Janowski tu folk scenu Greenwich Village-a u New Yorku, ali definitivno su i The Beatles ostavili veliki trag na njihovom djelovanju. Također je, što se tiče Sebastiana, njegov otac je bio svirač usne harmonike u Greenwich Village-u, tako da eto, naslijedio je tu ljubav prema usnoj harmonici i prema folku, ali eto, odrastao je iz rock and roll glazbu, ne samo uz folk. Janowski je pak odrastao u Torontu u Kanadi, a nakon toga su skupa svirali u bendu sa mamom Cass Elliot. Bio je to, eto, bend se zvao prvi Even Dozen Jug Band, pa su se onda pretvorili u Mug Vumps, i tu su, eto, surađivali, pa onda napravili novu varijantu benda bez mame Cass. Također je Sebastian pričao kasnije da je Janowski bio užasno zabavan, da su ga svi voljeli, da su svi voljeli biti u njegovom društvu. Riječ je bilo o, eto, ljudima koji su u to vrijeme živjeli, znači Sebastian je živio u maloj Italiji na Manhattanu, i tu je upoznao i Erika Jacobsona, bivšeg banjo i bluegrass svirača. No, bilo je to vrijeme koji mu je bio susjed, pa je s njim počeo puno svirati i, eto, surađivati glazbino, a provodili su mnoge noći i slušali eklektičnu glazbu uz marihuanu. Što se tiče pak, eto, Beatlesa, već smo rekli da su i oni utjecali na razvoj ove sad već trojice, a ono što je bilo zanimljivo da u vremenima kad su već oni startali je taj akustični folk već bio prošao lagano, i oni su slušali što se događa u tom novom folku, električnom folku, pa su i oni, eto, stasali po tim utjecajem. Nakon toga su, eto, upoznali Steve'a Boone'a, koji inače bio veliki ljubitelj rock'n'rolla 50. godina, i pomalo su, eto, slagali postavu koja je bila ono što su postali kasnije Loving Spoonful. 12. mjesecu 64. godine su počeli nastupati u malim klubovima na Greenwich Village-u, a eto, miješali su razne zvukove, svirali su vrlo često i neke standarde Elvisa, Chucka Berrya, Everly Brothersa, Buddy Holly, ali i Motown i Beatlese i folk, svašta su nešto miješali. Također su, eto, uspjeli pronaći i bubnjara napokon. Zvao se John Buchner, koji je svirao i u grupi The Kingsmen, eto, u grupi poznatoj po pjesmi Louie Loua, hitu po Louie Loua. Također su, eto, pod utjecajem i Dylana bili, a imali su prilike, odnosno John Sebastian imao prilike svirati basa Bobom Dylanom na njegovom kultnom albumu Bringing It All Back Home, iako je u dva navrata dolazio na session, ništa se nije dogodilo, odnosno nijedna njegova snimka na kraju nije završila na finalnom albumu. 65. je donijela i naziv Loving Spoonful, koji je inače došao od stiha iz blues pjesme, tako da, eto, Coffee Blues se zvala pjesma iz 63. godine, pjevao ju je momak koji se zove Mississippi John Hurt. Nakon toga uspjeli su, eto, napraviti jedan stalni angažman u Greenwich Village-u. Živjeli su tada u hotelu Albert, koji je bio onako jedno dosta trošno mjesto baš za, eto, umjetnike,
i bili su tu još neki mjesta u Greenwich Villageu gdje su svirali kafe Wa, kafe Bizar. U tom Bizaru su u stvari napravili prvi ozbiljniji iskorak, odnosno zainteresirali neke ozbiljnije ljude. No, nastup na Cambridge, Massachusetts, u državi Massachusetts se drži jednim od mjesta gdje ih su bili prepoznati i gdje ih se neko dotaknuo ozbiljnije, od gdje su ih prepoznali i diskografi, a definitivno su se nekako ravnali prema tom novo nastalom terminu folk rock. Snimili se Do You Believe in Magic? To je bio eto prvi single koji je, počeli su surađivati sa jednom diskografskom kućom, pa onda na kraju je bilo tu dosta nekih nejasnih stvari i duplih potpisanih ugovora, no na kraju su snimili nekoliko pjesama za jednu etiketu za Elektru, da bi na kraju završili na Kama Sutra etiketi i krenuli sa pjesmom Do You Believe in Magic, koja je odmah bila hit. To su sami financirali u samom startu, no eto na kraju balade taj ugovor sa Kama Sutra Records mi je donio uspjehe. Sad sam već jako puno pričao, ali eto taj uvod sam morao odraditi, koji uvijek malo kompliciraniji bez pravog soundtracka. Slušamo te prve hitove Do You Believe in Magic, You Don't Have to Be So Nice i Did You Ever Have to Make Up Mind. Riječ je o pjesmi koja je inspirirana, sad sam zaboravio koji je napisao, da li John Sebastian, mislim, kad je bio tineđer u jednom kampu bio zaljubljen u blizanke, pa se nije mogao odlučiti za koju, o tome govori ta pjesma, odnosno inspirirana je tom pričom. Love and Spoonful.

Do You Believe in Magic i eto preostale dvije, prva tri hita grupe. Inače, nakon Do You Believe in Magic dogodilo se to da je pjesma bila deveta na američkoj top ljestvici. Pojavili su se eto po prvi puta na televiziji, bile su to emisije American Bandstand, pa Merv Griffin Show i neke manje poznate. Danas također je u to vrijeme grupa eto objavila i prvi album koji nije baš toliko dobro prošao kao singlovi. Po prvi puta su napravili turneju po zapadnoj obali, eto kad je taj 65. godine nastupili su i u legendarnom klubu Whiskey A Go Go. Imamo planu ove godine, ako se bude u redu, u 10. mjesecu otići u Los Angeles, pa malo oko Los Angelesa po Kaliforniji, nedaleko. Ali Whiskey Go Go dan danas postoji kao klub, kultni klub u kojem su mnogi ili ostavljali noći ili nastupali ondje. Također su to vrijeme dosta se vezali uz San Francisco, gdje je to započinjala ta psihodelija i malo upijali i taj način života. Također je i grupa Grateful Dead u to vrijeme i gledala uživo i inspirirana je bila grupom Loving Spoonful. Eto, rekli smo, prvi album Do You Believe in Magic je tako prošao. Singlovi, već sam rekao, Did You Ever Have to Make Up Your Mind, to je bio taj single o blizankama. Zanimljivo da su poput Beatlesa dijelili pjevačke zadatke, iako je John Sebastian uglavnom pjevao, bili su to i Butler i Janowski koji su pjevali. Ja jako volim Butlera kako pjeva, baš mi se sviđa njegov vokal, no o tome ćemo kasnije. Nemamo sad tu, mislim da nije bila ni jedna koju on pjevao, ali nisam 100% siguran, ne poznajem baš toliko njihove vokale. No, što se tiče eto albuma 71. Nastavili su nastupati po televizijskim emisijama poput Shinding ili Boogaloo, koji su bile tada najgledanije, a dobili su ponudu da budu dijelom serije The Monkees, koja je trebala eto biti svojevrsna parodija parodija, više referenca na Beatles filma Hard Day's Night. Međutim, na kraju su ipak producenti se odlučili napraviti band, a ne uzeti već postojeći band, tako da eto Loving Spoonful nisu postali The Monkees na televiziji. 19 dana turneja po Americi i to sa grupom Supremes, a njihovi hitovi, znači grupe Supremes, Baby Love, Where Did Our Love Go, su inspirirali Sebastiana da napiše još jedan veliki hit, Daydream. Nastupili su eto u koncertnom filmu The Big TNT Show. U publici su im se našli i Brian Wilson i Beach Boys, kojima su kasnije išli na turneju, a postali su veliki prijatelji sa Davidom Grosbyem, koji u to vrijeme još uvijek bio u grupi The Birds. Album Daydream se pojavio u prvo vrijeme, nitko nije bio nijedan single skinut sa tog albuma, no kasnije Daydream postao single i to single koji je bio uvelike popularan u cijelom svijetu i do tad bio u stvari najjači hit grupe. No, što se tiče Daydream pjesme, ona im je otvorila i probleme sa medijima. Mnogi su tvrdili da je Loving Spoonful asocijacija na konzumaciju heroina, međutim, već smo rekli da je to stih iz blues pjesme Mississippi Johna Hurta. Recimo još da je pjesma bila na top ljestvici 12 tjedana, a slijedio eto i album koji je dobro prošao za razliku od prvog albuma. No, Daydream nije uspio doći na vrh, spriječili su ih Righteous Brothers sa pjesmom You're My Soul and Inspiration. Recimo još dalje da su napravili i glazbu za prvi film ikad Woody Allena, What's Up Tiger Lily, i pojavio se soundtrack tog albuma, odnosno soundtrack kao album, međutim je jako loše prošao ispod 100. mjesta. Također su imali nekih problema kad su odlazili u Britaniju nastupati sa tamošnjim sindikatom glazbenim, uspjeli napraviti dovoljan broj nastupa kao što su planirali, no
u legendarnom Marquee klubu u Londonu su i gledali John Lennon, George Harrison, Ray Davis iz grupe Kings, Brian Jones naravno iz Rolling Stones, Steve Winwood i Spencer Davis iz grupe Spencer Davis Group, Eric Clapton, i imali su jedan topli prijem u Londonu i u Engleskoj, iako nisu ostvarili onaj učinak koji su htjeli kada je afirmacija u Engleskoj bila u pitanju. 66. u svibnju su Boone i Janowski bili uhićeni zbog posjedovanja marihuane u San Francisku, pa je pretila deportacija Janowskog u Kanadu, međutim se to nije dogodilo, nešto su sitno proveli u zatvoru, ali krenula je priča kroz underground medije da su dojavili neke ljude, izdali neke ljude koji su im prodavali drogu, i onda je bilo tu dosta spočitavanja, pa i na koncertima je znalo biti nezgodnih situacija. Ima oni koji tvrde da su ipak Love and Spoonful se obraćali tineđerima, a ne hippijima, tako da nije to ostavilo toliko traga. Trebali su nastupiti na kultnom Monterey International Pop Festivalu, kojem su nastupili Otis Redding, Hendrix i Janis Joplin, međutim je bila priča da zbog problema sa drogama nisu ondje nastupili. Druga polovina 65. donijela je novi materijal koji se pojavio 66. i tada se pojavio album koji je imao na sebi i single Summer in the City, no zanimljivo da nije to bio prvi single, da se kuća nije odredila za taj prvi single, međutim bez obzira što je i Did You Ever Have to Make Up Your Mind bila hit i nije ipak postigla takvu popularnost, ako ništa drugo, takvu dugotrajnost kao što je to.

Tony, Love and Spoonful. Nashville Cats, sa eto tog albuma Daydream. Recimo još da je grupa sajedno sa Beach Boysima nastupila u Hollywood Bowl, tom prostoru na otvorenom, koji je napravljen u stilu grčkih amfiteatara. Recimo i to da su dobili sjajne kritike, ali taj Summer in the City mi je napravio dosta štete, jer su mu neki u grupi željeli ići u nekakvom action smjeru. Summer in the City je bio malo tvrđi, malo čak i soul broj, tako da su se počeli razdvajati i u bendu zbog toga. Recimo da su još nastupili na Newport Folk Festivalu, istom onom festivalu na kojem je godinu dana ranije Bob Dylan imao problema zbog električne gitara. To je već bilo manje problema, već su znali organizatori s čim se bore, jer recimo i Chuck Berry i Howlin' Wolf su bili gosti. Slijedi album Humps of the Loving Spoonful, koji je u stvari prvi donio apsolutno sve originalne pjesme bez ikakvih obrada. Također se dogodila tu i uspješnica Rain on the Roof. Recimo još da je su svi ti singlovi Rain on the Roof i Nashville Cats, svi su oni bili dobro prolazili na top ljestvicama, neupitno dobro, da tako kažem. U stvari krivo sam rekao da Nashville Cats su sa ta Humps of the Loving Spoonful. Međutim, bez obzira na uspjeh singlova, album je dosta podbacio, iako ih je časopis Time 66. nazvao najboljim novim američkim grupama uz grupu Mamas and Papas i Simon & Garfunkel. Također su napravili i glazbu za film Your Big Boy Now. Riječ je bilo o ranom radu tada još sveučilištarca Francisa Forda Coppole, a na tom, odnosno u tom filmu se našla i pjesma Darling Be Home Soon, koju Sebastian prvo otpjeva, pa ostatak benda njemu iza leđa maknuo njegov vokal, pa su snimili drugi, pa je tu došlo do velikih problema. Naravno, nastupili su na Ed Sullivan Show na playbacka, tamo su eto se vidjelo da se band baš ne podnosi i da nisu baš u najboljim odnosima. Sebastian je dao ultimatum bendu da ili Janowski odlazi ili on odlazi, pa su u bendu se zahvalili Janowskom i 67. eto odlazi, da bi Jerry Yester došao na njegovo mjesto i svirao gitaru. Snimili su album Everything Playing nakon toga, međutim taj album nije donio uspjehe i nakon toga pomalo razočarani svi zajedno, odnosno prvenstveno najviše razočaran John Sebastian odlazi. I nakon toga John Sebastian je krenuo samostalnu karijeru u kojoj se ništa nije dogodilo. Grupa je pokušavala još u raznim varijantama, u međuvremenu je su još neki članovi ostali, primjerice 74. su imali postavu u kojoj su bili sad sam već zaboravio i izgubio tu postavu, no bila su samo trojka je ostala od benda koji je djelovao 67. originalna. I ono što je zanimljivo je John Sebastian kao jak autor nije nikada napravio ništa, sjetimo se, nastupio je na Ustoku. Recimo još da su eto Steve Boone i Joe Butler imali neke svoje varijante. Steve Boone i Joe Butler čak do 2023. sjećam se da sam vidio u Chicagu da nastupe Loving Spoonful, ali eto samo Steve Boone i Joe Butler su bili tada postava. Danas postoji još neka varijanta gdje je samo Steve Boone originalni član. Samo dva puta su se originalni članovi skupili i to je bilo jednom za Paul Simon ih je pozvao u film One Trick Pony i 2000. godine kad su primljeni Rock and Roll dvoranu slavnih. Zanimljivo je da su svi osim Janowskog još živi, što je dosta eto čudo za jedan band koji je tako davno nastao, ali eto nema šanse da se okupe. Nažalost, John Sebastian uvijek odbija bilo kakvu ideju. Loving you, you baby, darling companion, Loving Spoonful.

Da, Elvisa sam najavio, ali eto, ne stignemo, već je 7 je do 2, sjetit ćemo se za kraj Connie Francis, danas je taman obljetnica kako nas je napustila. Taman je imala povratnički TikTok hit Pretty Little Baby, čak si je pokrenula slatko TikTok, međutim, eto, ubrzo, nakon par mjeseci je, mjesec, dva, tri, ovako nešto je nas je napustila. Peto usjećanje na Connie Francis, čućemo dvije ljetne iz filma Plaže, Where the Boys Are, Vacation, eto, odmor, i čućemo tu Pretty Little Baby i podsjetiti se na najveću žensku glazbenu svjetsku zvijezdu kraja 50-ih i početka 60-ih godina. Sljedeći četvrtak nemam pojma kako se slušamo, kakav je raspored sa utakmicama, no eto, snalazit ćemo se, uvijek je gužva tu u 7. 8. mjesecu dok su ta pretkola. Navikli smo već, ako ništa drugo. Hvala vam na slušanju, bio sam Jostaću, Robert Mareković, mahalo, aloha, laku vam noć.

Don't you see what I see? Why don't you see what I see?